The Crown musik var det her. Netflix-serie om den andens tid, og nu er det Mozart, Lacrimosa.

Fra det britiske imperium skal vi om lidt drage mod øst. Men inden vi rammer de fjerneste asiatiske hoffer i den sidste kejser, skal vi til Rusland og høre musikken fra Catherine the Great. Endnu en kvinde, der greb magten og regerede i en verden proppet med mænd, der forsøgte at vælte hende af tronen. De prøvede, ja, men hun var simpelthen for klog til dem. Katharina den Store, kvinden, der ikke bare erobrede tronen, men også moderniserede Rusland, udvidede riget betydeligt og gjorde Sankt Petersborg til et af Europas store kulturelle centre.

Katharina, den store filmmusik er derfra, skal vi til Østen, den sidste kejser, og med synger vi Jing på Erhoff.

Hvis I spekulerede over det instrument, vi lige hørte her og så lige her til sidst, så er det en erhus, som er et traditionelt kinesisk strenginstrument. Nu vender vi næsen hjemad til vores egen kongerække, og til endnu en kvinde, der nægtede at lade sig placere der, hvor samtidig mente, at hun hørte til, nemlig Margrethe den Første. Kvinden, der samlede Norden, hvilket ikke alene lyder imponerende, men som også var det. Hun blev den reelle hersker over hele Norden, ikke fordi hun var født til det, ikke fordi nogen forærede hende magten, men fordi hun havde det politiske instinkt, tålmodigheden og den sjældne evne til at få andre til at tro, at hendes idéer også var deres. Mere end 600 år senere fik Danmark igen en dronning ved navn Margrethe. En dronning, der ofte har peget på sin navnesøster som et af de mest imponerende mennesker i Danmarks historie. Og når man ser på, hvad Margrethe den Første fik udrettet, kan man kun være enig. Vi skal også lige et smut til Sicilien, til Il Gattopardo, leoparden. En historie om den meget ubehagelige erkendelse af, at verden forandrer sig. Og endnu værre, at den gør det uden at spørge dem, der plejer at bestemme. De gamle fyrster og adelsslægter kan godt se, at der er noget nyt på vej. De kan bare ikke stoppe det. Og mens et nyt Italien bliver født, danser de videre til vidunderlig musik i Siciliens appelsinlåne. Vi skal høre musikken både fra den nye serie fra 2025 og den gamle film fra 1963 af musik med musik af den legendariske Nino Rota, der også skrev musikken til Godfather-filmene. Men først skal vi til aftenens store danske skandale. Forestil jer at være 15 år gammel. Blive sendt til et fremmed land. Gift med en mand, du hverken kender eller har valgt. Opdage, at dit liv er planlagt ned til mindste detalje af alle andre. Og så forelsker du dig. Ikke i kongen. Heller ikke i en prins. Ikke i en hertug. Men i en læge. Kongens livlæge. Struense. Og pludselig handler historien ikke længere kun om kærlighed, men om magt, frihed og retten til at bestemme over sit eget liv. Og vi ved jo alle sammen, hvordan den slags ender ved hoffet. Nogen mister hovedet, bogstaveligt talt. Her er musikken til en kongelig affære.

To numre til en kongelig affære. Fortællingen om Karoline Mathilde, Christian den 7. og Struensee. Nu er der Margrethe den første.

Det var Jon Ekstrands musik til Magrette i første filmen. Og herfra skal vi til Italien, Leoparden først. En ny version 2025, og så den gamle på 63.

0: Det var noget af Nino Rotas musik til Leoparden, legendarisk italiensk film fra 1963. Og nu har vi Ellen Plinsø. Vi er kommet til måske et ekstra nummer. Lad os høre.
1: Mine damer og herrer, nu er den sidste dans drejet på mit balkort. I aften har vi været til bryllupper, til kroninger, vi har overværet skandaler, vi har oplevet forræderi, magtkampe og

Forbudte kærlighedsaffære. Vi har mødt konger og dronninger, kejsere og kejserinder, kvinder, der regerede, mænd, der overlevede, kvinder, der i en verden skabt af mænd, for mænd, fandt deres egen vej til magten. Men den kvinde, vi slutter hos i aften, blev aldrig kronet og huskes ikke for den magt, hun trods alt besad. Hun huskes for den kærlighed, hun gav. Hun gjorde noget ganske usædvanligt. Hun fik mennesker til at føle, at de betød noget. Hun satte sig på sengekanten hos syge børn. Hun tog de hænder, ingen ville røre. Hun mødte dem, resten af verden vendte ryggen. Derfor blev hun folkets prinsesse. Hun var et ikon. Hun var Diana. Og næsten 30 år efter hendes alt for tidlige død, rører hendes historie stadig væk. Måske fordi den minder os om, at ikke al storhed måles i kroner, titler eller magt. Vi slutter, hvor mange historier ender, med et farvel. Her er det, det er symfoniorkestret, det er koncertkoret, under ledelse af Nathaniel Iselin og solist Andrea Lykke med Elton Johns hyldest til Diana. Goodbye England's Rose. Tak for i aften.

Nu skal vi høre en sats fra Sibelius' korsymfoni Kullervo. Vi skal høre anden satsen, og den spilles af BBC's skotske symfoniorkester med Thomas Dausgaard som dirigent.

0: Og det var anden sats fra Sibelius' korsymfoni Kullervo med BBC's skotske symfoniorkester og Thomas Dausgaard som dirigent.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Lørdag aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedst i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Undskyld guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje VM-medalje. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Det får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor Alexander Christian von Ottinge fra UC Syd.
3: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere nok til vores landsdel.
1: Når unge flytter fra Syd, Øst og Vestjylland, kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Siden 2010 er tallet steget markant ifølge Danmarks Statistik. Det bekymrer rektoren, at de fleste unge ikke vender retur.
3: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
1: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
4: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
5: Men det er ikke ligesom dit problem?
4: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
1: Mindst 5 mennesker er døde efter voldsomme storme og oversvømmelser i den amerikanske delstat Indiana. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng efter et træ væltede ned over familiens hjem, skriver AFP. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. I nat tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til Natsværmeren

Aftenens natsværmer er begyndt med toner fra den nye Netflix-film The Last House. Som på ingen måde er nogen stor og vigtig film, men musikken fejler ikke noget, for den er komponeret af en af Europas mest spændende filmkomponister for tiden, Yair Elazar Grottmann. Han har base i Berlin, og hans musik har altid en særlig sanselighed. Det er som om, han kæler for lyden på en helt speciel måde. Bare høre her, hvordan hvert instrument nærmest har sit helt eget liv, sin helt egen kriblende, knirkende identitet.

Det der er lyden af Susanne Kraft. Måske hedder det Susanne Kraft. Det er i hvert fald amerikanske Diego Herrera, der har komponeret disse toner. Dette album fyldte forleden 10 år. Så det var faktisk derfor, jeg opdagede disse skønne toner. Den afdæmpede lyd fik mig med det samme til at tænke på natsværmeren. Så her får I lige et par kompositioner, som I kan nyde i natten. Delikat og udsøgt musik.

Fra det store udland til lille Danmark. Her skal vi høre smukke klavertoner af gode gamle Carl Nielsen.

Denne uge er der dansk biografpremiere på filmen The Invite. En film om to par, der mødes til middag, og så går det løs. Der ruskes og rives op i alle forhold. Musikken er skrevet af New Yorker-komponisten Dev Hynes. Ligesom filmen føles som en duel på ord, er det nærmest en duel med strygere. Enjoy!

Og nu skal vi slappe helt af. Med dragende ambient musik. Skabt af canadiske Brad Deschamps. Som når han udgiver plader, kalder sig Anthene.

Jeg elsker, hvordan pauserne, luften, åndedrættet fylder lige så meget som tonerne i det her musik. Det er kanadiske Anthem, og vi hører endnu et nummer fra det nye album, Air Sign.

Og nu er det tid til toner fra min favorit strygekvartet, Kroners Kvartetten. Her med elegant rytmik, komponeret af sydafrikanske Kevin Mollans.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men først og fremmest lytter du til musik af Phineas O'Connell.

Phineas O'Connell er bror til popsangerinden Billie Eilish og er med til at komponere og producere hendes musik. Billie Eilish's popmusik har altid været meget cinematisk og stemningsfuld, og de seneste par år er Phineas meget passende begyndt at komponere mere og mere filmmusik. Vi hører her de stærke strygetoner til Apple TV-serien Disclaimer.

Musik skal først handle om følelser, derefter om intellektet. Sådan har Maurice Ravel sagt, så lad nu være med at tænke alt for meget over det her uddrag af en strygkvartet i F-dur. Spøj til side, det her er vidunderlig musik, uanset hvilket parameter man følger.

soundtracket til en af tidens mest omtalte film, The Odyssey, komponeret af svenske Ludvig Göransson, der helt bevidst undgår det store symfoniorkester og i stedet for arbejder med klange fra antikke instrumenter kombineret med mere moderne elementer. Resultatet er helt sin egen.

Nu skal vi på en lille lydrejse i Australien. Lad mig præsentere Hannah Stratton, der kombinerer lydoptagelser fra naturen med instrumenter og musikalske elementer. En smuk klangverden.

Så

danske komponist, producer, sanger og musikalske altmuligmand, Martin Hall, gik bort for nylig. Det vil jeg også gerne lige markere, og det vil jeg gøre med et par uddrag fra nogle af de soundtracks, som Hall også komponerede. Sikke nogle klangverdener. Tak for dem, Martin Hall.

Disse stemningsfulde toner fra den norske saxofonist Jan Garbarek leder os til vejs ende for i aften. Det er blevet tid til at sige godnat, og det gør jeg med danske toner fra Peder og Jeno, et nummer, der simpelthen hedder Godnat. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peder Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: voldsomme storme og oversvømmelser har den seneste uge ramt den amerikanske delstat Indiana, mens 5 mennesker er omkommet, og dødstallet kan stige, det siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
1: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm related at this point. There are others that we're trying to confirm.
0: Vi ved, at 5 mennesker indtil videre er bekræftet døde som følge af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, efter et træ væltede ned over familiens hjem. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
0: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden. Her strømmede over 70.000 migranter over grænsen. Derfor har Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen, for de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge University er blevet fundet død. 41-årige Jason Ardai trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
1: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason. His family obviously.
0: Det er en tragedie, en tragedie på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardai blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridges historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge University varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Og så fra Storbritannien til Belgien, hvor en voldsom naturbrand siden fredag har bredt sig gennem landets største naturreservat. I aften dækkede branden mere end 2700 hektar og er nu den største i Belgien i nyere tid. Omkring 600 mennesker i nærliggende landsbyer har fået besked på at forlade deres hjem. En af dem fortæller, mens han går rundt i sit hus og pakker de vigtigste ting.
2: Comme vous pouvez le voir, jeg pakker også ud. Jeg har mon pyjama, j'ai un sac à dos avec.
0: Som I kan se, er der ikke meget her. Der er mit nattøj, og jeg har en rygsæk med bilnøglerne og min pung, og så må vi se. Indtil videre har jeg egentlig bare gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg tage med? Hvad skal jeg efterlade, siger beboeren. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper mod flammerne, og EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til området. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. I aftes blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og tog guldet. Bronzen gik til tyske Isabel Wert. Og så et blik på vejret her til sidst. Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus, fordi unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge, både fra Jylland og i øvrigt også fra Fyn og Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik. Her i sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
1: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
0: Katarina Victoria Petersen skal læse psykologi i Aarhus, en uddannelse, hun også kunne have taget i Esbjerg, men hun valgte altså at flytte.
1: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det er også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Men hvis de unge, og det er de 20-24-årige, vi taler om, ikke vender tilbage senere, så kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, og det problem kan vokse, når nu flyttestrømmen mod Aarhus tager til. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
2: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
0: Og så skal vi til USA, nærmere bestemt Midtvesten, hvor voldsomme storme og oversvømmelser den seneste uge har ramt delstaten Indiana hårdt. Mindst 5 er omkommet, og dødstallet risikerer at stige, siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder. Ja, vi kender til 5 personer, som indtil videre er bekræftet døde, siger han, som følger af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 personer og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, han mistede livet, da et træ væltede ned over familiens hjem. I nat har der været voldsomme angreb i både Ukraine og Rusland. I den ukrainske by Kryvyj Rih, som er præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, er en kvinde blevet dræbt i et russisk missil- og droneangreb. Også i hovedstaden Kiev har der lydt eksplosioner. Her er en enkelt person kommet til skade, oplyser de ukrainske myndigheder. Samtidig har Ukraine også angrebet den anden vej. Moskvas borgmester oplyser, at 600 droner er sendt afsted mod den russiske hovedstad i løbet af natten. Her meldes der om 3 personer sårede. Lidt eller nogen sol lover prognosen, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får tørt vejr, og en del sol, og så bliver temperaturen 16-21 grader i hele landet i dag. Vinden den er let til frisk, kommer fra vest og nordvest, og ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda kuling. Det var klokken 7 radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Bach legede med italiensk stil her. Det her, det var en sats fra en slags genbrugsværk. Marcellus obokoncert med Bachs obo forsiringer og udsmykninger. Og her med Akademie für Alte Musik Berlin med Xenia Löffler på obo. Og jeg bliver her til morgen ved bæredygtig musik, der går i arv til andre komponister og musikere. Også i det næste her. Og med det godmorgen. Det er søndag morgen, og her er et Ave Maria.

Så landede svanen, Svanen daler eller Swan Descending af Per Nørgaard med harpenisten Tine Rehling. Og det var oven på Schuberts Ave Maria, som i den grad var i en bæredygtig udgave i et arrangement af dels violinlegenden Jascha Heifetz og desuden af en August Wilhelm. Og spillet af Anne-Sophie Mutter på violin og Daniel Trifonov på klaver. Og fra den her meget svævende, svanedalende stemning griber Mendelssohn fat om strengene igen og tæmmer dem for fire strygere.

Arrott-kvartetten i en sats for strygekvartet af Mendelssohn. Tidligere havde jeg fat i et Ave Maria. Det er jo søndag, og messen begynder og åbner med et krystalklart Kyrie.

Erik Westberg i spidsen for sit eget vokalensemble i et kyrie af den svenske komponist Jan Sandström. Ikke at forveksle med en Sven David Sandström, som er noget mere kendt. Og jeg kan forestille mig, at de der situationer, hvor man er i sammenhængen, small talk, og hele tiden skal anskueliggøre for folk, der ikke ved det, at man altså ikke lige er den der anden. Ligesom musikere fra Danmark med efternavnet Nielsen, der rejser ud og i udlandet altid bliver spurgt, om de nu er i familie med Carl Nielsen.

Efter Glazunovs melodi med Daniel Müller-Schott på cello, så var det her pianisten Bertrand Chamoyoux i minuetsatsen fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Og nu bliver jeg lidt i det franske i et mellemspil fra Carmen. Og jeg tænker, at sceneteknikerne skal liste meget stille rundt i baggrunden for at skifte scener i den her slags meget stille musik.

Andreas Brandelit på cello, Janne Thomsen på fløjte, Cecilia Siliakus på violin og Bengt Forsberg på klaver har i år lavet et album, hvor de graver glemt dansk guld frem. Som her, en serenade af Knud Aage Riisager. Vi fik en romance fra den serenade og fik pulsen ned. Og Bach leger med i det her rolige tempo.

Marianna Sherinyan som solist sammen med Copenhagen Phil i Rondo sidste sats fra en klaverkoncert i C-dur af Kuhlau. Inden da var det René Aucoin-Puisson på violin i en langsom sats fra Johann Sebastian Bachs tredje sonate. Jeg vender tilbage efter radioavisen med en times klassisk weekend mere. Her frem til den gælder det musik af Mozart fra hans symfoni nummer 39, og det er ensemble Resonans, der spiller.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Flere steder i Europa står stadig i flammer. I Belgien brænder store dele af landets største returreservat. Flere hundrede er blevet evakueret her i weekenden, og myndighederne kalder det en af de værste naturbrande i landets historie. Flere har måttet efterlade deres egen dele, fordi evakueringen er sket med kort varsel.
2: Det er
1: umuligt at beskrive. Lugten og røgen er så tyk, at lyset ikke kan trænge igennem. Her er pludselig blevet helt mørkt, fortæller en evakueret belgier her til det belgiske medie RTBF. Lokale brandmænd, landmænd og den belgiske hær er indtil videre blevet sat ind for at bekæmpe branden. EU har også sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly til området. Flere steder i Europa har været hårdt plaget af naturbrande denne sommer, blandt andet Spanien, Frankrig og Grækenland. Aarhus virker nærmest som en magnet på unge i alderen 20-24. De strømmer simpelthen til byen. Især Syd-, Øst- og Vestjylland vælger unge at flytte fra deres hjemegn og i stigende grad til Aarhus. Det gælder nu for omkring en tredjedel af dem. Og de unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. I sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg.
3: Det lyder som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også have taget i Esbjerg, men hun ville altså hellere flytte.
3: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Men når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis de unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
4: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde sikahjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den parer sig med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland. Det kaldes hybridisering, men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Derfor mener foreningens direktør Anders Fransen, at beslutningen om at udrydde sikahjorten skal genovervejes.
5: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Flere steder i landet er der planer om at skyde hannerne dette efterår, så der ikke kommer flere sikakalve. Knuttenborg Safari Park har allerede sagt farvel til deres store hanhjort, men Jane Trolle, som er chef for dyreafdelingen, krydser fingre for, at den nye undersøgelse kan redde deres 25 sikahjorte.
6: Jeg håber virkelig, at man går ind og kigger på den her vurdering og revurderer den beslutning, der er blevet taget, sådan at vi kan fortsætte med at have en bestand af sikahjorte.
1: Men den nye rapport ændrer ikke indstillingen hos Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, som har rådgivet de danske myndigheder om sagen.
7: Risikoen er dog stadig. Når vi så stadig har en ren krondyrbestand, så giver det jo sådan set bare endnu mere grund til at fjerne problemet, fordi så har vi ikke fået forureningen ind i bestanden, og er der heller ikke risiko for det længere.
1: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark. I dag skal tusindvis af triatleter prøve kræfter med den benhårde disciplin Ironman, som løber af stablen i hovedstadsområdet. Ja, starten gik her på Amager Strand, hvor rigtig mange var mødt op for at se de første deltagere kaste sig ud i den første del af triatlonet her for under en time siden. Først står den nemlig på 3,8 km svømning, så 180 km cykling, og til sidst kommer der så lige et maratonløb på lidt mere end 42 km. Så der er måske ikke så meget at sige til, hvis flere af deltagerne har det lidt ligesom Ida Gårdbo her.
8: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
1: Ja, Ida Gårdbo er 24 år og fra Aalborg. Hun er en af dem, der gør årets Ironman til noget lidt særligt. Hver femte deltager er nemlig kvinde, hvilket gør Ironman Copenhagen til det Ironman i Europa, der har den største andel af kvinder i startfeltet. Og Ida Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
8: Jeg tror bare, det er kommet mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja, også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
1: Prognosen siger lidt eller nogen sol, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får så godt nok tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda cooling. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen her til morgen.
9: Klassisk weekend med Rie Koch.
10: Hvem ved, hvordan man danser en minuet i dag? Chiaroscuro-kvartetten ved i hvert fald, hvordan man spiller en minuet.

Lys og skygge i et renaissancemaleri. Teknikken hedder chiaroscuro, og det er den teknik, som kvartetten her har opkaldt sig efter, chiaroscuro-kvartetten, med fokus på lys og skygge i musikken. Og i det hele taget er kvartetten ikke bange for at gå planken ud og spille grimt, måske for at få sådan mere elegante fraser til at fremstå klart. Her var det i hvert fald raffineret poesi sat over for grov fuldemandssnak undervejs. Velkommen til sidste time af Klassisk Weekend. Lys og skygge ligger måske også indbygget i det næste. En aftensats fra værket Solopgang.

musik med en indbygget følelse af forgængelighed, og så blev det altså alligevel morgen i den overførte betydning med det lange blik på i Richard Strauss' lied eller sang Morgen, sunget af Lise Davidsen og med James Barieux på klavier. Inden da var det musik af en nordisk komponist, finske Ida Moberg. Göteborg symfonikerne under Johannes Gustafsson spillede den her sats Aften fra hendes værk Solopgang. Ja, alting er jo forgængeligt, på trods af kærlighed.

Dvořáks drømmeri, det hedder satsen fra de her poetiske tonebilleder, han skrev. Og det var pianisten Leif Ove Andsnes, der spillede. Dvořák, der kom nogle år til USA, men valgte ikke at blive der. I modsætning til mange italienske indvandrere, som netop i høj grad udgør persongalleriet i The Godfather. Vi fik temaet inden Dvořák fra filmen Nino Rotas tema, spillet af Prag Filharmonikerne. Og nu bliver vi i USA. Her en ærkeamerikansk komponist, de færreste kender til, Robert Russell Bennett.

Amerikanske refleksioner i en krigstid. Violinkoncerten er fra det år 1941, der skulle ende med angrebet på Pearl Harbor og efterfølgende krigsdeltagelse fra amerikansk side. Violinkoncerten her var af Robert Russell Bennett med Chloe Hanslip som solist. Og Robert Russell Bennett var i sin samtid nok mest kendt og anerkendt fra sine jobs i teaterbranchen, filmbranchen. Han var mester i at orkestrere de store Broadway-shows og Hollywood-scores. Ja, ja, det var den gang, hvor alle kiggede mod USA som den der nation, der kunne det hele og kunne redde europæerne. Lige om lidt fortæller jeg om ham, der skulle være med til at grundlægge sounden, lyden af Hollywood, nemlig min østrigske huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold. Nu tager vi lige først et lille smut til Østrig med Johannes Brahms.

Brahms slog sig ned i hovedstaden Wien, boede der meget af sit liv, også da han skrev det her, sin første cellosonate, i en dansk indspilning med Carl Oscar Østerlind på cello og Emil Grygesten på klaver. Jeg har lovet at spille musik af min huskomponist hver søndag, og også denne søndag, Erik Wolfgang Korngold. Og i dag tager jeg noget med fra Korngolds karriere Over There i Hollywood. Korngold endte med, på grund af krigen, at bruge mange år af sit liv i USA, fordi han var jøde, og hjemlandet Østrig jo sluttede sig til Hitlers Nazi-Tyskland. Men allerede inden nazisterne overtog magten i Østrig, stod det klart, at det blev mere og mere farligt at opholde sig i Østrig, og pengene i filmindustrien var også noget lettere at komme til end hjemme i Europa. Korngold kom til Hollywood i 1934. Amerikanerne var stolte over at få det her tidligere vidunderbarn, og der havde masser af operasucces i bagagen, at få ham til deres land og dermed kaste glans over filmlandet. De ville vide, hvordan Korngold tænkte om USA. Han blev interviewet, og hvad mente han egentlig om Hitler? Og Korngold svar, ja, jeg tænker, at Mendelssohn vil overleve Hitler.

Korngolds musik frit efter Mendelssohns indskær Sommernatsdrøm, skrevet til Hollywood-filmudgaven af Max Reinhardt. Da Korngold og hans kone i 1934 ankommer til Los Angeles, er byen måske ikke helt som den er i dag, men ja, den er ikke sådan en snavset storby, men altså smækfyldt selvfølgelig med filmstjerner, som kan nyde deres tennis i friske, grønne omgivelser og drømme sig ud i skoven, ligesom om det var en skær sommernat.

Scott Ware sammen med det tyske symfoniorkester under Gerda Albrecht i Erik Wolfgang Korngolds frit fabulerende partitur efter Mendelssohns Midsommernatsdrøm, eller det her var jo Auf Flügeln des Gesanges. Korngold havde evnen til at væve alt sammen, og så gik han altså fuldstændig ind i filmuniverset med den akkuratesse, som han var så kendt for. Altså ikke bare når han lavede teater, musik, opera, men også når han lavede planer i sin hverdag med uger frem, tænkte han med eksakte gøremål og tider. Og legenden går, at han til sådan en soundstage, hvor man var i gang med en orkesterindspilning til film i Hollywood, der havde han spurgt, hvor lang er en fod film? A foot of film. 12 inches, lyder svaret så. Men det var jo ikke det, Korngold mente. Han siger så, jeg mener, hvor længe var en fod i musik, altså varighed. Og det var der ikke nogen, der tidligere havde spurgt om. Men de fik støvet en op, der kunne fortælle ham, at den var 2/3 af et sekund. Og straks vidste Korngold, hvor mange takter af Mendelssohn, der skulle til.

Og så kom der endda en bryllupsvals med, som fik saxofoner med her i Korngolds udgave. Vi har lyttet i dag til en midsommernatsdrøm. En skærsommernatsdrøm, som den hedder. Af Mendelssohn, men altså frit fabuleret videre på af Erik Wolfgang Korngold, som skrev musikken til filmen af Max Reinhardt. Og udgaven her var med det tyske symfoniorkester Berlin og med Gerd Albrecht, og undervejs var der altså også sang med tenoren Scott Ware. Jeg runder lige af med en finale.

Med Erik Wolfgang Korngold i USA i Hollywood, en skær sommernatsdrøm, sådan som han fabulerede videre på Mendelssohns musik. Udgaven her, det tyske symfoniorkester Berlin, Selina Lindsley var det blandt andre, og så under Gert Albrecht. Mere Erik Wolfgang Korngold på næste søndag.

selvom indspilningen her ikke er så gammel, så er den alligevel sådan ret historisk i det. Musikken er Dmitri Sjostakovitj fra hans anden klaverkoncert, Den Langsomme Sats. På dirigentpodiet står sønnen Maxim Sjostakovitj, som Dmitri oprindeligt skrev den her klaverkoncert til, gav det som en slags gave. Men som solist sidder så næste generation, Dmitri Sjostakovitj junior. Ja, og så var det sammen med i Musici de Montreal. Jeg har ikke så forfærdeligt meget mere på programmet i dag denne søndag. Lige om lidt er der Stine Søndag med Stine Rosengren. Jeg hedder Rie Kok, og jeg har bare tilbage at sige tak for i dag. Vi lyttes ved. Og her er det lige afslutningsvis lidt musik af Telemann, som vi får med til at gå ud og møde søndagen med. Tak for nu.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: I Spanien kæmper de både mod flammerne og mod vandmasser. To kvinder har mistet livet, da en grå masse af sten, slam og mudder skyllede gennem en landsby efter voldsom regn. Oversvømmelserne kommer efter flere uger, hvor Spanien og flere andre europæiske lande har kæmpet med ekstremt vejr i form af hedebølger og naturbrande. I det nordlige Spanien er 1000 mennesker blevet evakueret, og brandmænd kæmper mod en naturbrand på mere end 15.000 hektar. Her er det en landmand, som frivilligt hjælper med at bekæmpe branden. Ja, vi pløjer markerne. Der er ikke så meget andet, vi kan gøre. Når markerne er pløjet, kan flammerne i hvert fald ikke sprede sig den vej, siger han. Tidligere på sommeren erklærede Spanien for første gang undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Der er gang i en af de helt store sportsdiscipliner i hovedstadsområdet her til formiddag. Tusindvis af triatleter kæmper mod bølger, asfalt og så mod trætheden i deres egne ben, mens de jagter retten til at kalde sig selv Ironman. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet til Ironman Copenhagen. Hver femte deltager er kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og Helle Smidstrup, du følger konkurrencen her. Hvor langt er deltagerne kommet?
4: Jamen lige nu, der er mange af dem på vej op ad vandet. De har jo altså svømmet 3,8 kilometer. Så skal de op og have fat i en pose heroppe, lige hvor jeg står, og have fat i deres cykelsko, fordi så skal de jo ud og cykle 180 kilometer. Og det er rigtigt, der er nemlig en masse kvinder med i år. Jakob Nørgaard, du er landeschef for Ironman. Og kan lige prøve at forklare, hvad det er for en tendens, I har oplevet? For nu ser vi jo alle de her damer også komme op ad vandet her, hvor vi står.
5: Jamen, vi ser i hvert fald en tendens på, at det er alle, der kan være med. Og det er både, at vi også ser en tendens, der er flere unge med, og helt sikkert også, at kvinderne nu også laver en Ironman. Og man kan hurtigt sige, at før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
4: Og det kan man altså også se herude. Vi følger det altså som sagt dagen igennem.
3: Tak til Helle Smidstrup med fra Ironman-konkurrencen, som altså finder sted i København i dag. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi de unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Her i sommer har Katarina Victoria Petersen på 21 år forladt barndomsbyen Esbjerg og er rykket til Aarhus, og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
6: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
7: Men det er ikke ligesom dit problem.
6: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
3: Ja, nemlig. Og når unge mellem 20 og 24 år flytter fra Sydøst- og Vestjylland, så kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Og siden 2010 er den andel steget markant, viser tal fra Danmarks Statistik. Alexander Christian von Oettinge er rektor på UC Syd, som blandt andet uddanner pædagoger og sygeplejersker i Syddanmark, og han er bekymret over udviklingen.
8: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
3: Og så mener han, at udviklingen får konsekvenser for hele Syddanmark.
8: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere, uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
3: I dyrehaver og skove landet over er man i gang med at skyde sikahjorten for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
9: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
3: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen. Hun siger sådan her.
7: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
3: Der er omkring 2100 sikkerhjorte i Danmark, hvilket er mindre end 1% af den samlede hjortebestand. Lidt eller nogen sol, senere kommer der lidt regn eller enkelte byer fra vest. Dagens undtagelser er Nordjylland og Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol. Så bliver det 16-21 grader i dag, og vinden er let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind. Sarah Wiese er redaktør i dag.

Så er Stine Søndag vel hjemme igen efter en dejlig sommer i det danske sommerland. Jeg hedder Stine Rosengren, og om vores gæst i dag kan jeg sige, at han har en fortid i det fynske band Filfras, der er vokset ud af folkeskolens og gymnasiets øvelokaler og ind i dansk musikhistorie. Som frontfigur, der stod han midt i en succes, der syntes uden ende, indtil han som 30-årig mistede alt på et øjeblik og faldt ned i et dybt mørke. Hvad blev hans redningsplanke, og hvem er han, denne ordensduks i ingenmandsland? Vores gæst er musiker Claus Hempler.

0: Bum. Og hermed er du ankommet, Claus Hempler.
1: Tak.
0: Ja. Skyfrit horisont fra dit seneste album, Ordensduks i Ingemands Land. Ja. Jeg synes, der har så nogle vidunderlige sætninger i den her tekst her. Altså for eksempel den der selvindsigt med, at man næsten kan ligne en på 40, hvis lyset er dæmpet.
1: Oh. Skal også være pænt dæmpet.
0: Nej, men tillykke med dit seneste album.
1: Tak.
0: Ja. Hvad har din ambition ligesom været, eller hvad har målet været med at lave det her album?
1: Jamen, lave en god en, selvfølgelig. Mm-hmm. Altså, det håber man selvfølgelig på hver eneste gang, men lave noget, men jeg kunne opmærke, at den forrige der, altså, som hedder Kuffert fuld af mursten, den var på en eller anden måde, havde sådan sat sig lidt, for man er blevet sådan oversvømmet af folk, der sådan er skrevet igennem årene. Jeg skal mærke, det er sådan en plade, der er vokset for mange mennesker, den gamle plade, så derfor kunne jeg også mærke, at der var sådan en vist pres på at skulle lave noget, der alligevel, der ikke bare var sådan helt, du ved, sådan et eller andet stykke venstrehåndsarbejde. Så derfor har jeg også sådan, altså det synes jeg jo, jeg prøver at gøre, hver gang gør mig umage, og lave noget, der forhåbentlig også kan høres om noget tid, og men det ved man jo aldrig, det er jo, altså man prøver det bedste hver gang, men så jeg har ikke haft anden ambition, end det skulle være godt, og det skulle være noget, der jeg synes, man også kan høre på, når der er gået noget tid, altså at prøve at lukke ørerne lidt for, hvad der ligesom er trend i tiden, og så bare sige, jamen prøver at lave en plade, sådan, som jeg synes, altså en plade, jeg selv ville synes, det var sjovt at høre.
0: Ja, lige præcis, ja. Men det kommer umiddelbart, når jeg lytter til den, så kommer det fra et meget ærligt sted, et meget sådan rent sted, dine tekster.
1: Jeg prøver. Ja. Nej, men du ved, det er det jo også, og jeg synes jo også, altså jeg synes også på en eller anden måde, det er vigtigt, og ja, det er det for mig, det vil jeg sige, at jeg taler ud fra, hvad jeg selv synes fungerer for mig, men jeg synes, det er vigtigt på en eller anden måde, der er en eller anden form for overensstemmelse mellem det sted, jeg er i livet. Og jeg havde faktisk allerede for 3-4 år siden, havde jeg en sådan god pose sange. Jeg tænkte, der er ligesom et album her. Og så sad jeg jo der sammen med min kæreste og min, nu har jeg fået en dreng med her i mellemtiden, men min på det tidspunkt sådan et år gamle søn, og tænkte, det går egentlig meget godt det hele. Altså, og så lyttede jeg til de der sange, jeg havde lavet, og tænkte, det er jo sådan nogle break-up-sange, som min forrige plade lidt også bare præg, og tænkte, det kan jeg jo ikke udgive. Altså, det er på en eller anden måde for langt fra det sted, hvor jeg synes, jeg var. Så derfor så tænkte jeg, blev det så rystposen, altså med at komme op med noget andet, fordi jeg synes, det ville føles som snyd.
0: Ja, et selvbedrag på en måde. Måske.
1: Ja, det, og man kan sige, en sang er jo også, altså en sang kan jo være alt muligt. Jeg synes ikke, der er nogen sådan overordnede regler for, hvad det skal være, men jeg kan mærke, hvis det skal give mening for mig, ligesom at udgive sang, så synes jeg også, der på en eller anden måde skal være en eller anden sådan overensstemmelse mellem det sted, jeg er. Altså, at man taler fra et sted, jeg har, den alder, jeg har, og har gjort med de erfaringer, jeg har.
0: Du skriver også på albumet, at nye lyttere kan godt sagtens stå på her. Man behøver ikke at kende bagkataloget. Ah. Ja, så det kan vi jo gøre. Du skal også på turné med albumet. Det er jo lige om lidt, jo.
1: Ja, altså vi lavede en lille sådan kort en her inden sommer, hvor jeg bare spillede 4 shows, men nu sidst i september, så kommer der sådan lidt en længere tur med det fulde band og med det hele. Så det starter i to aftener i Roskilde på Gimle i 30. september er den første.
0: Okay, og så triller I ellers derudad.
1: Ja.
0: Yes, det er godt. Vi skal have en faktaboks på dig.
1: Ja.
0: Dit fulde navn, hvad er det?
1: Jeg er Claus Hempler.
0: Ja, hvor gammel er du?
1: Jeg er 56.
0: Ja, hvad er dine familieforhold?
1: Altså, hvordan jeg er født?
0: Nej, så tænker jeg sådan på, hvem bor hjemme ved dig?
1: Nå, jeg har en kæreste jo, som så har to små børn. Jeg har en søn på 11 måneder og en på 4 år. Så har en stor datter på 21 år.
0: Ja, så du har lige fået sådan en anden rulle her.
1: Jeg kører anden rulle her.
0: Respekt, vil jeg sige. Og hvor bor I henne?
1: Vi bor på Nørrebro.
0: I København?
1: Altså, faktisk, da jeg startede med at bo da jeg flyttede til København som 20 år, ikke i samme lejlighed, men i samme kvarter faktisk, så har jeg været væk og været i mange kvarterer i København, men nu er jeg sådan lidt vendt tilbage til min første københavnertid, som dengang var et meget ungt kvarter. Der er det så faktisk stadigvæk, nu er det bare mig, der altså er 20-25 år ældre end alle andre.
0: Det var ham, den lille tager der, man kigger lidt på, og tænker, hvad laver han her? Ja. Nej, men hold du fast i det, Claus.
1: Jeg prøver.
0: Ja. Hvis du skulle give en titel til dig selv, hvad ville det så være?
1: Altså sådan erhverv? Mm. Jamen, det synes jeg altid er svært, fordi det er jo, hvad fanden er man? Altså, jeg plejer bare sådan lidt skødesløst at kalde mig selv for popsanger.
0: Det er i orden. Og hvad har du af hobby? Har du det?
1: Jeg lever jo, det er som egentlig er min hobby, men så er det jo så ikke en hobby længere, kan man sige, hvis man lever af det. Mm. Men jeg er interesseret i, altså jeg har jo sådan en lille samlergen, altså så jeg er jo interesseret i bøger, jeg er interesseret i film. Det jeg bruger jeg utrolig meget tid på, når jeg ikke laver musik. Mm. Altså se film, læse bøger, og så kan jeg kan godt lide at have det fysisk også. Mm, ja. Så har en stor filmsamling og en stor bogsamling også. Mm. Så har jeg jo her over sommeren selvfølgelig set en masse fodbold sammen, men nu har jeg fået tørnet min 4-årige søn på at se fodbold også. Så det har været vores lille ting at samle fodboldkort, som jeg også gjorde, da jeg var dreng.
0: Ej, det er meget
1: fortrudt lige siden, at jeg ikke længere har altså alle mine samlede albums fra mine drengeår.
0: Ej, der kunne du have haft hele pensionen der.
1: Det er det.
0: Jeg skal spørge, om du har en søndagsgenstand med? Altså noget, du bruger om søndagen?
1: Ja, altså det er jo en, jeg egentlig bruger alle dage, fordi det er jo min pen. Jeg har altid skrevet, siden jeg var teenager, har jeg skrevet med den samme pen, som er en pen, der hedder Peñol 777. Og jeg bruger mig om at skrive med andre pen, men jeg skriver altid hånden, og sådan, jeg skriver tekst. Og først, når jeg sådan er meget, meget langt med det, så skriver jeg det ind på på computeren, men ellers så skriver jeg kun i hånden. Og den har jeg, bortset fra i dag, hvor jeg normalt, jeg havde ikke min jakke med, så nu, den ligger faktisk i min jakke derhjemme.
0: Men det er fair nok.
1: Der sidder jeg faktisk ikke med den i hånden, inden, som man kunne godt have snydt lytterne, men ellers så har jeg den som regel altid på mig.
0: Ja.
1: Fordi når man så skriver tekster og skriver sange, så skal man jo altid være klar,
0: når
1: der kommer en idé. Så har jeg altid sådan 10 stykker liggende på mit bord, så se hvert fald en, der ser bedst ud at skrive med.
0: Ja. Så du er sådan meget taktil væsen, altså bøger og...
1: Ja, men jeg kan godt lide, at det er der, ligesom.
0: Mm-hmm. Ja, det er fint.
1: Og jeg kan godt lide, jeg tror, det var Umberto Eco, der sagde engang, at man skal altid have flere bøger stående, end man kan nå at læse. Og det kan jeg godt, jeg kan godt lide tanken om, at der både er, altså man har de der forskellige tidsalder til stede på en gang. Man har både alle de bøger, man har læst, og så har man alle dem, man kan se, som man skal læse, som man glæder sig til at læse. Ja. Det kan godt lide, altså er i den samme reol.
0: Ja.
1: Og på samme måde med mine plader og med film. Altså, der er noget, som man ligger tilbage, som alle de oplevelser, man har haft, og som er til stede og i rummet, og så er der alt det, man glæder sig til.
0: Ja. Ej, hvor er det godt. Det er et meget bedre perspektiv, end når jeg kigger på mine bogreoler og tænker, åh nej, jeg får aldrig læst alt det der. Du har ret. Jeg skal se meget mere positivt på det. Nu får du en lille ting til mig, inden vi skal høre noget musik. Og der får du altså en Stine Søndagskop.
1: Nej, hvor er det godt.
0: Værsgo.
1: Ej, jeg elsker sådan nogle merch-kopper.
0: Ja, den vil du få af mig.
1: Ja, det er jeg meget glad for, faktisk.
0: Nå, men det er godt.
1: Ja, og der siger, man skal være herinde for ligesom at kunne få sådan en kop.
0: Det er du sindssyg, mand? Den er i høj kurs.
1: Ja.
0: Ja, man skal have været her.
1: Ja, jeg har også i mange år drømt at have sådan en tirsdagsanalysen-kop, men der skal man simpelthen også...
0: Der skal man skrive ind. Ellers skal man have rigtig gode forbindelser, tror jeg. Velkommen til.
1: Tak.

0: Ej, det er så smukt. Det er så smuk musik. Det her, det er tredje satsen fra klaverkoncert af Bartók. Det er Budapest Festival Orkester, og så er det André Schiff ved klaveret. Nu fik vi bare lige en lille snas af det, men der er kæmpe energi i det. Ja. Hvorfor har du taget det med, Claus?
1: Det var fordi, det var en... Altså, jeg tror ikke, det var det første, men det var første gang, det virkelig gjorde et voldsomt indtryk på mig at høre altså, klassisk musik i en koncertsal live. Okay. På en studietur i gymnasiet. Jeg gik på musiksproglig linje, som det hed dengang. Mm. Så var vi på en studietur til Budapest, hvor vi hørte,
0: at
1: Bartók var ungar, og, ja. Og en lokal pianist, som spillede der. Og det var en fantastisk oplevelse, faktisk. Mm. Det sparkede mange døre ind for mig i forhold til sådan at også lytte til klassisk musik, faktisk at høre det live, og både lyden af det i en koncertsal, men også det der med at opleve det der craftsmanship live, og se nogen spille det samtidig med, at man hører det. Det gjorde et meget stort indtryk, faktisk.
0: Ja, ja. Var det også lidt det der med, at det blev lidt mere sådan til at have med at gøre? Altså, det blev ikke utilnærmeligt? Altså.
1: Nej, og præcis det der med, altså, at man jo... Altså, var jo musiklytter, og vi havde det jo også som fag. Altså, men jeg var jo ikke sådan en, der... Jeg var ikke vokset op med klassisk musik, og sådan, så det var sådan en nyere ting for mig at sådan sidde og lytte til det på den måde. Og jeg tror, at alle ligesom vil kunne blive revet med af det meste musik, hvis man oplever det live, faktisk.
0: Ja. Mm-hmm. Men Claus, man kan sige, at på det her tidspunkt, så er det jo ikke klassisk musik, du som sådan lytter til.
1: Nej.
0: Ellers, altså, hvad er det, du bruger din tid på det her tidspunkt?
1: Altså, der var vi var allerede i gang med mit gamle rockband, der Vilfra. Jeg boede på Fyn og gik på Midtfyns Gymnasium, og jeg brugte, altså, udover, vi prøvede sådan lige at passe det, vi skulle, sådan lektiemæssigt, så brugte vi jo al vores tid i øvelokale og var allerede begyndt ligesom at spille sådan rigtige koncerter, ikke, du ved, for betalende publikum, og sådan, så vi var sådan tidligt ude. Så det var jo ligesom hele vores og mit liv på det tidspunkt, altså at lave musikken og stå i øvelokalet og blive dygtigere til at gøre det, og så jo samtidig sådan fange alt, hvad der var af ny musik.
0: Og man kan jo sige, altså nu er jeg jo vokset op med på Tåsinger, og der havde vi sådan en lille folkeskole, og der var vi var to bands der, altså ja. Du ved, sådan, vi havde bare nogle piger, og så var der nogle drenge, og de havde altid lidt mere succes end vi andre, men vi havde store drømme, og vi hed Village Girls, og vi havde store drømme om, hvad vi skulle blive til.
1: Ja.
0: Og det højeste, det blev til, det var nok at være med i Melodi Grand Prix på Radio Fyn.
1: Ja.
0: Men I har jo haft det samme, altså jeres... I folkeskolen, ikke? Der har I været sådan en flok drenge, der også havde den der drøm der.
1: Jo.
0: Og altså, og så bliver det bare stort. Den rejse der, hvordan var den, Claus?
1: Jamen, det var egentlig så, fordi jeg, når jeg tænker tilbage på det, jeg er ikke sikker på, at det måske var sådan et pres, men jeg tror alligevel, vi alle sammen havde, fordi vi var ret tidligt ude, ikke? Og havde, altså, jeg tror, jeg var 10, da vi startede bandet, ikke? Og det var ligesom de samme mennesker, mine gamle venner, og altså, så vi var ret gode, faktisk, da vi var nået til det der tidspunkt i gymnasiet, hvor vi jo sådan, altså var, hvad skal man sige, et professionelt band, ikke, og fik allerede pladekontrakt, da vi lige blev studenter. Så derfor tror jeg egentlig, vi havde sådan en følelse af, at det kommer til at ske. Altså, det var ikke bare sådan en fjern drøm, det var en drøm, der var sådan ret realistisk, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Og det der med, at man så kunne faktisk tjene penge på at tage ud og spille, og så begynde at udgive plader. Og der var jo flere penge i pladebranchen dengang som musiker. Så kunne man allerede altså, have sådan et rigtigt voksenliv kørende allerede, fra jeg var sådan 18-19 år gammel. Så der var også det i det, at det var ligesom sådan en følelse af, at man sådan på en eller anden måde var etableret, eller havde etableret et liv, der hang sammen ret tidligt. Men vi har også arbejdet for det. Vi har jo stået i det der øvelokale hver eneste fucking dag i 10 år. Ikke?
0: Men hvad var jeres forudsætninger for overhovedet at lave sådan et orkester der? Men
1: ingenting. Altså andet end vi blev venner og havde alle sammen den samme sådan altså vil sige, det var større end en interesse, det var sådan en meget stor passion for musiklytning og så det at spille, ikke? Og som også for mig i forhold til det med også at skulle lave musik og sådan på sådan godt sådan til sådan besættelse, ikke? Altså hvor det var svært at slukke for ens hoved også.
0: Men altså, uanset hvor man var henne i landet, så vidste de fleste jo, hvem I var, og der var jo, altså, og så var der pladekontrakter, og så på den måde, så lige pludselig, så bliver I skudt af rampen, ikke? Hvordan var det liv så?
1: Jamen, det var sådan en sjov blanding af, det var meget sådan lykkeligt på den ene måde, altså på den ene side, fordi det var, altså det var jo på en måde alle de drømme, vi havde gået med, som så på meget kort tid sådan blev foldet ud, og vi spillede på orange scene på Roskilde Festival 2 år i træk, der i 91 og 92, og sådan, så der var sådan, der var meget sådan tempo på det faktisk. Og i alt det der ligger jo også, der er jo også et stykke arbejde i det, altså det, man skal spille koncerter, man skal gerne sådan gøre det godt hver gang, og, men samtidig var vi var også nogle unge drenge, der gerne ville i byen, og have det sjovt, og sådan, der var sådan en pænt tempo på alting, vil jeg sige.
0: Ja. Så det var et hårdt liv?
1: Jeg tror ikke, man synes, det var hårdt, mens det, altså, fordi man redde jo også på en eller anden bølge af, at man synes, det var utroligt sjovt, og det, men jeg kunne godt mærke, at man sådan kom et stykke op i 90'erne, der hvor det måske heller ikke er stødet, men så det der, man pludselig lavede en plade, der ikke helt havde samme flyvehøjde, og ikke helt fik samme succes, så var der også lidt luft, der røvede af ballonen, hvor man skulle til at tænke sig lidt om. Ikke? Og så de overvejelser begynder så at komme på.
0: De kommer på den anden side af alt det der, men altså indtil da, så er det bare en uovervindelighed, verden.
1: Jo, det tror jeg, det er jo også en del af sådan det der ungdomlige privilegier, at man netop ikke måske helt har det der blik for, hvordan livet så kan være, når man er på den anden side af de 40, eller så, altså. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der et eller andet, man alligevel er nødt til at give lidt mere eftertanke, som så kommer ind. Og som også har noget at gøre med det med sådan at prøve at udvikle ens håndværk. Altså ikke bare at gentage noget, man egentlig synes, man havde gjort. Altså at prøve at udvikle det, man kunne. Så det tror jeg også bliver en vigtig del af det, men som ikke måske lå lige for. Altså det er jo meget nærliggende, når man synes, at man har lavet noget, der fungerer, og så er der ligesom et tog, der er sat i gang, og så kan man egentlig bare køre derudad, ikke? Men det er jo ikke helt sådan, det er, hvis man skal holde på den lange bane.

0: Ja, så fik vi altså også Philip Glass, som du har taget med, Claus Hempler. Og her var det første satsen fra strygekvartet nummer 3, Mishima, som du kender fra noget musik, en film.
1: Jeg kan faktisk komme i tvivl nu, men jeg er ret sikker på, at den er skrevet selv en film fra 85, der hedder Mishima, som er Paul Schrader instrueret. Og i det hele taget, så jeg synes, jeg opdagede meget fantastisk klassisk musik igennem en filminteresse. Ja. Så er der jo noget i Philip Glass, som på en måde er let at afkode lige ved første gennemlytning.
0: Når man
1: så kommer ned i det, så er der selvfølgelig utrolig mange ting, der sker. Ikke? Lige på overfladen, så er der faktisk meget, man kan afkode ved første gennemlytning, modsat en Mahlers symfoni, hvor der hele tiden sker noget nyt i løbet af halvanden time. Man skal høre 10 gange, før man kan overskue, hvad der foregår.
0: Men det var fedt, du tog det med i hvert fald. Og så talte du lidt om det der med dig og Phil Fras, altså at man skulle jo også ligesom forny sig selv på et tidspunkt, ellers så vil det glide ud i sandet, ikke? Og man kan ikke blive ved med at gentage sig selv. Og der sker jo altså simpelthen det, at det er så slut 90'erne, der er du omkring 30, det vil sige, altså I er jo en flok gutter, der har holdt sammen lige siden folkeskolen. Allerede det er jo en kæmpe ting, når det så stopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sikkert, at venskabet stopper, men det, man havde sammen, det stopper. Det må have været ufatteligt skelsættende.
1: Ja, det synes jeg, det var det også. Altså, som du siger, så var det jo også, altså, jeg tror, ingen af os havde prøvet at have et, hvad skal man sige, normalt arbejde, og synes, vi havde ligesom kun været i en sådan lille boble af vores lille rockband, fra vi var nogle små drenge, ikke? Så på den måde var det da lidt sådan en velkommen til den voksne virkelighed. Altså, at vi ligesom stoppede og... Og så sad der og tænkte, hvad fanden skal man egentlig nu? Hvem er jeg nu? Altså, så der var der nogle år med en god gedigen identitetskrise der, og alle mulige andre kriser måske vævet ind inden som store krise. Så det var sådan, det var sådan lige 30 år, det var sådan, velkommen til mørket.
0: Men Claus, hvad er det for nogle kriser, du samler på der, altså udover...
1: Der var flere ting, der var også et par forhold, der gik ned på det tidspunkt, så tror jeg i det hele taget, sådan den der eksistentielle krise, men altså, jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har oplevet det, når man bliver... Altså, det er jo ikke tilfældigt, at der er noget, der hedder 30-årskrisen, og det kan jo så være på mange forskellige niveauer. Jeg tror, min var lidt den hårdere udgave, måske. Ikke fordi jeg tror, at det, der skete, var mere slemt for mig, end der sker for så mange, men jeg tror, at det på en eller anden måde også var lidt sådan en reel depression, faktisk, tror jeg, man kan kalde det.
0: For det lyder jo en lille smule ensomt, altså fra man har haft et hold. Så bliver man solo. Fra man har haft et parforhold, så er man alene. Jo. Fra man har haft et pladeselskab, så står man ude på gaden og bliver ikke umiddelbart lige lukket
1: ind.
0: Ikke? Altså, der er jo mange ting her, som hober sig op, og så kan man sige, burde du ikke have lugtet lunden og have forberedt dig lidt på det?
1: Det kan man jo sige,
0: Men det gør man jo ikke.
1: Ej, man gør det måske specielt ikke, når man er helt ung. Altså, medmindre man er utrolig fornuftig, hvilket vi ikke var specielt på det tidspunkt i hvert fald. Så man kan sige, at nu opsummerer du selv, at det var ligesom sådan, altså alt, der faldt lidt fra hinanden på det tidspunkt, og netop, vi var vant til det, som at der var et pladeselskab, der spurgte mig, hey, kommer der snart noget nyt, vi kan udgive, og bookingbyrået, der ringede og siger, hey, skal vi snart lave en ny turné, og der var ligesom ikke, altså telefonen var tavs på det tidspunkt, der var ikke rigtig nogen, der egentlig efterspurgte noget, og så man skulle ligesom trække det fuldstændig op ved hårde rødderne, hvis man selv skulle overleve i det. Det var lidt et bjerg på det tidspunkt. Så jeg havde nogle år der i mørket, i starten af mine 30'er der, som selvfølgelig, når man ser på det nu, måske også har været vigtigt i forhold til så at bygge sig selv op igen og finde ud af, hvem fanden er man så egentlig, og hvad er det, der faktisk er vigtigt, når det kommer til stykket.
0: Den tur ned af det bjerg, det har jo virkelig været værdifuldt, må man jo alligevel nok tænke.
1: Det kan man sagtens sidde og sige bagefter, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke specielt, altså, det er jo ikke det, man tænker, når man står i det, så synes man bare, Så skal man egentlig bare overleve det. Og man håber hver dag, at man vågner op, og det går, at det er gået over. Ikke?
0: Ja, altså. Så det var depression. Det var at vandre rundt, synes jeg, læste i københavnske gader. Ikke kunne finde ro.
1: Ja.
0: Altså, hvad er overhovedet meningen med, at jeg skal være her? Var vi helt derhen?
1: Ja, der så var vi pænt dykket ud af den.
0: Så har det også været mørkt. Den.
1: Ja, det var det også. Det var det bestemt også. Det, og jeg havde da også... Jeg havde da også et øjeblik, hvor jeg tænkte, jeg ved, om jeg overlever det her. Altså, fordi det var sådan. Og jeg tror heller ikke på den måde måske. Altså nu, det er jo 25 år siden nu, altså sådan groft. Så måske havde man heller ikke helt den samme sådan, helt det samme sprog for alt det der, som man måske har i dag, hvor man er meget, meget sådan... klar i mail omkring, hvornår noget er en depression, og hvornår noget er angst, og hvornår noget er noget tredje. Jeg tror ikke, men på den måde var så, jeg var sådan helt på plads med, hvad er det her egentlig? Altså,
0: hvornår mærker du så, at der alligevel sker et lille skift inde i dig? Altså er der nogen udefra, der påvirker dig, eller er der noget, altså det, der vokser
1: jeg
0: i dig?
1: Jeg havde egentlig på et tidspunkt der, da det var sådan aller sortest, der havde besluttet mig, jeg skal ikke lave musik, men hvis det ligesom, altså min konklusion var lidt, at det var det, der gjorde mig ulykkelig, fordi det var min band, der var kul sejlet, og det var selvfølgelig en forkert konklusion, når man ser på det nu, men der, hvor det så begyndte at skifte, det var egentlig, at jeg begyndte at skrive musik igen helt af mig selv. Jeg vågnede op og havde idéer og tænkte, jeg vil prøve at se, altså, hvad det er for noget af det her. Jeg har ikke rigtig skrevet noget heller i noget tid, og fordi jeg egentlig bare var gået i sort. Ikke? Altså. Ja.
0: Så det er sådan faktisk sådan 5-6 år efter, at, eller hvad?
1: Ja, det er måske sådan 5 år. Mm-hmm. Ja, det er måske i det omkring. Der begyndte ligesom at melde sig musikken, og jeg begyndte at skrive noget igen, og blev faktisk fanget af det, og sad der sådan alene i en hel sommer, kan jeg huske, hvor jeg også boede på Nørrebro faktisk, og sad svedt, og alle andre var på ferie, og jeg sad alene i mit kammer der med en kæmpe stak papir, ikke, og med min guitar der, og sad og skrev, og var sådan fuldstændig fanget af det, og så efter den der sommer, så havde jeg sådan samlet lidt til bunker, og havde noget, jeg egentlig synes, det kan jeg egentlig prøve at høre nogle af mine gamle venner her, om de, hvad de synes om det her, altså. Og så bankede jeg ligesom på døren, og prøvede at spille det for nogle forskellige folk, og, som alle sammen var meget begejstrede, og gerne ville hjælpe med at sætte det i gang. Og så og det, sådan langsomt, så var det ligesom, sådan bilen blev startet.

0: element i det, som også er for ligesom at undgå at, altså,
1: og tippe.
0: Den der følelse af, at man tilter, ikke? At der er et eller andet, som man simpelthen, altså, som ligesom kan ryge til den gale side af plankeværket, hvis man er bange for, at man simpelthen bliver skør. Ikke?
1: Men meget, meget vigtigt, at du i hvert fald har kunne bruge det til noget.
0: Jo.
1: Og har været helt dernede.
0: Ja. Mm.

0: Ja, det er jo altså næsten tarveligt sådan at forlade denne smukke, smukke klaverkoncert i G-dur. Det var ansatsen, du havde bedt om, Claus. Det var musikermusikeren Ravel, og så var det Berlinerfilharmonikerne, der havde fået besøg af Martha Argerich, som jo nægter at indspille noget med mindre det live.
1: Ja.
0: Og det er der bare stil over, synes jeg.
1: Ja. God.
0: Hun er jo også ganske udmærket.
1: Ja.
0: Ej, men altså... Er det, fordi det er nok måske verdens smukkeste musik, eller hvorfor har du taget det med?
1: Ja, det synes jeg, det er da tæt på i hvert fald.
0: Mm.
1: Jamen, det var også noget af det tidligste klassiske, jeg ligesom blev ramt af.
0: Mm. Altså,
1: på et tidspunkt, hvor jeg var ung, og ligesom hørte meget støjende musik, hvor jeg ligesom tænkte, jeg burde egentlig kunne lide det her. Men jeg blev virkelig, virkelig, virkelig ramt af det, og taget af det, og også opmærksom på... Jeg tror, det var sådan en oplevelse af det der med at altså være sådan 15 år, og så ligesom kunne mærke sig selv som 50 år eller 30 år. Altså, det var ligesom nogle følelser, jeg ikke måske helt kendte, men som jeg på en eller anden måde alligevel synes, jeg kunne mærke var i det her musik. Og det synes jeg også er en sandhed om

0: stor musik. Altså det, man hører det på en måde, når man er 15, og man hører det på en ny måde, når man er 25, og, og man kan høre det, til man er 80, og så betyder det måske noget andet, men musikken er præcis den samme.
1: Men jeg synes, jeg hæfter mig bare lige ved det, du siger, at du kan lytte til den som 15-årig, og kan mærke næsten den 30- og 50-årige i dig som 15-årig. Altså det der med, at vi kan mærke, der er noget, der går så rent ind, så vi ved, at det her, det har jeg følgeskab af.
0: Ja.
1: Tiden ud.
0: Præcis, ja. Ikke? Og ja. Det synes jeg, altså sådan har jeg jo, jeg synes da, jeg har sådan efterhånden et stort sådan heltegalleri af fast folk. Eller du ved, kunstner, jeg sådan har blevet begejstret for på et eller andet tidspunkt, som jeg kan mærke med det samme, ligesom, altså den der følelse af, det her, det kommer jeg til ligesom, at følge. Og det kommer til at blive en del af mig, hvor jeg det flytter ind.
1: Ja.
0: Og der kan jeg huske, det her, det var sådan et af dem, hvor jeg tænkte, det her, det kommer jeg til at høre resten af mit liv, og det var også med til at gøre, at jeg tænkte, der må være meget andet i den klassiske verden, jeg så kan gå på opdagelse i, når der findes det her.
1: Ja, ja. Der er flere blomster i den,
0: ja.
1: På den eng. Men andet, der også flyttede ind hos dig, udover at du udgav de her tre soloalbum, og det har jo været engelsksproget, så bliver du inviteret med i 2018 i Toppen af Poppen, hvor man jo altså er med til at fortolke hinandens sange.
0: Ja.
1: Og der synger du på dansk.
0: Mm.
1: Og det gør noget ved dig.
0: Ja, altså det, jeg havde jo ikke altså egentlig rigtig sunget noget på dansk tidligere, og så var det jo sådan lidt påtvunget, altså i det der program, at man skulle det her, det synes jeg egentlig, som udgangspunkt var lidt sådan, skal jeg ligesom til det?
1: Ja.
0: Men jeg kunne alligevel mærke, at der skete et eller andet, da jeg så gik i gang med det, fordi jeg synes, der var, jeg kunne egentlig godt lide, hvordan jeg lød, når jeg sang på dansk, og da jeg så havde været med i det, så synes jeg egentlig, at det kunne egentlig være sjovt at prøve at se, hvordan det ville være, hvis jeg begyndte at skrive mine sange på dansk. Så jeg tænkte, det kan jeg jo godt prøve, uden at jeg fortæller nogen, at jeg gør det, og så se, hvordan det fungerer. Og så kunne jeg egentlig ret hurtigt mærke, at det fungerede ret godt, og jeg synes, det var virkelig sjovt. Og jeg kunne også mærke, at jeg meget, meget hurtigt som havde mit sprog. Altså,
1: ja.
0: Og som jeg måske ikke ville have haft på samme måde, hvis ikke jeg også havde skrevet musik i mange år, men jeg kunne mærke, at jeg sådan lynhurtigt som havde min egen tone i det, og synes, det var virkelig sjovt. Jeg havde altså virkelig mange idéer til det, så på ret kort tid, der fik jeg lavet altså et helt album, som så jo hedder Kuffert fuld af mursten, og kom for nogle år siden der. Og ja, det blev sådan lidt en ny start for mig, kan man sige. I en relativt sen alder, i hvert fald inden for popmusikkens verden.
1: Så det var ligesom en sluse, der bare åbnede sig.
0: Og ja,
1: var
0: helt sikkert, ja.
1: Og var det også, er der bare noget med det, der når det er ens modersmål, altså ens sprog, man kender så godt, ned i alle detaljer
0: ja,
1: på
0: det
1: en måde?
0: Ja, det er der helt sikkert noget i. Og,
1: at så er der et lag, der er væk?
0: Det er der helt sikkert. Der er jo Og det er også nemmere på en eller anden måde at netop gøre det personligt. Altså, nu mener jeg ikke bare i forhold til valg af emner og indhold, men også personligt i forhold til, hvordan man formulerer sig. Hvilke ord man vælger, og hvordan rytmen i sproget er. Altså, på samme måde som en maler. Man tegner, man ligesom, alle mennesker har jo en eller anden, og selvom man er en dårlig tegner, så har man ligesom en streg. Man kan mærke, at det er sådan mine tegninger. Og så tror jeg også, det er med sproget, at man har ligesom noget, som er ens. Ens sådan sprog. Det kunne jeg mærke, det havde jeg sådan ret godt fat i, tror jeg.
1: Følte du, at du var mere ren i din kunstneriske form, altså når du skriver på dansk, end hvis du skriver på engelsk?
0: Ja, det er det da. Det er det da. Og jeg tror også, at på en eller anden måde, så opgiver man også drømmen om det der med, altså jeg tror, det der med det engelske startede også, fordi man forestillede sig, at man skulle være sådan en verdensborger.
1: Det er jo klart.
0: Skulle ud i hele verden. Og var vi jo lidt i start, men det var jo ikke sådan, det var jo ikke nok til, at man ligesom ville synes, det forsvarede, at man så skulle blive ved med. Og så på et eller andet tidspunkt, så kunne man mærke, okay, hvis man alligevel ikke altså kommer til at sidde i en eller anden bandbus i tværs over USA eller Europa, så er der måske ikke så meget grund til, at man skal blive ved med at synge på engelsk. Men jo, altså, det er jo, det føles jo mere, altså, det føles jo tættere på dansk. Og det er jo også, jeg kunne have mærket det med det samme, når jeg spillede live også, altså den der umiddelbare reaktion. Jeg spillede en koncert, inden min plade var kommet. Det var den eneste gang, jeg faktisk prøvede at spille nogle af de danske numre, inden min plade kom. og hvor jeg sådan midt i sættet ligesom tog af det der nye danske ting, med, som ingen havde hørt før. Jeg kunne mærke instant lidt den der reaktion fra publikum, at de pludselig kunne se det i øjnene på dem, nu er alle fuldstændig med på, hvad der foregår.
1: Ja. Følte du dig forstået?
0: Ja, men det var jo der, det kunne jeg mærke lige med det samme, at det var sådan også en følelse, der ligesom sådan vokser i en, og man kan mærke, at man bliver forstået, at man kommunikerer, og man ligesom opbygger en eller anden form for relation til et publikum på en anden måde, end man kan gøre på engelsk. I hvert fald, når man så spiller i Danmark, ikke? Så det har været sjovt også at lege med det, også lege med det på en måde, hvor det, altså, jeg har jo en tanke på min forplade, der hedder Navnet er Hempler, så jeg har også leget med, altså, det her, det er mig.
1: Ja, det er hele altså, mig, ja, alt hvad jeg kommer med. Ja.
0: Og, altså, og det kan man så diskutere, om det er det hele vejen, mm-hmm. Ja, men det synes jeg også, der ligger sådan en, det kunne man jo så kalde sådan en form for litterær leg i, altså, nogen vil kalde det autofiktion, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er, men jeg synes, der ligger noget sjovt i den leg, som jeg også kan mærke, bliver sådan stimulerende i forhold til at få idéer.
1: Claus, vi runder af med et af de numre, som blev vildt, vildt godt modtaget fra Kuffert fuld af mursten, og det er nummeret Op. Og det runder vi altså første time af med her, og så griber vi hinanden igen efter nyhederne.
0: Glimrende.

0: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan ramme landdistrikter, som vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julie Jakobsen, som er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
1: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
0: Og blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Sydvest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Dermed flytter unge i starttyverne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne. Men
2: vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ministeren peger på, at der er skruet op for den økonomiske støtte til uddannelser i provinsen. Dansk Folkeparti efterspørger en plan for bedre uddannelser i hele landet. Og så til Ungarn, hvor der er sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billeder fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Der bliver kæmpet mod bølger og asfalt, og måske ikke mindst med egne mentale ressourcer til den store Ironman-konkurrence i hovedstadsområdet i dag. Mere end 3.000 atleter har kastet sig ud i Ironman Copenhagen. De skal svømme 3,8 km, cykle 180 km og så slutte af med et maratonløb på mere end 42 km. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet. Hver femte deltager er nemlig kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og vi mødte 24-årige Ida Gårdbo kort før hun kastede sig ud i de her 3,8 km svømning ved Amager Strand i morges.
3: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke at være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
0: Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Bare ikke i Nordjylland og på Bornholm, hvor det holder tørt og hvor der efterhånden også kommer en del sol i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan det godt blive hård vind. Thomas Hougaard læser radioaviserne her til formiddag.

0: Så siger jeg velkommen her tilbage til Stines Søndag her i anden time. Jeg hedder Stine Rosengren, og overfor mig der har jeg dig, musiker Claus Hempler, siddende. Og Claus, du har jo fundet al musikken, vi spiller her til formiddag, og det er jo virkelig vidunderligt. Men så er det bare sådan, at på et punkt får jeg lov at bestemme, og det er nu. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Nå, det er godt. Så det nummer, jeg har taget med til dig, det er med en... Det er med en sangerinde, som hedder Nora Fischer. Mm-hmm. Hun har en far, som er sådan en ret berømt dirigent, der hedder Ivan Fischer.
1: Ja.
0: Og hun kom så, hun har ligesom følt lidt med en guldske i munden, ikke? Men så kom hun ind på Musikkonservatoriet i Amsterdam, troede hun skulle være klassisk sanger, men passer bare ikke rigtig ind. Så det ender med, at hun bliver strittet ud igen, og så læser hun musikvidenskab, hun læser filosofi, og så på en eller anden måde, så finder hun tilbage i den klassiske musik igen, men gør det bare på sin egen måde. Mm. Og så udgav hun tilbage i 2018 et album, der hedder Hush, med en musiker, der spiller på elgitar. Og det er altså musik fra renæssancen, fra barokken, som hun så har, de så har omarrangeret. Og det synes jeg er spot on til, hvad jeg lige kunne have lyst til at spille for dig. Så du får et nummer her af Puzzle.

0: must be forced to you. Must be forced, must be forced, must be forced to yield. Ja, altså, jeg kan fortælle dig, at den hedder Wondrous Machine. Den er skrevet af Purcell, og det er ude til Sankt Cecilias dag. Og det er altså Nora Fischer, og så sammen med guitaristen her, Marnix Dorestein. Mm. Altså, er det bare mig, der synes, det svinger umanerligt lækkert, eller hvad siger
1: nej,
0: du,
1: Claus? Nej, jeg kunne virkelig godt lide det. Er det, altså, så det er melodien, som ligesom altså, er...
0: Det er materialet tilbage, som Purcell har skrevet det. Ja. Men så har de så omarrangeret det, og lavet det lidt anderledes, ikke? Men ja.
1: Og så har hun selv lavet tekst?
0: Nej, det er den samme tekst.
1: Det er den samme tekst?
0: Yes.
1: Wow.
0: Ja.
1: Det er virkelig interessant, fordi man kan godt høre det, altså... Der er sådan et eller andet, der er nogle valg i det, som man siger, det er ikke sådan, man vil nødvendigvis gå hen.
0: En barok sang eller sådan noget, nej.
1: Nej, og der er også, altså, også i forhold til sådan, hvad skal man sige, moderne, sådan populær musik, også, altså selvom vi kalder det en popsang, altså, der er også nogle valg, sådan vil man måske ikke gøre.
0: Nej.
1: Og det er også jo sjovt, det der, altså netop, at det bliver noget musik, som ligesom kommer lidt et andet sted fra.
0: Ja.
1: Eller i hvert fald for en eller anden hjerne, som ikke nødvendigvis sidder og hører alt det, der lige er i tiden. Ikke?
0: Altså. Helt sikkert. Altså, hun er ikke på den måde formet af alt muligt andet. Altså, og det er lidt det der med at finde hjem i sig selv. Ikke? Altså, hun, det er den måde, hun kan bo i den klassiske musik på.
1: Helt sikkert, ja.
0: Nå, men så synes jeg også, der har noget, hele albumet faktisk, har noget intimt over sig.
1: Ja.
0: Og hvis der er noget, jeg synes, dit seneste album, og faktisk dine to seneste album, det er, at der er en intim stemning til stede. Der er ikke noget røgslør. Det hele det er bare så ærligt. Det er en til en. Der er øjenkontakt.
1: Mm.
0: Og jeg har lyst til at lige fortælle lidt, hvad desværre den afdøde Martin Hall, han har udtalt. Han sagde, at hvis der kommer mange til din koncert, er det en succes. Men kommer der få, så er det eksklusivt.
1: Jamen, det er jo en god måde at stille op. Vi har jo alle sammen prøvet de eksklusive koncerter. Men ja. Det er jo der er en sandhed i det. Mm. Altså.
0: Ja. Hvor trives du bedst henne? Altså, er det, hvis det var succes, eller er det bare det eksklusivt?
1: Nå, jeg tror da ikke, der er nogen, der... Altså, jeg tror da ikke, der er nogen, der foretrækker det eksklusive i. Altså... Det kommer så an på, hvordan man vælger, fordi jeg kan jo også godt lide at spille altså koncerter, hvor det faktisk er intimt.
0: Mm.
1: Jeg tror, mine sange egner sig klart bedst til, der er, altså det mindre sale, altså at det ikke er Royal Arena. Altså, der er helt klart noget, der drukner i det. Altså, der er masser af musik, der fungerer super fedt på store arenaer, men det gør mit ikke, tror jeg, fordi det er lidt sådan, altså... Det kræver måske også, at der er et forum, hvor man altså er tættere på, altså for at det sådan rigtig virker, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så det ligger der også. Det er jo ikke, fordi jeg har besluttet, at det skal være sådan, men det er sådan, det min sang ender med at blive.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det er det, der ligesom passer bedst til det der. Så på den måde kan du sige, ja, så er det også noget eksklusivt i, at det er sådan, at man ikke skal stå op i Royal Arena, men man kan sidde altså et sted, hvor man altså relativt tæt på scenen. Ikke?
0: Altså, jeg kunne bare forestille mig at sidde med et godt glas rødvin og så lytte til dig at spille det seneste album. Det må jeg bare sige. Det kunne jeg godt. Også selvom det er søndag formiddag, kan man godt drømme lidt om rødvin.
1: Jo, det
0: ikke
1: kan
0: også?
1: Man. Det kan
0: og
1: man.
0: Om dig, selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Vi skal men det kan man jo så rent faktisk gøre til min koncert.
0: Det er det godt. Claus, vi skal høre noget klavertrive nu her. Nummer 2 er Schubert.
1: Mm.
0: Hvorfor skal vi have den?
1: Altså, det er jo... Jeg har jo altid... Man kan påstå, at Schubert er undervurderet. Det er jo ikke nogen, der vil sige, men man har altid talt om Mozart som det der sådan boy genius der. Mm. Altså, man ser på, at Schubert faktisk kun blev 31, tror jeg, det var han. Ja. Altså, så er det jo helt sindssygt, så meget han har nået at lave, og så meget... Altså, jeg har ikke hørt alt, men der er meget der, som er værd at tage med resten af livet, vil jeg sige. Og den her lærte jeg at kende, fordi det er, nævnte jeg tidligere, jeg har en stor filmpassion, og hvis der var nogen, der holdt en pistol for panden for mig og sagde, hvad er din yndlingsfilm, og du må kun vælge en, så ville jeg muligvis vælge Kubricks Barry Lyndon, hvor det her stykke, det spiller en ret markant rolle, det var der, jeg lærte det at kende. Altså, det er fuldstændig fantastisk. stykke musik, som også på en eller anden måde rummer det hele, selvom det er ret sådan let og kodelig melodi. Ikke? Det er bare sådan...
0: Hvad skal man se for sig, mens musikken spiller?
1: Ja, men det skal man jo selv rode med. Altså, nu har jeg, det er jo det farlige ved, at det så er bundet til en film, ikke? Mm. At man så på en eller anden måde ser den scene for sig, men jeg synes, at musik er åbent. Ikke? Altså. Ja,
0: så det skal vi ikke give
1: billeder? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Ej. Men jeg vil anbefale at se filmen, fordi det er en fuldstændig enestående film. Ja. Ja, det er musikken også.

0: Det var ansatsen her fra Klavertrio af Franz Schubert. Det var nummer to, og det var nogle forskellige musikere her. Det var Moriah Welch på cello og Ralph Holmes på violin, blandt andet. Og det var fra filmudgaven her, som vi lyttede til. Så det var, som du havde lyttet til den i Barry Lyndon. Ja. Men det er god musik. God melodi, ja, ja. Altså, når du lytter til musik, altså, kan du godt finde på at gå ud i byen og lytte til det live, altså klassisk musik, eller er det mere at sætte
1: på? Ja, det har jeg faktisk gjort meget. Ja. Jeg begyndte med det allerede, da jeg boede i Odense, så jamen, senere teenageår, hvor jeg sådan fik øjnene op efter vores ungarns tur, som jeg talte om tidligere. Og jeg synes, der var noget fedt i det der med, at det var musik, jeg faktisk kendte en lille smule i forvejen, og så hørte det live. Og tit, altså, alt afhængig af, hvad det var for nogle værker, så fik man måske et nyt værk med i posen, som man ikke kendte ved samme koncert. Jeg synes virkelig, det er skønt at høre det live, og specielt i de sale, hvor det lyder godt. Altså, jeg gør det lidt i perioder, for nu har jeg små børn, og sådan, så jeg kommer ikke sådan, så meget ud i de hår, men...
0: Jeg blev lidt nysgerrig på, hvordan ser sådan en arbejdsdag ud for dig, Claus, som musiker?
1: Jamen, hvis jeg sådan arbejder på noget nyt, så er den jo relativt kedelig. Altså, så er det jo sådan at møde ind om morgenen, ligesom en sådan almindelig, jeg prøver at gøre det så almindeligt som muligt. Og er det også det, der kan lade sig gøre, når man har små børn, så prøver man at gøre det så struktureret, som jeg nu kan. Og så komme klokken, efter jeg har afleveret, hvis det er mig, der afleverer, så har jeg afleveret mine børn, så går jeg på mit kontor, som ligger et andet sted.
0: Okay, så du har kontor et andet sted, simpelthen.
1: Sted, hvor jeg så går hen og arbejder. Og så har jeg så en dag, hvor jeg så håber, der kommer noget godt. Og så på et eller andet tidspunkt, når man så er kommet til strækkeligt mange dage i løbet af, så har jeg forhåbentlig nok til, at jeg kan gå videre med det og indspille det og sende det ud i verden. Okay. Så det er sådan relativt kedeligt struktureret. Men jeg vil sige, så kommer der som regel sådan nogle perioder, hvis jeg virkelig sådan føler, at jeg får fat, og det begynder at køre, så har jeg også tendens til så at have svært ved at lægge det væk, når jeg som jeg også oplevede, da jeg var yngre, altså jeg har svært ved at slukke for det i mit hoved. Så derfor prøver jeg at ordne det så meget som muligt sådan i nogle strukturer, fordi det er sådan helt, at man sådan tager over, og jeg kan ikke sove om natten, og fordi det bliver ved med at køre med idéer. Men jeg prøver at holde det inden for sådan en almindelig arbejdstid, når jeg kan.
0: Men det er bare meget interessant, for man kunne godt forestille dig, at du vandrede rundt langs søerne, og så fik du idéerne, og så
1: sådan lidt... Jo, men det kan man jo også, altså, fordi jeg synes jo, det er jo en... job, synes jeg, når man så laver. Men det er jo også, at man skal være klar, når idéerne kommer. Og en idé kan jo sagtens komme, mens man går rundt og er et eller andet sted. Så kan man jo sørge for at have noget gear. Ikke? Det er for eksempel at have en pen, eller nu har man nu det jo nemt med moderne telefoner, hvor man bare har en... Altså kan optage små idéer. Så det er da tit sket, at jeg er gået ind i en eller anden lille baggård, eller så lige har stået og sunget nogle strofer. Og så kan man jo så arbejde videre med det. Men det er helt sikkert, altså de der idéer, der kommer, skal man jo prøve at få i hvert fald, så man kan huske det dagen efter, ikke, så man kommer. Det er meget vigtigt, faktisk. Ja. Altså.
0: Men der er jo flere komponister, der faktisk bruger det der med ligesom at møde ind på kontoret, og så have en reel arbejdsdag, sådan, så det ikke altid sker klokken 23 om natten. Altså, fordi man simpelthen laver noget struktur for sig selv.
1: Jo, jeg kan mærke, det er faktisk også det, jeg har været med til at gøre det faktisk. Altså, jeg synes, det fungerer faktisk bedst i de tidlige timer, hvor jeg, da jeg var yngre, der synes jeg, det var drømmen at sidde klokken 4 om natten. Og fordi der var sådan en romantik forbundet med, nu er jeg sådan en rigtig kunstner, der sidder og lever kunst og lever. Det er jo også nogle gange enormt kedeligt at være kunstner.
0: I en ensom affære i hvert fald, ja. Der er også noget med, at du tropper op i skjorte og slips, når du går ind på kontoret. Er det rigtigt, eller er det en skrøne?
1: Nej, altså det er egentlig rigtigt nok. Altså, det er egentlig bare fordi, at jeg også prøver at gøre det sådan, gøre det sådan struktureret, fordi der er meget sådan kaos forbundet med det egentlig, at have den der proces, synes jeg. Det er meget sådan idéer, der kommer hulter til bulter, og der er ligesom mange ting i gang inde i mit hoved, og mange papirer på mit bord, og så derfor så synes jeg, det er vigtigt at have sådan nogle ting, der er sådan i orden på en eller anden måde, for ligesom at kunne rumme det der det der kaotiske, som også er i det. Så nogle gange kan det er jo en eller anden mærkelig, altså ting, der også foregår i ens hoved, at der så er en eller anden følelse af en struktur der, ikke? Der er et eller andet, der er så orden i.
0: Ja. Så du ankommer ret skarp?
1: Ja, så hvis man har bundet et slip, så er der i hvert fald orden i det. Altså, så er der på en eller anden måde sådan, måske, så synes jeg, så er det, som om, så kan jeg bedre rumme det der kaos, som så er i ens hoved, med alt muligt, der foregår på kryds og tværs. Så jeg synes, at jeg kan sagtens rumme kæreste i mit liv, så længe der er noget, der er orden i. Jeg har også altid mine bøger i fuldstændig sådan sirlig, altså alfabetisk orden. Og jeg kan se det med det samme, hvis der er eller andet, der står forkert. Og så kan jeg sagtens rumme, der er andre ting i mit liv, altså der er uorden i, hvis der bare er nogle sådan grundpiller, der ligesom står solidt.
0: Det lyder fornuftigt. Et nummer, som jeg synes næsten, du skal forklare os lidt om, eller fortælle os lidt om, inden vi sætter det på. Fordi jeg synes, det er krævende at lytte til. Og det er... hvad har du dog vel? Det er Scott Walker.
1: Ja.
0: Dimple hedder det.
1: Ja.
0: Okay, eller sidder
1: det også
0: med
1: et
0: lille skælmsk smil.
1: Jeg havde ikke helt husket, at det faktisk er søndag formiddag, vi skulle sidde her. Altså, da jeg valgte nummerne.
0: Nej.
1: Jeg tog det egentlig med, fordi jeg synes, det er jo et interessant møde mellem en mand, som faktisk startede som... Altså, han var vel nærmest i 60'erne, det var vi i dag ville kalde sådan boyband-idol, popsanger. Jeg synes personligt fantastisk sanger, men det kan man så have forskellige holdninger til. Og så med årene, som, det er faktisk en modsat rejse, som at så mange, der er jo nogen, der starter mere avantgarde, så med tiden, så bliver kanterne slippet af, så bliver det en ligesom mere, altså sådan mainstream med årene. Det er den fuldstændig modsatte rejse, han har været på. Hvor han med årene er blevet mere og mere avantgarde, og han døde jo her for nogle år siden i 2016, men sluttede med at lave nogle vildt ekstreme plader, som måske nok er krævende at lytte til, men man skal være et humør, vil jeg sige, for at høre det. Men jeg synes, det er et interessant møde mellem noget, som i virkeligheden også er en form for moderne kompositionsmusik, men man kan også godt høre... Apropos det musik, du spillede tidligere, det er noget musik, der kommer et andet sted fra, som ikke er født i en genreboks. Altså, der er meget musik, der bliver lavet, som kan være fantastisk, men som er meget tydeligt født inden for...
0: Et eller andet koncept,
1: ja. Og det er født inden for en genre-ramme, hvor man kan mærke, at det er nogen, der har lyttet til moderne populær musik, og så laver man moderne populær musik. Og det kan være fantastisk. Ja. Altså, det her musik er svært at afgøre, hvor fanden det egentlig kommer fra. Altså.
0: Det er det. Altså, jeg må lige læse lidt op på det, og det jeg ligesom kunne finde frem til, det var, at det er altså det er et lille nummer her, der handler om det, der bliver, når alt andet det falder bort.
1: Ja.
0: Ikke? Altså, og så er der bare den her lille, ligesom sådan en lille... altså sådan en lille, hvad skal man sige, refræn, eller dibidubidubidu, man ligesom kan holde fast i. Ja. Alt andet, det er kaos. Og jeg tænker, det er lidt dit slips i dit arbejdskontor.
1: Det kan man måske sige så.

0: Jamen altså, han siger på et tidspunkt, if you listen to this, you must have survived. Og ja, altså, ja, det her, det ryster mig næsten i min grundvold, men jeg kan godt se, hvad det er, du mener, Claus. Jeg kan godt forstå, at du bliver draget af det, og jeg kan faktisk også næsten forestille mig, at det her, det kunne blive opsat som sådan en opera, altså hvis man sang det sådan på en opera-måde, ikke? Mm. Det er jo virkelig teatralsk musik.
1: Jamen, det er jo alt er jo ligesom over the top, ja. I det.
0: det siger man, det siger man.
1: Men jeg synes, jeg synes det er fantastisk at tænke på, at der, altså, der findes sådan noget musik. altså, fordi det er noget musik, der kommer sådan et underligt sted fra, man siger, for det er både uhyggeligt, og det er jo, ja. Og det er indimellem, så er man næsten sådan være grinen, fordi det sådan er, ja. Ja. Det er så way out. Men jeg synes, det, jeg synes det er vigtigt også nogle gange og for mig selv er det ikke noget jeg synes man skal, men jeg kan godt lide indimellem selv at blive taget et sted hen, hvor jeg slet ikke har nogen idé om hvad der foregår.
0: Ja, ja.
1: Nu har jeg altså altid kendt Scott Walker siden mine unge år, hvor han ikke helt var begyndt. Altså, det var ikke helt så ekstremt, det han lavede dengang. Så jeg har jo fulgt udviklingen også. Mm. Og har også siddet sådan lidt med håret tilbage hver gang, der er kommet en ny plade og tænkt, okay, nu er det blevet endnu mere mærkeligt. men jeg synes, det er jo, altså, og det er jo også interessant, nu snakker vi lidt om film tidligere, det er interessant det der med, at når musik er connected til film, så er der egentlig ret mange mennesker, der kan rumme ret ekstrem musik, faktisk.
0: Absolut.
1: Altså, inden for horrorfilm-genren er det jo ret vild musik, nogen faktisk sidder og lytter til, uden måske at tænke så meget over det. Som,
0: men det er jo mere, når man får den i den rene form, ikke?
1: Ja, det er klart. Det er klart. Ja.
0: Men får du billeder, når du hører sådan noget her?
1: Altså? Ja, det synes jeg gør. Det er jo ikke sådan noget musik, jeg sidder og hører hver dag, men det er jo humørmusik, hvis man ligesom synes, at i dag har jeg lyst til at gå ind i det rum. Og så,
0: men tak, fordi du udfordrer alle os her på Stines Søndag. Ja. Tusind tak.
1: Håber, jeg har skræmt alle lyttere væk nu.
0: Det tror jeg ikke, du har. Der skal mere til. Du blev jo far for første gang, det var i 2005.
1: Ja.
0: Og hvordan var det?
1: Det var da dejligt, synes jeg. Mm. Og det er jo, som jeg tror, at de fleste, der har prøvet for børn, så er det jo selvfølgelig sådan verdensomvæltende på alle mulige måder. Både sådan i det store, men også bare i det små dagligdag.
0: Ja,
1: det
0: jo,
1: er der en masse ting, der bliver noget nyt. Så det er helt grundlæggende den der følelse af, som også er en meget smuk følelse, men det der med, at der er noget, det er noget af det mest absolute, man kan gøre. Der er ikke ligesom, man kan ikke ligesom gøre det om. altså, det er ligesom sådan en meget absolut ting at få et barn, som man ved, det kommer til at blive en del af ens liv på en fantastisk måde resten af ens dage.
0: Altså man kan jo så sige, nu er du så blevet far igen til to små børn.
1: Ja.
0: Så du tager lige en runde mere i manegen, og det har jeg vitterlig respekt for. Du er ikke gift med den samme kvinde, som du fik Cordelia med der tilbage i 2005. Så nu er det Katrine, du danner par med. Hvordan er det så, at er man far på en anden måde sådan senere i livet, end man er, når man er lidt yngre?
1: Ja, det er man måske nok. Altså, der er en masse ting, som er... Altså, der er en masse praktikken, og sådan, som måske er det samme, men jeg synes egentlig, jeg er bedre til at være i det, synes jeg. Og så sådan de der dage, som når man har et arbejdsliv, og man skal ting, så har man nogle gange sådan, så kan man jo nogle gange, det tror jeg, jeg forestiller mig, at de fleste forældre kan opleve, at der er sådan, altså, hvis man har haft for mange dage, hvor der ikke ligesom er blevet... Altså, man har brugt mange timer på gulvet med nogle klodser, og så synes man, ikke, man har produceret noget. Det synes jeg måske, jeg er blevet bedre til med årene, og ligesom bare være i det der sted, hvor man bare kan sige, hey, jeg fik ikke lavet noget som helst i dag, andet end at være sammen med mig. Og det er jo skønt, altså. Jeg tror, da jeg var 35, at min karriere kørte ikke super godt dengang. Jeg blev far første gang, og sådan, så jeg tror også, jeg havde sådan en følelse af, at jeg var nødt til at ud og få noget til at ske. Og sådan, så jeg havde måske svært ved at være helt sådan helt sådan rolig omkring det. Så jeg ved ikke, om det er egentlig bare noget med alder at gøre, men det har det måske også lidt. Så tror jeg også, så tror jeg det, men måske også har prøvet det før, kan være med til at og give sådan en eller anden ro i det, og tænke, det går nok.
0: Ja. Men er der også noget med det med at lave musik, altså og være blevet familiefar igen, altså at der er et andet tempo, der er en anden sådan, der er ikke den der restløshed til stede på samme måde, altså og smitter det af på måden at lave musik på os? Altså fordi du ikke har det der, du griber lidt øjeblikket og siger, okay, så sidder jeg her med nogle klodser, og så kommer der nok et øjeblik til mig om lidt, hvor jeg får en god idé.
1: Jo, helt sikkert, det tror jeg også.
0: Det jagter jeg ikke. Som
1: men det tror jeg, du er ret i, der er nok også noget med det, altså at man måske bliver mere, men måske også, der kommer sådan et perspektiv, som også selvfølgelig rækker ind over det, man laver, at det, hvis det er godt nok, hvis den er god nok, den idé, man har, så er den da også nok om 2 dage, hvor man måske, ja, måske der var yngre, hvis man tænkte, det skal være nu, og det hele skal foregå nu, ellers er det som om, det styrter i afgrunden ens eksistens og hele ens liv, så det tror jeg helt sikkert, der er noget i. Så er der måske også et eller andet i det der med, at det er sådan en, det der med at have fået børn i sådan en lidt senere alder, der er også et eller andet i det her, men det er også sådan, også en meget god måde at blive holdt til ilden på. at man faktisk skal være der, ikke? Altså, fordi det er jo, man på en eller anden måde skal ane sådan, hvad skal man sige, den sådan opløbsstrækningen i ens eget liv, at det er sådan, nu er 56, så det, jeg håber, der er mange år tilbage, men der er alligevel sådan, jeg begynder at blive sådan en lille smule mere selektiv med, hvad man bruger tiden på, måske. Altså, så står det mere klart frem, at det er i hvert fald fedt nok at bruge tiden sammen med ens børn. Så det er der helt sikkert også i det, tror jeg.
0: Er der også en taknemmelighed over, at man får en runde mere? Altså...
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg da. Altså, det er flau ikke noget, der er givet, så det synes jeg, der er fantastisk. Altså, jeg synes, at det er... Jeg elsker at vågne op, som jeg altid har været dårlig om morgenen, så synes jeg sgu, det er ret skønt at vågne op sammen med de 2 drenge der. Altså.
0: Ej, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Ja. Altså, det næste stykke musik, vi skal høre, det er jo Samuel Barber af Days of String, og det har jo sådan noget meget roligt tempo over sig, Claus. Og noget,
1: det er meget søndagsagtigt.
0: Og det skal jeg lige love for.
1: Men det er fantastisk stykke musik.
0: Ja, det er altså.
1: Og jeg synes også, det er meget smuk. Altså, for mig, det er jo et stykke amerikansk musik, faktisk. Sådan på et tidspunkt i historien her, hvor man synes, at Amerika er meget problematisk, ikke? Så minder det her om en tid, hvor der er helt sikkert også nogle ting, der er problematiske i USA, men det er også, der er sådan en, det er sådan et billede af det USA, som også på en eller anden måde har sådan en uskyld, synes jeg, når den hører det her musik, jamen, så præger den også på en eller anden måde. Samtidig med det selvfølgelig også er alle påvirkninger fra Europa, som jo også er en del af det USA, er blevet til en masse europæere, der tog til USA. Men jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er fantastisk smukt stykke musik, som er det det sidste, vi skal høre?
0: Nej, det er det ikke.
1: Nå, men der kommer mere
0: endnu. Men der kommer mere endnu, ja. Men lad os læne os lidt ind i det.
1: Ja.
0: Lad os gøre det.

0: Ja, men det er så smuk musik af Dasho for Stryger. Og det var Berliner Philharmonikerne, som her spillede, og musik af Samuel Barber. Claus Hempler, jeg har en lille ting med til dig.
1: Nå.
0: Fordi at Stine Sønder har faktisk været rundt i sommerlandet her, denne her sommer. Vi har lavet 7 udsendelser, besøgt alle mulige skønne, skønne mennesker. Og der har vi i stedet for, vi plejer at have en spørgsmålstafet, hvor man sender spørgsmål videre til hinanden, så har man skulle give en gave. Og du er så heldig, at du ikke skal give en gave til næste uge. Du skal bare komme med et spørgsmål til næste uges gæst. Men du får faktisk en gave. Og den kan du jo pakke op, mens vi lige skal lytte til, hvad hun har at sige om den her gave. Fordi den, som jeg besøgte i sidste søndag, det var glaspuster Pernille Bylov, som har sit eget glaspusteri. Og hun har en ting med til dig.
1: Wow.
2: Jeg har taget en lille blåstribet vase med, som er lavet af bordsilikatglasset, altså glasset fra Novo Nordisk affald. Og det er en enkel, fin lille vase til de første vintergækker, eller hvad man nu lige har lyst til at putte i dem. Så den giver jeg gerne videre.
3: Wow, og den er blåstribet?
2: Den er blåstribet, ja.
3: Meget sød.
2: Ja.
3: På størrelse med en appelsin?
2: Ja, sådan cirka.
3: Kan man sige?
2: Det er meget skægt, fordi jeg bruger det altid som målestok, den bid, jeg skal. Jamen, det er som en blomme, eller som en appelsin, eller en golfkugle. Eller. Så ja, det her det er på størrelse med en appelsin.
3: Ej, hvor er det godt.
0: Ja. Så det er altså, det du får her, Claus, det er genbrugsglas.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jeg har ikke fået den helt op endnu, så jeg kan ikke se den endnu. Men det kan jeg lige om et øjeblik.
0: Kommer den om lidt? Altså, simpelthen glas, som hun smelter om fra Novo Nordisk.
1: Wow.
0: Og så laver hun noget ny kunst ved det.
1: Ej.
0: Ja. Så den er fra Bornholm. Wow. Får du lige et billede her, så kan I lytte og se, at du sidder med den her.
1: Ej, den er fin.
0: Ja, den er ikke meget sød.
1: Ej, det er jeg meget glad for.
0: Ja. Så,
1: jeg elsker, når man kan mærke den der handmade fornemmelse.
0: Ja. Der har vi det taktile igen, Claus.
1: Den er virkelig skøn.
0: Godt.
1: Tak.
0: Velkommen. Hvor skal den stå hen?
1: Jamen, den kan da godt måske få plads på mit arbejdsbord.
0: Hvis der er plads.
1: Ja, det er lige det.
0: Nu skal du høre, mens vi hører det næste stykke musik, som du har taget med af Michael Newman, så kan du tænke over et spørgsmål, du har lyst til at stille til næste uges gæst.
1: Ja.
0: Ja, næste uges gæst, det er nemlig Helle Fagrelid.
1: Ja.
0: Mange vil kende hende som teaterskuespiller fra Det Kongelige Teater og fra Skærmen i Forbrydelsen og Niels Malmroses prisbelønnede film Sorg og Glæde. Men i dag, der arbejder hun også som kunstkritiker ved siden af skuespillet. Og så er spørgsmålet, hvad du kunne tænke dig at spørge hende om. Det kan du tænke over, mens vi hører det næste stykke musik.

0: Det her, det var musik af Michael Newman, Prospero's Magic, som du også har taget med. Hvorfor?
1: Det er jo lidt, altså det er jo lidt et familieindre, kunne man sige, med Philip Glass og hele den her tradition.
0: Det er det repetitive mønster, ikke?
1: Ja, ja. Det er jo på en måde sådan et, så, altså det er jo lidt sådan, når man kommer fra den rytmiske, sådan populære musik, så er det her musik jo egentlig sådan på mange måder bygget lidt op på den samme med sådan repetitive måde, som meget populær musik er. Altså det er jo en form for popmusik næsten. Mm. Og det er sådan et stykke musik, jeg næsten sådan kunne få lyst til at skrive en tekst og lave en melodi og synge hen over det. Altså, fordi der har sådan noget, med mere, det er noget musik, man kan blive i lang tid, synes jeg. Mm. Og så kommer det fra en film, der hedder Prospero's Books, som er Peter Greenaway, hvor jeg har lært Michael Newman at kende, som jeg synes er en vildt fed komponist. Mm. Altså, så ja, altså det, der ligger virkelig meget der, altså han har virkelig lavet utrolig meget der inden for de sidste 30 år, altså så meget produktiv mand. Altså,
0: ja. Vor tids Mozart. Der bliver spyttet noget ud. Nu har du lige haft mulighed for at tænke lidt over, hvad du kunne tænke dig at stille spørgsmål til Helle Fagerlid. Så ja, mikrofonen er din.
1: Goddag, Helle. Jamen, altså, der er egentlig mange ting, jeg faktisk kunne tænke mig at spørge mig, men der er jo en ting, som var den første ting, der slog mig. Det er, at jeg kan jo huske dig fra Malmros filmen Sorg og Glæde, som gjorde meget stort indtryk på mig. Og som jeg har genset flere gange faktisk. Derfor vil jeg gerne spørge om, hvordan var det at skulle påtage dig lige præcis den rolle, som er bygget over nogle autentiske begivenheder som i instruktørens liv? Jeg tænker, at det må have været sådan en vild ting for en skuespiller at skulle gå ind i lige præcis det der rum. Og samtidig være i selskab med instruktøren selv, der ligesom ved, hvordan det var. så det tænker jeg, det vil jeg gerne lige høre lidt om.
0: Godt. Jamen, jeg synes, det var et godt spørgsmål, som du fandt her til Helle. Og nu skal vi til at runde af her, Claus. Og det sidste stykke musik, som jeg har taget med, det er faktisk fra dit nyeste album. Og det er nummeret Ekstra Nummer, selvfølgelig, som jeg har valgt. Fordi du siger det der med, at vi får jo ikke et ekstra nummer. Altså, der er ikke mere i bøssen, når lyset det slukker, så er det slut.
1: Ja, det ved vi jo så ikke.
0: Men... Nej, men det er ligesom det, du siger jo, ikke også? Ja. Ja, selv præsten får ikke et ekstra nummer.
1: Nej.
0: Det synes jeg bare var meget godt sagt. Du har også sagt, at man skal passe på de historier, man fortæller om sig selv. Hvad mener du med det?
1: Jeg synes, man skal dele ud af sig selv, men jeg synes også, man har et ansvar for at gøre det på en måde, som har en form, man kan holde ud som publikum og som lytter. Så man ligesom sådan bliver præsenteret for det på en måde, hvor man gider at være i selskab med sangeren. Eller hvad, altså. Ja.
0: Men jeg tænker bare på, det kan også være, der har noget med det der med, at hvilke historier man fortæller om sig selv. Altså det der med, at hvilken titel kaster man på sig selv? Eller,
1: nå ja, på den måde. Ja,
0: altså, sådan, så man lige revurderer lidt nogle gange, om man alligevel er den, man går rundt og tror, man er.
1: Det tror jeg helt sikkert også, der er noget i. At det kan selvfølgelig altid være farligt. Ligesom at, altså det, jeg tror, det virker begge veje, fordi jeg tror på en måde, måske, og specielt måske, når man er ung, jeg tror, der er en eller anden, den ens forestillingsevne er jo også med til nogle gange at skabe den, man er. Altså, jeg tror også, da jeg gik rundt i Odense, da jeg var teenager, jeg forestillede mig, at jeg var sådan en rockstjerne, ikke? Altså, fordi det var det, jeg drømte om at blive, ikke?
0: Ja, ja.
1: Eller rockstjerne, men jeg vil gerne ligesom have et liv inden for musikken. Så jeg tror også på en eller anden måde, der kan være en fordel, at man faktisk kan forestille sig den drøm, man har, at det ikke bare er en fjern, tåget drøm, men at det faktisk er noget, man kan forestille sig. Mm. Omvendt kan man jo så blive fanget i det på en måde, hvor det begynder at give bagslag, ikke? Altså, at man bliver ved med at forestille sig, at man er, at man er den der, hvor toget for længst ligesom har forladt perronen, ikke? Og man står tilbage der og har ikke opdaget som den sidste i verden, at man er altså ikke den der, og at der er en eller anden realitet, man også måske er nødt til at forholde sig en lille smule sådan nøgternt til. Ja. Altså. Så jeg tror, det tror jeg helt sikkert, det er det, jeg har ment måske. Måske.
0: Mm, ja. Det var måske meget godt summeret op af det, vi har talt om.
1: Ja.
0: Ja. Jamen altså, et ekstra nummer her med dig, Claus Hempel.
1: Ja.
0: Ja. Er der noget, du vil sige om nummeret, inden vi skal høre det?
1: Nej, altså, jeg tror, jeg startede egentlig på det, fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at lave sådan mit bud på sådan et, altså, sådan et hvidt gospel-nummer. Det var egentlig min eneste tanke, at det kunne være sjovt at prøve at lave sådan et nummer.
0: Mm.
1: Så jeg havde ikke gjort mig så mange tanker om, hvad det egentlig skulle handle om, men på en eller anden måde synes jeg, det at jeg havde tænkt, det skulle være gospel, det gjorde, at jeg var noget, som bevægede mig en lille smule ind på noget, som var en lille smule, som smagte en lille smule af noget sådan kirkeligt.
0: Ja, jamen, altså, jeg vil bare sige, jeg er vild med det.
1: Tak.
0: Og jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kom, og så vil jeg jo sådan set bare ønske dig god tur hjem.

0: Ja, god tur hjem. Det her, det var ekstra nummer fra Claus Hemplers seneste album, Ordensduks i Ingenmandsland. Og det blev altså det sidste nummer i dag, som vi spillede her i den første udsendelse herefter, at vi er kommet tilbage fra sommerferie. I teknikken, der sad Steffen Klint. Hjælp til tilrettelæggelse, det får jeg altid af Morten Kær, og redaktør er Nina Ørum. Og så vil jeg da gerne lige gøre en lille smule reklame her for de 7 Stines Søndag på Sommertur-udsendelser, som vi jo har sendt hen over sommerferien, hvor jeg sammen med tekniker Søren Krabbe har gæstet de mest vidunderlige mennesker rundt i landet. Så der er masser af sommerferiestemning i de udsendelser. Så hvis du gerne lige vil strække sommeren lidt mere, ja, så finder du altså udsendelserne i DR Lyd. Jeg hedder Stine Rosengren og siger tak, fordi du lyttede med.
1: Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over hele kontrolperioden, der sluttede i sommer. Tallene kommer frem i en aktindsigt, som Ritzau har fået. Der er gennemført 1400 kontroller, og næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17, der tjekker, om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024. Regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I Ungarn er der sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billedet fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Sikahjorten er ikke nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede, slår en ny rapport fast. Bekymringen var, at sikahjorten skulle få unger med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siger Anders Fransen fra Dansk Skovforening, som har været med til at finansiere rapporten. Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af den asiatiske hjort. Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og tidligere minister kalder lempelig. Det betyder, at sikahjortene bag hegn får lov til at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu kan skyde hjorten hele året. Og den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: Siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. På landsplan er der ca. 2100 sikahjorte tilbage. Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Prognosen ser så noget anderledes ud for Nordjylland og Bornholm. Her holder det tørt, og der efterhånden kommer også en del sol. 16-21 grader i dag, og så lufter det lidt med let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
4: P2.
5: Du lytter til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
4: Vi er tilbage efter sommerferien klar til at svare på alle de spørgsmål, I må have om klassisk musik. For selvom den klassiske musik er fantastisk, så kan den altså også godt give anledning til en del spørgsmål.
5: Og en håndfuld af dem svarer vi på i dag. For eksempel, hvad er et vandorgel for noget, og hvordan ser det ud? Vi undersøger også, hvad man gør, hvis man er venstrehåndet og spiller violin. For spiller man så på en særlig venstrehåndsviolin? Det kigger vi på lidt senere. For først giver vi svar på, hvorfor det stykke musik af Bach, der bliver kaldt Air on the G-String, er gået hen og blevet et af de mest berømte stykker overhovedet.
4: Så velkommen til en ny sæson af Spørg om alt. Her i studiet er vi Anne Thermansen, og så dig, Claus Bertelsen. Du er nyt medlem af Spørg om alt-redaktionen.
5: Det er jeg.
4: Velkommen også til dig.
5: Tak.

0: Her hørte du en af satserne fra Bachs Das Wohltemperierte Klavier. Et stort klaverværk, men her blev det altså spillet af den japanske musiker Miyamiki på akkordeon. Og netop det her med at spille Bachs musik i mange forskellige udgaver og for mange forskellige instrumenter, det er det, det første spørgsmål i dag handler om.
1: Ja, det er Dorte Fransen, der har skrevet til os. Hvorfor hører man så mange forskellige udgaver af Bachs Air on the G-string, skriver Dorte. Skriver han flere forskellige, eller er det nu den tilladte kunstneriske frihed, fordi han har været død så mange år, og dermed ikke længere har rettigheden til musikker, jeg tænker mig, at dermed ikke længere kan blande sig. Hvis der er en oprindelig udgave, hvordan lyder den så, skriver Dorte?
0: Ja, altså Bachs er et af de mest kendte stykker musik i verden overhovedet, har jeg lyst til at sige. Og hvordan det her stykke musik har fået den status, det er der faktisk en ret interessant historie bag. Så tak fordi du bringer din undren videre til os, Dorte. Vi går videre med den her spændende historie lige om lidt. Men først så skal vi lige høre den her berømte sats, så vi alle sammen er med på, hvad det er for et stykke musik, vi egentlig taler om i forbindelse med de her spørgsmål.

0: Det er sådan, den lyder. Baks er, og en er, det er en satstype med sådan en meget sangbar melodi, og det må man jo sige, at denne her er lever op til. Og satsen her stammer fra en af Bachs orkestersuiter, nummer 3 af slagsen, så den er altså ligesom oprindeligt bare en sats blandt mange andre satser i et større orkesterværk. Det synes jeg er meget sjovt at tænke på, at den så bare ligesom har skudt simpelthen fra land og
1: blevet... Sådan løsrevet
0: sig. Den har simpelthen løsrevet sig og er blevet sådan et, en selvstændig sats, som spilles overalt i verden. Men altså, Bach skrev denne her tredje orkestersuite omkring 1730, men det var ikke, fordi æren så fra da af blev et øjeblikkeligt hit. Og den levede faktisk et forholdsvis stille liv, en stille tilværelse de næste 140 år. Og sådan er det i det hele taget med Bachs musik. Den fik ikke sådan vildt meget opmærksomhed, efter han dør i midten af 1700-tallet. Den cirkulerer i musikerkredse sådan, som afskrifter, men musikken som helhed, og så heller ikke den her æren, når altså ikke ud til et bredt publikum.
1: Nej, der skal vi op i starten af 1800-tallet, hvor man genopdager Bach og begynder at anerkende det geni, han var. Man begynder at opføre hans musik, og i 1871, der er der en tysk violinist, der hedder August Wilhelm J. Han har et J i enden, hvis man kan sige det på den måde. Han laver et arrangement af den her R-sats og også andre ting af Bach. Og så laver han det for soloviolin og akkompagnement. Han ændrer tonearten, han sætter den ned, sådan så violinisten kan spille melodien udelukkende på en af strengene, den dybeste streng, G-strengen. Og det var fint i tråd med det ideal, man havde om klang i slutningen af 1800-tallet. Man kunne godt lide, at der var sådan en dyb melodi, der lå tæt på den menneskelige sangstemme. Og på sit arrangement af satsen, der noterer Wilhelm J., at man skal spille musik auf der G-seite, altså på G-strengen, eller som englænderne siger, on the G-string. Og den titel fangede ligesom an. Det er altså ikke noget, Bach har fundet på, det her med R på en G-streng. Det er faktisk ikke engang Wilhelm J., der har fundet på det. Det er bare det, den er kommet til at hedde, nu den er blevet anbragt i folkemunde.
0: Ja, og så kobler man det sammen nu med Bachs R on the G-string.
1: Ja, sådan er, men det må Bach så lære at leve med, må jeg lige ved at sige. Eller, Wilhelm J. arrangerede den her ære, og det blev meget populært. Og i 1905, der begyndte man at programsætte den på de store, populære promenadekoncerter, det vi kalder proms i dag, som foregår i London hvert år. Og det gjorde bare det her stykke endnu mere kendt.
0: Ja, og i dag er det jo, som sagt, endt som et af de mest kendte stykker klassisk musik. Altså dels på grund af den her geniale melodi, Bach har skrevet, men også fordi August Wilhelm og promenadekoncerterne simpelthen fik den ud over rampen og nåede et meget bredt publikum, Bachs musik sådan i første omgang nåede ud til. Og det er jo altså et stykke i dag, der bliver brugt i virkelig mange forskellige sammenhænge, altså fra bryllupper til begravelser. Og det skyldes, at den har en meget klar opbygning, altså den har en meget klar melodi. Hvem har melodien? Det er meget tydeligt. Og så er der nogen, der ligesom laver et akkompagnement nedenunder, som også er den. Det er sådan helt meget afgrænset og meget enkelt. Og derfor er det let at lave arrangementer af, hvis man lige står og skal spille noget til sin kusines bryllup eller et eller andet, så har man en onkel, der kan spille guitar, og man kan måske selv spille lidt på saxofon. Så er det faktisk sådan ret tilgængeligt at lave en udgave af det her stykke musik, fordi den har en meget enkel melodi, og så er der akkompagnementet neden under. Og så som du siger, altså som vi også har talt om her i løbet af ugen, Claus, altså Bachs musik er jo langtidsholdbar. Hvad er det, du plejer at sige?
1: Jeg siger, at Bach overlever det meste.
0: Ja, og det synes jeg, vi skal lade komme an på en prøve nu. For jeg har været en tur i DR's diskotek og finde så mange forskellige udgaver af æren, som jeg kunne. Og så har jeg klippet det sammen til et lille medley. Det er ikke sådan helt perfekt. Jeg prøvede sådan at få melodien til at passe. Det må jeg lige se gennem fingre med. Men jeg har fundet den i 7 forskellige versioner, som I får her hen over de næste små 3 minutter. Vi starter med panfløjte, marimbaorkester, så kommer der en disco-version, så kommer der en 90'er pop-version, så kommer der en 70'er rock-version, så kommer der en version spillet på guitar i latinstil, og til sidst ender vi med sådan en easy listening version, sådan en, som man måske vil kunne høre i et supermarked. Og så må I jo, og vi må, sådan, mens vi lytter,
1: jo, vi finde ud af,
0: kan Bachs musik holde til det meste?

0: Ja, længe leve Bach, siger jeg bare.
1: Simpelthen, vi fik æren her i 7 forskellige versioner, og så bliver jeg næsten nødt til at stille dig spørgsmålet. Overlever Bach det meste? Overlevede han de her 7 forskellige versioner?
0: Jeg tror, jeg vil gå så vidt som til at sige, at jeg tager noget mere sådan by the book Bach senere, for ligesom, om ikke andet, så rense min egen sjæl.
1: Men altså, den går jo selv også i den der vilde disco-version. Det er jo melodien, der bærer det hjem.
0: Man er ikke i tvivl om, hvad det er.
1: Nej, det er det.
0: Der sker, vel?
1: Det er stadig, på en eller anden måde, det er stadig Bach. Det næste spørgsmål, det er fra Per Bæk Larsen, der skriver til os. Jeg sang i kor, da jeg gik i gymnasiet, og vores lærer brugte meget tid på at lære os at synge a cappella, altså det vil sige uden akkompagnement. Når vi havde sunget et par strofer af en sang, og han slog tonen an på flyglet, var vi typisk faldet en halv tone. Er der en god forklaring på, at kor har svært ved at holde tonen, og hvad gør de professionelle kor, når de skal indspille et korværk eller en sang? Holder de pause efter hver strofe og stemmer, inden de går videre?
0: Mm. Per, du peger på noget, som jeg tror, at de fleste, der har prøvet at synge kor, kender. Det der med, at man går i gang i en toneart, kan man sige, og så falder man stille og roligt. Og det handler om det, vi kalder intonation. Det, at man, når man synger, er i stand til at ramme og holde den rigtige tone, hvis man siger det sådan populært. Og hvis man ikke intonerer korrekt, så bliver det sådan, at man synger falsk. Og så kommer musikken til at lyde, som om den er sådan lidt søsyg i det. Ikke? Og når det så er et kor, altså, så er det endnu værre. Så er det et ustemt instrument. Og det kan være ret ubehageligt at lytte til. Vi har taget fat i Philip Faber, som jo er dirigent og komponist, og spurgt ham om, hvordan det kan være, at intonationen falder. Altså, hvorfor falder korets tonalitet, kan man sige. Og i forhold til det første spørgsmål, som du stiller, så har Philip Faber ligesom 2 dele af en årsag. Han forklarer, at selve musikken har en indbygget tonal tyngdekraft. Og det vil sige, at hvis en melodi for eksempel bevæger sig nedad, så har den sådan en helt naturlig tendens til også at falde. Altså, så man falder nærmest sådan længere ned, end man bør.
1: Jeg synes, det er et ret godt udtryk, tonal tyngdekraft. Ja.
0: Philip har så lånt det af en svensk korprofessor, men fred være med det.
1: Ja.
0: Philip, han siger, det er helt logisk. Jo lysere tone, jo flere svingninger i tonen, og dermed en større spænding. Jo dybere tone, jo færre svingninger og større afspænding. Så udførelsen af en nedadgående figur kræver, at man spænder af som sanger, og så kan man nemt komme til at spænde for meget af. Altså, den afspænding bliver for stor, og så falder intonationen simpelthen. Og så er der nogle andre ting, som er sådan tekniske, som er, hvis man har tonespring, så man ligesom skal hoppe fra en tone til en anden, skal man ramme siden af, eller så man ikke kommer helt oppe. Så er der noget med lange fraser, og et langsomt tempo betyder faktisk også noget for, om man kan holde tonaliteten. Det er, at man skal gentage den samme tone mange gange, og så er der et fænomen, der hedder tessiturer, som er der, hvor sangeren føler sig rigtig godt hjemme. Der kan man også blive sådan lidt slap. Og så, det her, det går dejligt, ikke? Så det betyder noget, hvordan musikken er bygget op. Og så betyder det også noget om, hvad det er for nogle ord, man skal synge. Og der er simpelthen nogle vokaler, som er mørke, har en tendens til at trække tonaliteten ned. Og så er der nogle, der er lyse, som det er nemmere sådan at synge med den rigtige opspænding, fortæller Philip Faber.
1: Og der er så også et fysisk aspekt af det her, nævner Philip, som også altså understøtter det, du siger, Claus. Og det er et aspekt, han mener er så vigtigt, at han har et mantra, der hedder krop, når han underviser kor. Det er nemlig, at man skal huske kroppen, når man synger. Han bliver ved med at gentage det, når han har korprøver, fortæller han. Og han uddyber det med, at det at synge faktisk er en ret stor fysisk præstation. Altså, vi er oppe på sådan noget idrætsudøverniveau, når man skal synge. Og som sanger, så skal man have sådan rent fysisk set have kontrol over sine stemmelæber, men man skal også kunne styre luftstrømmen, og det gør man ved at støtte med mellemgulvet og mavemusklerne på sådan en helt særlig måde. Og kroppen skal altså gerne arbejde hele tiden, når man synger, så man kan synge alle fraser til ende uden at give slip. på kroppen. Altså man skal hele tiden have kontrol over de her toner, og det gør man altså ved, altså man skal jo ikke spænde, man skal jo ikke stå og være spændt som en flitsbue, men man skal bruge sine muskler til at hjælpe luftstrømmen, så man kan styre den på en god måde. Og hvis man så kommer til at give slip for tidligt på en frase, så er vi også ud i det her med, så falder man altså også i intonation, og det her, det er altså noget, selv professionelle sanger virkelig skal blive ved med at arbejde på og holde ved lige, når de synger. Så altså, hvis man synger i et ikke-professionelt kor, så er det jo virkelig også noget, man skal have opmærksomhed på. Philip fortæller også, at den meget dygtige svenske kordirigent Erik Eriksson, han altid på vej hjem fra en koncertoptagelse sad med et keyboard og hovedtelefoner på for at tjekke, om intonationen var faldet i det kor, han nu havde dirigeret, og i givet fald hvorfor. Og det kan vi jo passende forestille os nu, for her skal vi høre Erik Eriksson dirigere Accentus Kammerkor i musik af Jørgen Jersild.

0: Accentus kammerkorsang, Min yndlingsdal, som er en af tre romantiske korsange, Jørgen Jersild har skrevet. Her var teksten af Sten Stensen Blicher, og det var altså den svenske mesterdirigent Erik Eriksson, der dirigerede Accentus kammerkor. Og Pia, du stiller så også et andet spørgsmål, det der med, hvad de professionelle kor, sådan et som Accentus for eksempel, gør, når de indspiller. Og der fortæller Philip Faber, at man har forskellige metoder. Normalt så indspiller man altså for eksempel hele sangen. Og så kan man ligesom sige, nej, vi skal lige tage andet vers om, eller vi skal lige tage... Så laver man de der reparationer, og dem kan man så klippe ind. Og så siger han, så er det jo virkelig nødvendigt med kor, at man skal tjekke, om intonationen er i orden. For man kan ikke klippe ind, hvis de ikke er i samme toneart. Så derfor bliver man nødt til også at have et klaver eller et keyboard, som man konstant kan bruge til at referere til. Og så siger Philip også, at hvis der er meget, taler om meget kompliceret musik, det kan for eksempel være helt nykomponeret musik, som man ikke helt faktisk ved præcis, hvordan skal lyde, så kan det være en god fremgangsmåde at tage indspilningen i bider helt fra begyndelsen, i stedet for at prøve at synge det hele. Men man slutter altid af med at lave et komplet take, som Philip kalder det, så man har det som reference også.
1: Du lytter til Spørg om alt. Vi er tilbage efter sommerferien og er på vores mail og vil gerne svare på spørgsmål. Mm-hmm. De spørgsmål, I nu skulle have om klassisk musik. Så hvis du går og rumler med et spørgsmål om klassisk musik eller det, der ligner, så skriv endelig til os. Vores adresse er mailomalt@dr.dk.
0: Per Rosingskov har skrevet til mailomalt@dr.dk, og han skriver, jeg hørte lige Saint-Saëns akvarium, og nu er mit spørgsmål, om der indgår et vandorgel i den komposition. Der er i hvert fald en stærk association til vand i lydbilledet, skriver Per, hvilket jo også er ret relevant for det stykke. Jeg skal jo sige parentes, at akvarium er jo en af satserne i Dyrenes Karneval af Saint-Saëns. Og så mit andet spørgsmål, skriver Per, hvordan sådan et vandorgel overhovedet ser ud, og er der andre kompositioner for vandorgel? Man hører sjældent vandorgelmusik, synes jeg.
1: Det synes jeg, du har ret i. Jeg tror aldrig, jeg har hørt et stykke musik spillet på vandorgel, som er et virkelig fascinerende instrument, opfundet i det antikke Grækenland, hvor man bruger vand til at presse luften op i orglets piber på. Og vi kan sagtens følge din tanke, det her med at koble det her vandorgel, som jo på en eller anden måde, ja, jeg jo arbejder med vand sammen med den her akvariesats fra Dyrenes Karneval, hvor den franske komponist Camille Saint-Saëns jo altså virkelig har formået at lave en genial musikalsk gengivelse af lyden af rindende vand. Men det er altså ikke et vandorgel, han bruger til at skabe den her lyd af vand. Han bruger et klaver, og så bruger han et andet meget specielt instrument, det der hedder en glasharmonika. Hmm. Og altså... glasharmonika, jeg synes egentlig, det sender en i en lidt forkert retning, sådan associationsmæssigt. Fordi det ligner slet ikke en harmonika. Altså en glasharmonika består af glasskåle. I skal simpelthen forestille jer en række skåle af glas, som man har monteret vandret. Man har så lige vendt dem 90 grader, så de ligesom er blevet monteret på et langt rør. Og det her rør kan dreje rundt, og når man så berører kanterne på de her drejende skåle med en våd fingerspids, jamen så kommer der sådan en klar ringlende lyd. Altså, I kender det nok fra, hvis man sidder og kører fingeren rundt på et krystalglas, hvis nu man er til fest eller noget, så kommer der den her ringlende lyd ud. Det er det, der er lyden i en glasharmonika. Og de her skåle har så forskellige størrelser. De mindste skåle spiller de lyseste toner på glasharmonikaen, og de store skåle spiller de dybeste. Og ved at sætte glasharmonikaen sammen med klaveret, der laver sådan nogle hurtige akkordfigurer, så skaber Saint-Saëns altså den her oplevelse af rislende vand. Og før vi fortæller videre og også kommer ind på mere om vandorglet, så bliver vi altså nødt til at høre et lille klip med en glasharmonika, altså fra Dyrenes Karneval akvariesatsen.

Hun hedder Alastair Malloy, hende, der spiller glasharmonika her. Og jeg ved ikke, om man kan måske godt fornemme, at det er et, som rent rytmisk kan være lidt problematisk at spille. Hun laver ligesom sådan det, man kalder glissandi-bevægelse. Men det bliver sådan hakker lidt, ikke? Og det kan være en af grundene til, at glasharmonikaen ikke anvendes i særlig mange værker. Det er et sjældent instrument. Der er ikke så mange, der kan spille på det. Alastair Malloy er rigtig god til det. Så det er også medført det der faktum, at det er et sjældent instrument, og der ikke er så mange, der kan spille på det, og det måske heller ikke er helt optimalt til brugen. Så er det sådan, at man ved koncerter og indspilninger tit bruger klokkespil eller celeste, i stedet for at få skabe den her effekt. Men det korte svar er jo altså, at der er ikke vandorgel i dyrenes karneval. Vandorgel findes ikke som instrument. Det gjorde det i antikken, men det forsvandt efterhånden, som man fandt andre mere sådan fleksible måder at lave orgellyd på. Antikkens vandorgel, det var i princippet en, hvad man kunne forestille sig, en forvokset panfløjte, som man blæste luft igennem, og det krævede to mennesker at spille på det. Den ene aktiverede sådan forskellige klapper, som kunne åbne og lukke for luftgennemstrømning i de her piber, og den anden sørgede for, at der var lufttryk i instrumentet, som du sagde, Anna, altså det lufttrykket holdes op med vand, så den anden pumper vand ind i en cylinder, og på den måde bliver luften presset opad, så der hele tiden er et lufttryk at tage af. Man kaldte det hydraulis i Grækenland. Og så sagde jeg jo, at instrumentet ikke findes, men der er reproduktioner, og sådan et skal vi høre

Sådan lød vandorglet, antikkens forløber til de orgler, vi kender i dag. Måske er det verdens første tangentinstrument, faktisk vandorglet. Det var gået på mode på Saint-Saëns tid, altså vandorglet. Så det var også en grund til ikke at bruge det. Det var længe siden, at det var noget, der fandtes. Og så brugte han altså glasharmonikaen for at skabe den der undersøiske stemning i akvarium i dyrenes karneval. Og det kan du høre i en indspilning her med Bergenfilharmonikerne og de to pianister, Hélène Mercier og Louis Lottier, og så glasharmonika-virtuosen Alastair Malloy.

0: Akvarium fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns, og instrumentet, der skaber den der vandagtige stemning, er altså glasharmonika. Og jeg kom til at sige, at Alastair Malloy er en kvinde, men Alastair Malloy er faktisk en mand, så det beklager mig. Knud Larsen har skrevet til mailomalt@dr.dk, og han skriver, hej, spørg om alt. Gennem årene har jeg set, hørt mange orkesterkoncerter, og har mest lagt mærke til strygerne, violin, bratsch, cello, kontrapas. Alle har buen i højre hånd, og strengene styres af venstre hånd på gribebrættet. Findes der overhovedet venstrehåndede violinister, eller må man tvinge sig selv til at lære at spille med højre hånd? Eller findes der venstrehåndede stryger, som så har byttet om på violinstrengene? Og Dorit Martin har et lignende spørgsmål. Hun skriver, findes der venstrehåndede stryger, eller tvinger man de venstrehåndede til at bruge højre hånd, ligesom man gjorde i gamle dage med børn, der skrev med venstre hånd? Hvis de findes, de her venstrehåndede stryger, så må det vel kræve en speciel placering i orkestret, hvis ikke de skal stikke hinanden i øjnene med buen, eller på anden måde komme i karambolage med hinanden. Så skriver Dorit til sidst, jeg har nu i flere år spejtet rundt i diverse orkestre, uden at det lykkes mig at spore en eneste venstrehåndet stryger.
1: Dorit, der er faktisk en god grund til, at du i mange år efterhånden har måttet spejle længe efter de her venstrehåndede stryger. For de findes stort set ikke, altså dem, der spiller omvendt på deres strenge instrument. Og det er jo egentlig lidt pudsigt, for man anslår, at omkring mellem 10-12% af verdens befolkning er venstrehåndet. Og der findes jo mange ting, som man kan få i venstrehåndsudgaver, altså sakse og computermus og køkkenredskaber. Mm. Men altså, når det gælder de klassiske strygeinstrumenter, violin, bratsch, cello og kontrabas, så spiller stort set alle venstrehåndet på samme type instrument, som de højrehåndede strygere spiller på. Altså et eksempel, man holder violinen i venstre hånd og buen i højre hånd, når man spiller violin, og det gør man altså uanset om man er venstrehåndet eller højrehåndet. Og der er flere grunde til, at man ikke laver venstrehåndede strygeinstrumenter, særlig ofte i hvert fald. Først og fremmest er der de her praktiske grunde til det, som du også er inde på, Dorit. Det vil give en hel del sådan praktisk bøvl i et symfoniorkester, hvis en venstrehåndsviolinist og en højrehåndsviolinist skulle sidde ved siden af hinanden. For enten, som du også siger, så vil de komme til at stikke øjnene ud på hinanden, fordi de vil sidde med buerne, der stryger ind mod hinanden. Alternativt kunne man jo sætte dem omvendt, og så vil de stryge med buerne væk fra hinanden. Men så er vi ude i begge de her tilfælde, at buerne vil stryge i hver sin retning, og visuelt vil det give et meget rodet udtryk i strygerne i et symfoniorkester. Altså en af de vigtigste ting i et symfoniorkester er, at musikerne spiller sammen. De skal nærmest blive sådan en stor organisme. Det er jo det, der er helt magisk ved et symfoniorkester. Og det, at strygerne stryger den samme vej, det er ligesom med til at understrege den her fornemmelse af, at musikerne er et samlet hele. Og det vil, jeg tror, det vil sådan forvirre og ligesom ikke understøtte det. Altså sådan obstruere den her fornemmelse, man havde af den her samlede organisme, hvis strygerne sad og strøg i hver deres retning. Så er der også noget helt andet praktisk, lavpraktisk, med udfordringer med selve instrumenternes indretning, der gør det besværligt, hvis man skulle spille spejlvendt. Altså det er ikke nok, at man flytter strengene og flytter violinen, for eksempel fra den ene skulder til den anden. Man skal også flytte alt det, der er inde i violinen. Og selvom den ser sådan meget symmetrisk opbygget ud, så er den altså faktisk indrettet inden i også, altså selve indmaden i violinen eller celloen, til at man holder den på venstre side og så stryger med sin højre buehånd. Mm.
0: Og det leder frem til svaret på det spørgsmål, du også stiller, Dorit, at vi så er ude i en situation, hvor man tvinger venstrehåndede mennesker til at spille på en standardviolin, og det gør man simpelthen. Det er også noget, der bliver diskuteret blandt strygere. Der findes mange sådan fora på internettet, hvor man kan læse om den her problematik. Og der er nogle venstrehåndede strygere, der finder det meget svært at spille med instrumentet i venstre hånd og buen i højre hånd. Men langt de fleste oplever det ikke som noget vanskeligt. Og mange musikundervisere understreger også, at der ikke er nogen hånd, der er vigtigere end den anden, når man spiller på et strygeinstrument. Det kræver stor kontrol af begge hænder at spille på violin eller bratsch eller hvilket som helst strygeinstrument. For nogle år siden, der lavede man faktisk i Tyskland et universitetsstudie af den her sag, og man undersøgte to grupper af professionelle violinister, der spillede på standardvioliner. Den ene gruppe var højrehåndet, og den anden gruppe var venstrehåndet. Og det studie fandt ingen forskel på hverken de musikalske eller tekniske præstationer hos musikerne. Der var heller ingen forskel på den fysiske belastning af kroppene hos de to grupper. Det kunne man også godt have forestillet sig. Så studiet konkluderede, at der ikke er nogen objektiv forskel på de to grupper. Men studiet undersøgte ikke, om der var en oplevet forskel for de venstrehåndede violinister. Og det er så det, som de der forskere kan antyde, at der kan være. Nu skal vi høre den måske mest kendte violinist i vores tid, som har talt om det her med at være venstrehåndet og spille på en standardviolin. Det er den skotske violinist Nicola Benedetti, som jeg i parentes vil sige, jeg ved er en kvinde. Hun har i interviews fortalt, at da hun startede med at spille violin, var hendes umiddelbare måde at gøre det på at spille med violinen i højre hånd og buen i venstre hånd. Og hun blev så ked af det, da hendes lærer rettede hende og sagde, at hun skulle gøre det omvendt. Men hun vendte sig til det.

0: mennesker på cykler, som mødtes om aftenen på en gade, vist nok for at gå til koncert, men det er jeg heller ikke helt sikker på. Og melodien kunne minde om noget Elgar eller Tchaikovsky. Jeg har også tænkt på, om det kunne være Bruck eller Korngold. Jeg vil blive meget glad, hvis I kan finde frem til det her lille promotion-indslag og musikken derfra.
1: Jeg kan godt forstå, at du kommer i vildrede, Holger, og du har virkelig været mange steder hen med Elgar, Tchaikovsky, Bruck og Korngold, og jeg kender godt den der situation, at man hører et stykke musik, og så er man, hvad er det nu, det er, og prøver at kende det, men så har man hørt det i et arrangement, man ikke kendte. Og det kan virkelig forvirre. Og sådan er det med den her reklame. Underlægningsmusikken forvirrer, fordi den til at begynde med kommer i originalversionen, men så skifter til et arrangement, som man måske aldrig har hørt før. Vi skal lige høre, hvordan den der reklame-tv-spot lyder.
2: Bye.

0: Så lød den altså den her reklame, som Holger har hørt, og der ligger jo det samme stykke musik, bare i to forskellige udgaver nedenunder. Jeg gjorde så det, at jeg kontaktede en af vores kolleger her i DR, som arbejder med at lave den slags reklamer. Og først så var hun lidt i tvivl. Hun hedder Karin Wang. Hun kunne ikke helt vide, hvor jeg skulle gå hen og lede. Men så sendte jeg hende Holgers mail, og så skrev hun, jeg sidder her og bliver en lille smule berørt. Jeg ved lige præcis, hvilken tv-reklame Holger henviser til, og hvornår den er lavet. Det er nemlig mig, der står bag.
1: Ej, det er simpelthen...
0: Det er fuldstændig tilfældigt.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Karin Wang, som vi samarbejder med her i P2, og så skriver hun, jeg er virkelig imponeret over, at Holger kan huske en reklamefilm, som er helt tilbage fra maj 2017. En imagefilm for P2. Så det er altså en lille video, der skal give en fornemmelsen af, hvad er det, P2 tilbyder af stemning og karakter med musikken.
1: Og som vi også kunne høre, altså i selve spotten, lydsporet fra spotten, så er det jo, den er delt i to, denne her reklame. Til at begynde med er det bare et klaver, så undervejs så skifter versionen af musikken til at være for violin og orkester. Men det er altså det samme stykke musik, vi hører, og det er skrevet af Tchaikovsky, som du jo også gætter på, Holger. Det er 6. sats fra hans klaverværk Årstiderne. Det er junisatsen, og det skrev Tchaikovsky altså for soloklaver. Men komponisten Peter Breiner har lavet et arrangement for violin og orkester, og det er så det, der kommer bagefter, eller vi hører et uddrag af i anden del af denne her reklame. Og det er jo helt klart det, der driller dig. Fordi man, så begynder man jo at tænke i nogle violinkoncert-agtige baner. Og vi kan totalt godt forstå forvirringen, men hvor var det altså helt utrolig heldigt, at du lige skrev til Karin, og hun, det var hende, der havde lavet den, og hun vidste præcis, hvad vi havde med.
0: Ja.
1: At gøre. Skal vi ikke høre det her fantastiske stykke musik i sin helhed, hele junisatsen? Vi spiller den jo ind imellem her på P2 ret tit i klaverversionen.
0: Særligt juni måned, faktisk.
1: Ja, og særligt i klaverversionen spiller vi den også. Så skal vi ikke høre den i denne her orkesterversion med violinsolist?

0: sjette sats af Tchaikovskis Årstiderne, juni måned, som jo er, fra Tchaikovskis hånd er et klaverværk, men altså også arrangeret for orkester og violin af ham, der dirigerede her, Peter Breiner, og orkester ved Queensland symfonikerne, så var det Takako Nishizaki, som havde fået lov til at være violinsolist i den her udgave, som jo altså havde forvirret Holger. Men forhåbentlig nu, Holger, er du afklaret med hensyn til, hvad det var for en musik, du hørte i en tv-reklame fra 2017.
1: Vi kan ikke nå at svare på flere spørgsmål her i den her udgave af Spørg om Alt. Og så er vi jo ved det punkt, hvor vi skal have fundet en vinder af ugens Spørg om Alt kop. Sådan en har vi jo. Vi har fået produceret en kop, hvor der står spørg om alt på, og som jer, der får et spørgsmål med i programmet, altså er med i lodtrækningen om. Og jeg synes, Claus, nu, når du er ny mand på redaktionen, så skal du altså have æren af at være den, der trækker ugens vinder.
0: Nå, jeg tror, du vil sige, at jeg vil få en kop.
1: Det kan vi måske også godt finde ud af. Men først skal du trække en vinder af sådan lytterkoppen.
0: Ja, og jeg trækker blandt dagens bidragsyder, og uden at kigge, så vinder jeg nu den her om, og kan fortælle, at det er Per Rosingsgaard, som er den lykkelige vinder af en spørg om alt kop. Per, det var ham, der skrev om det med, om der var vandorgel i akvarium i dyrenes karneval.
1: Vi er tilbage igen i næste uge med en ny omgang Spørg om Alt. Og husk, at vores mail altid har åbent, så hvis du går med et spørgsmål om klassisk musik eller det, der ligner, så skriv endelig til os. Vores adresse hedder mailomalt@dr.dk. Tak for nu, siger vi her fra studiet, Anne Termansen og Claus Berthelsen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Politiet leder stadig efter vidner til knivdrabet i Roskilde, som kostede en 16-årig gymnasieelev livet. Især hvis der er nogen, der ved, hvad der kan være et motiv til drabet.
1: Altså udover, at vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere.
0: Ja, og når unge mennesker flytter, så vælger de i stigende grad hjemegnen fra og Aarhus til. Og hvorfor så det?
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det er også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Ja, og i København er der Ironman i dag, hvor deltagerne løber et maraton, svømmer næsten 4 km og så cykler 180. Og der er mange kvinder med i år.
3: Det er fedt at vise, at vi kvinder vi også godt kan. Man behøver ikke at have det vilde udstyr, man skal nok komme igennem det.
0: Ja, vi tjekker op på 24-årige Ida her og hører, hvor langt hun er kommet i slutningen af udsendelsen. Her kommer dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Politiet søger fortsat vidner, der kan pege i retning af, hvad den konkret førte til knivdrabet, som kostede en 16-årig dreng livet fredag eftermiddag. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskildes Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, så skal du ringe til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen her fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte, hvis vi ligesom skal stykke sammen.
0: En 16-årig dreng er sigtet for drab og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse. De søger særligt motivet.
1: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
0: Siger Michael Sehested. Flere medier fortæller, at der florerer videoer af knivstikkeriet på sociale medier. Men hverken politiet eller Børns Vilkår, der har ansvar for børnetelefonen, har set videoen. Og netop fordi der var mange til stede, da drabet skete, kan der være flere, der har optaget videoer af knivstikkeriet, siger politiet. Og derfor har de en klar opfordring, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
1: Vores opfordring er helt klart, hvis du er i besiddelse af en video, så lad være med at dele den for det første. Fordi der er et hensyn at tage både til de pårørende, omkring det her, samtidig med, at det kan også være strafbart, det du sådan set deler. Så det skal man tænke sig rigtig godt om. Så hvis du har noget liggende, så skal man sørge for, at du får slettet, og lad få guds skyld være med at dele det med nogen.
0: Ja, Michael Sehested her, som altså vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Og oven på den tragiske afslutning på gymnasiefesten i Roskilde, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige skoler og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, for eksempel i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Ja, og udover drabet i Roskilde har der også været problemer i Søndermarken på Frederiksberg, hvor politiet blev kaldt ud til et masseslagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget, og det er faktisk noget, man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: De ødelæggende skovbrande fortsætter deres hærgen gennem Europa. Alene i år er et område på størrelse med Fyn og Vestjylland brændt ned, og det er primært gået ud over Mellem- og Sydeuropa. Og det ser foreløbig ikke ud til at stoppe.
5: Skovbrandene i Belgiens største naturreservat, Oudfagne, hører til blandt de værste i landets historie. Jeg har en pyjamas, jeg har en rygsæk med bilnøglerne, min pung, og så må vi se, siger denne mand, der er ved at forlade sit hus i området. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at bekæmpe branden, som har stået på siden fredag. Og det sætter gang i følelserne at blive evakueret, fortæller denne kvinde.
6: On a grandi ici, on a joué dans les fans quand on était enfant, on connaît l'endroit.
5: Vi vokser op her. Vi plejede at lege her, da vi var børn. Vi kender jo stedet godt, og der er en masse nostalgi forbundet med det.
6: Sont suscités pour le moment.
5: Naturbranden i Belgien kommer i kølvandet på en anden naturbrand i nabolandet Tyskland, som dog meldes at være under kontrol. Her blev 2.000 personer evakueret. Belgien og Tyskland er bare to af flere europæiske lande, der i denne uge oplever sommerens femte hedebølge. I 2026 er 1.650 skovbrande brændt et område på næsten 6.000 kvadratkilometer ned, svarende til Fyn og Vestjylland. Det er ikke så meget som i 2025, som var et rekordår, men det er over dobbelt så meget som gennemsnittet over de seneste 20 år. Særligt den sydlige del af Europa har været plaget af naturbrande i løbet af sommeren i år. Men også i Storbritannien har ugen budt på næsten 40 registrerede brande, og det er i et omfang, der fik premierminister Andy Burnham til at besøge det centrale England.
7: I've never seen anything like it. I mean, I dealt with wildfires in Greater Manchester.
5: Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har håndteret naturbrande i Greater Manchester, men ingen i den her størrelse, og jeg har aldrig set så voldsomme ødelæggelser i Storbritannien.
0: Ja, reporter på indslaget her var René Nielsen. De unges flyttemønstre ændrer sig. Aarhus trækker med voksende og nærmest magnetisk kraft stadig flere unge fra Syd- og Vestjylland, Fyn og Bornholm. Og der er en stigende tendens. Andelen af unge sønderjyder, der vælger Aarhus, når de forlader hjemmeegnen, er på 15 år for eksempel gået fra en femtedel til en tredjedel. Og Thomas Boel, du er taget på besøg hos en af de her 20-24-årige sønderjyder. Er flyttekasserne pakket ud?
8: Jamen altså herinde på Rumbuens værelse, der står den sidste flyttekasse, som mangler at blive pakket. Nu er der ryddet op, fordi der kommer journalister på besøg, men ellers er der faktisk hængt plakater op på væggene fint. Og Tobias Frausing, du er fra Fanø, du kunne have valgt at bo i Esbjerg. Hvad er det, Aarhus kan, som Esbjerg ikke kan?
9: Jamen jeg tror, altså Aarhus kan rigtig meget. I forhold til mig personligt, så har jeg altid kommet tit til Aarhus. Jeg har haft noget familie, som har boet op. Så det var bare det rigtige næste step for mig, at prøve at flytte til en ny storby med rigtig gode uddannelsesmuligheder, rigtig godt socialt liv heroppe, og så er det bare super hyggeligt at bo herinde i centrum.
8: Men du har vel også familie tæt på i Esbjerg?
9: Ja, det har jeg. Men for mig så var det at komme til en storby og prøve noget nyt, som ikke var alt for stort. Så følte Aarhus at være det helt rigtige for mig i hvert fald.
8: Uddannelsescentrene, de er jo bange for, at når I flytter hertil i unge, så kommer I ikke tilbage til Sønderjylland. Hvad har du at sige til det?
9: Det tror jeg er et meget bredt emne. Det kommer an på, hvilken personlig situation man står i. Altså jeg vil altid have der, hvor jeg kommer fra, meget kært, især Fanø og Esbjerg. Så det kommer helt klart an på, hvilken situation man står i på det tidspunkt.
0: Ja, og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne, men...
10: Vi er op imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ja, Business Esbjerg, som er det lokale erhvervsråd i Esbjerg Fanø Kommune, de opfordrer politikerne til at kæmpe mod flyttestrømmen. De foreslår simpelthen at begrænse, hvor mange unge, der overhovedet må studere i de største byer. Men det afviser Christina Egelund.
10: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
0: Og på DR.dk kan du se, hvor de unge flytter hen, når de forlader den kommune, du bor i. For eksempel er der færre unge, der flytter til den landsdel, Danmarks Statistik kalder byen København, som består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Til gengæld er der flere, der flytter til Københavns oplandskommuner. Hovedstaden summer af ekstraordinær udholdenhed i dag. Flere end 3.000 triatleter udfolder sig selv i den benhårde disciplin Ironman. De starter med at svømme 3,8 km, så cykler de 180 km, og til sidst så snupper de lige 42 km maratonløb. Årets Ironman Copenhagen er særlig på den måde, at en femtedel af deltagerne er kvinder, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Vi har fulgt en af dem siden morgenstunden. Tobias Søderdal fortæller.
11: Hun er 24 år. Psykologistuderende fra Aalborg. Og da hun stod i startfeltet i morges, så var det med nerverne uden på våddragten.
12: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
11: Ida Bøjen Gårdbo er en blandt omkring 600 kvinder, som har meldt sig til Ironman Copenhagen i dag.
13: Make some noise, sing along!
11: Da hun lidt senere bevæger sig mod vandkanten og startskuddet, er blikket stålsat og budskabet skarpslebet.
12: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
11: Og mens Ida Bøjen Gårdbo bryder et par bølger, så bliver landeschef for Ironman Danmark, Jakob Nørgaard, på land og bekræfter det der med udstyret.
13: Før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
11: Ja, Ironman Copenhagen melder selv, at de har 64% flere deltagere under 34 år, end de havde sidste år. Og da Ida Bøjen Gårdbo er færdig med at svømme, så når vi lige en kort kommentar.
14: Hvordan gik svømmeturen? Det gik mega godt.
11: Og så hun videre.
0: Ja, og så skal vi direkte ud til begivenheden, hvor du er, reporter Helle Smidstrup. Du følger Ida Gårdbo i dag. Hvor langt er hun kommet?
14: Jamen altså, hun er jo stadigvæk i gang ude på cyklen, og vi står jo herinde ved Kongens Nytorv, og så venter på, at hun kommer herind. Og i mellemtiden, så har jeg lige fået lov til at fange en af de jo 200.000 tilskuere, som er kommet, og endda Caroline Petersen, en af dem, som har fået et nummer til næste år. Hvordan er det for dig at se jo også mange af de her unge kvinder?
15: Det er mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder, de kan komme igennem os. Uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden, så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
14: Det har været lidt macho-agtigt før, har det ikke det her?
15: Og det synes jeg. Mange af dem, de kvinder, som man har set før i tiden, måske, de er måske startet i pro, og så har man tænkt, hold da op, kan normale mennesker gøre det? Men det kan normale kvinder gøre nu.
14: Glæder du dig til næste år?
15: Ja, for pokker. Meget.
14: Vi følger dig næste år, så følger vi jo altså også de andre kvinder, som er ude på ruten i år.
0: Ja, så lød det altså her fra min kollega Helle Smidstrup, som er med til dagens Ironman Copenhagen, som foregår. I dyrehaver og skovlandet over er man i gang med at skyde sikahjortene for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
16: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig, for at sige det lige ud. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
17: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og den tidligere minister kalder for lempelig. Det betyder, at sikahjortene står bag hegn. Dem, der står bag hegn, får lov at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu må skyde hjorten hele året. Den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
18: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Siger altså minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand i landet. Og så skal vi også have et kig på vejrudsigten. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det mere skyet fra vest. Nordjylland og Bornholm får en helt anden oplevelse med tørt vejr og en del sol, 16-21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Hvis du ikke var med fra start eller bare har lyst til et genhør, så kan du gå ind i vores app, den der hedder DR Lyd. Der kan du opdatere dig på nyhederne blandt meget andet godt. Ikke mere fra mig i denne omgang. Sara Wiese var redaktør.
19: P2-koncerten.

0: Det her er musikken til The Crown, Netflix-serien om det britiske kongehus i Elizabeth II's liv og regeringstid. Og med det velkommen til A Royal Evening at the Symphony med DR Koncertkoret og Symfoniorkestret direkte fra Koncerthuset. Vi skal blandt andet høre netop den her suggererende musik, der kom bragende ud gennem dine højtalere. Det signalerer drama, det signalerer intensitet, og foran os der venter der et overflødesordende musik, de største kongelige film- og tv-serier, som det engelske kongehus kan byde på, og det er jo en del. Vi skal også høre musik fra kejserdømmerne i Østrig, Ungarn og i Kina, og vi skal også omkring Danmark og en kongelig affære. Jeg hedder Esben Tange, og jeg står her på bagscenen i Koncerthuset, og der er altså virkelig gang i den. Der er så mange mennesker, helt det er symfoniorkestret, det er koncertkoret, og de må gerne tage galakjoler på, kan jeg se. Og ja, så er der solister. Og inden vi skal have det hele præsenteret af Ellen Hillingsø herinde på scenen, ja, så har jeg faktisk fået lov til at banke på solistværelset. Ellen, du er kommet ud her. Ja. Hvor er det dejligt at lige kunne komme her.
1: Og, ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan se, der er sådan en guldkjole, som...
1: Ja. Ja, det er champagnefraget, tror jeg faktisk navnet er, men det ser lidt guldagtigt ud, det er nok rigtigt, ja. Og det er i hvert fald, det er meget flot til, synes jeg i hvert fald selv, til den smukke sal.
0: Ja, det er det, du skal ind og stå på scenen, ja, foran det her symfoniorkester og koncertkoret. Hvordan, ja, hvordan tror du, det bliver?
1: Jamen, nu prøvede vi det jo i går, og det er... det er en fantastisk scene at stå på, for selvom rummet selvfølgelig er stort, så er det en intim scene. Altså, der er en nærhed, man er på en måde meget tæt på publikum, og lyden er helt vidunderlig, så det er en dejlig, dejlig scene at stå på.
0: Simpelthen, så det er intimitet samtidig med, det er stort, og så er det jo det her en kongelig aften. Altså, hvad er det for et univers, vi skal ind i?
1: Men vi skal høre en masse musik fra film og tv-serier. Vi er så heldige, at for eksempel fra Downton Abbey, der har vi John Lund, som har lavet musikken til Downton Abbey. Han er fløjet ind og sidder simpelthen ved koncertflyet og skal spille for os i aften, og har skabt en speciel suite. Vi skal høre den lille Sleep Dairy Sleep, som dronning Elisabeth bad om til sin begravelse. Det var hende, der skulle spille sig hendes private eller hendes personlige sækkepibespiller. Det var ikke noget med pomp and circumstance, hun ville have den der lille enkle melodi. Den skal vi høre. Så der er en masse sådan storslåede og gribende stykker, som er på programmet i aften.
0: Så det er storslåede og så gribende, det er kodeord til den her kongelige musik. Ja, den er fra Europa, men vi skal faktisk også helt til Østen, og vi kommer også en tur til Danmark.
1: Vi kommer en tur til Danmark, fordi at vi skal høre musikken fra Margrethe, den første, filmen Margrethe den første. Så den musik skal vi høre, og så skal vi, som du siger, så skal vi høre David Byrnes musik til Den sidste kejser. Og man bliver introduceret til det her strengeinstrument, kinesiske strengeinstrument, der hedder en erhu, som er et strygeinstrument, der har en helt vidunderlig lyd. Så der er ret meget at byde på. Jeg synes, det er en meget, meget flot aften i hvert fald.
0: Wow, Ellen Hillingsø, hvor er det meget. Og du skal stå og være med i det hele. Jeg glæder mig.
1: Med min hæse stemme.
0: Ja, det bliver godt.
1: Tusind tak. Mange tak.

0: Det var lidt af musikken fra The Crown, hovedtitlen her, som vi kommer til at høre mere af, og det var Ellen Hillingsø, vores vært i en kongelig aften her i Koncerthuset, som jeg talte med før. Nu står jeg her lidt inde bag, jeg er gået dybere ind i Koncerthuset her ved bagscenen, for at møde dig, Bernard Burdaner. Ja, du står her med et fantastisk instrument. Det er en sækkepibe, som du skal spille med i begyndelsen af anden del af koncerten, og du har spillet sækkepibe over det meste af verden, og du leder af det, der hedder Piper's Drums of Prince George Memorial Denmark, et sækkepibeorkester. Så har du vokset op på Frederiksberg. Hvordan kom det her instrument med de her flotte piber ind i dit liv?
1: Jamen, den er god nok. Jeg har været forelsket i lyden af sækkepibe, siden jeg var helt, helt lille. Jeg mener, at det begyndte noget i retning af, at der var et sækkepibeorkester, der marcherede ned på gaden på Frederiksberg, på Frederiksvej, hvor vi boede. Og jeg så løftede min storebror op i vinduet, og så...
0: Så du kan ikke være særlig... Du blev løftet op i vinduet. Hvor gammel var du?
1: Jamen, jeg har været en 2-3 år. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke huske det selv af gode grunde, men resten af min barndom har jeg været virkelig fascineret af lyden af sækkepibe, og så har jeg plaget mine forældre om at spille som lille, og da de endelig, tror jeg ikke efter, der har jeg nok været omkring 8-9 år.
0: Så fik du lov til at spille det her instrument, som jo har de her piber, og så er der den der store sæk, som man skal, hvor man skal presse luften ind. Altså, det må kræve noget at spille på sådan et instrument.
1: Jo, altså, det er jo måske ikke verdens nemmeste instrument. Man skal jo selvfølgelig have godt med luft, og så tror jeg så også, for at være helt ærlig, meget af det er teknik. Så det kan jo nok lære sig de fleste.
0: Nu skal du spille der i anden del af koncerten, som Ellen Hillingsø fortalte, den musik, der blev spillet, da Elisabeth II, hun skulle begraves. Sleep, Derry Sleep. Så det glæder vi os til. Men det kunne da være skønt lige at høre lidt af det instrument nu. Jamen, har du noget til os?
1: Det kan jeg godt lide en smags på.

0: Wow, Bernard. Der var altså gang i den. Hvad var det, I hørte?
1: Jamen, det var en traditionel skotsk 4/4 march, eller et lille uddrag af den, som hedder Crusaders March. Så ja, traditionel skotsk march.
0: Men altså, man fik bare lyst til at vandre
2: nogle dage. Altså. Langt lidt fra volumen.
0: Nej. Men skønt, at du lige gav os lille kigger, du står her altså i en perfekt kilt, vil jeg sige, som jeg kan se det. Rødternet her.
1: Ja, det er rigtigt. Nå.
0: Vi glæder os til at høre dig i anden del af koncerten her i en kongelig aften.
1: Tak skal du have.
0: Tusind tak skal du have. Og det var jo altså vores sækkepibespiller, Bernard Budana, som vi hørte der.

Det var lidt af musikken til Nino Rotas musik til Leoparden. En af de mange stykker filmmusik, som vi skal høre i den her koncertaften direkte fra Koncerthuset. En kongelig aften. Det er svøbt i sådan et varmt, rødligt lys salen, og så er der kommet en stor lysekrone, som hænger over det her symfoniorkester. Det har jeg aldrig set før. Det er virkelig flot. Og så er der kommet sådan nogle meget, meget smukke gardiner, som har sådan lidt, ja, der er sådan nogle folder, som måske er lidt kongelige. Det ser i hvert fald højtideligt ud. Og vi har også koncertkor siden op bag det her symfoniorkester. Det er Su Jin Hong, som er ved at stemme. Og vores dirigent, han hedder Nathaniel Iselin. Han er franskmand, og han skal dirigere den her kongelige aften. Og ja, vi skal jo høre alt muligt, som vi hørte før Ellen Hillingsø fortalte om i det her program med kongelig musik. Det vi venter på her som det første, det er musik af Händel. Zadok the Priest. Musik om præsten Zadok, ypperste præst i det gamle Israel under kong David og kong Salomo. Og han var især kendt for at salve Salomo til konge, og det læser navn til Händels berømte korsang, som er blevet brugt faktisk ved alle britiske kroninger siden 1727. Så det synes jeg er et meget passende sted at begynde den her kongelige aften, altså ved en britisk kroning. Og ja, nu har vi ham, Nathaniel Iselin, vores dirigent, som her skal ind, som det første, at de giver hen, og siden der kommer der masser af filmmusik. God fornøjelse.

0: Det var musik af Händel, og nu har vi Ellen Hillingsø på scenen for at præsentere koncert.
1: Og det er koncertbordet under ledelse af Nathanael Isedin. Kære... Kære ædle publikum, velkommen i DR Koncerthuset. Mit navn er Ellen Hillingsø, og det er mig en ære og glæde at skulle være jeres vært inde i aften. Man kan næsten ikke høre Händel uden at få lyst til at arve noget. Et slot måske... Ej, et mindre grevskab kunne også gøre det. Det vi netop hørte, det var Zadok the Priest. Et stykke musik, som er blevet spillet ved hver eneste britiske kroning siden 1727. Det er faktisk ganske imponerende. De skifter premierministre næsten lige så ofte, som jeg skifter undertøj. Næsten, men Händel, han holder stand. Hvis I har set The Crown, så husker I sikkert kroningsscenen. Westminster Abbey glitrer guld, adel og forventning, og den unge Elisabeth sidder der midt i det hele, med imperiet hvilende på skuldrene, og så kommer Händel. Og jeg synes nu heller ikke, at man kan høre Händel som dansker, uden at tænke på vores egen kong Frederik, da han stod i Vor Frue Kirke og tørrede øjnene netop til denne musik, mens han ventede på sin Mary. Og jeg har glædet mig meget til i aften. Og lad mig slå én ting fast. Hvis der er nogen blandt publikum, som stadigvæk tror, at det var reality-tv, der opfandt intriger, jalousi og dårlige familieforhold, så har I ikke åbnet en historiebog. Jeg har naturligvis mit balkort med. Og i gamle dage, der havde man et balkort for at kunne huske, hvem man skulle danse med, men måske endnu vigtigere for at huske på, hvem man absolut ikke skulle danse med. Og i aften, der har jeg kortet med for at holde styr på alle de mennesker, som giftede sig med de forkerte, forelskede sig i de forkerte og forsøgte at vælte de forkerte. Og tro mig, der er nok at skrive hjem om. I aften skal vi opleve kroninger, magtkampe, forbudte affærer, dybe tragedier og ikke mindst en masse kompromisløse, kloge og stærke kvinder. Og de mænd, der forsøgte at følge med dem, bevares. Vi begynder hos kejserinde Sisi. En kvinde, der mildest talt havde et anstrengt forhold til autoriteter, især når de boede på hendes eget slot. Hun afskyede hoffets stive ceremonier, elskede friheden og red lange ture gennem landskabet i raseri, når etiketten blev for kvælende. Og fra en kejserinde, der ikke ville indordne sig, går turen til en kejser, der forventede, at alle andre gjorde. Efter kejserinde Sisi skal vi nemlig til Frankrig til kejser Napoleon, storhedsvanvidet og hofdamerne. Lad tonerne flyde og dramaet begynde.

Det var Soo Jin Hong, koncertmester ved symfoniorkester, der spillede solo her i den her Sissi suite. Nu kommer der musik af Napoleon, komponisten af Martin Prips.

Næste dans på mit balkort tilhører britterne, og de har jo aldrig været blege for et lille familiedrama. Og hvis vi spoler tiden tilbage til det 12. århundrede i The Lion in the Winter, møder vi den kompromisløse dronning Eleanor af Aquitanien. Hun var simpelthen så genial, rig og politisk begavet, at hendes egen mand, kong Henry, spærrede hende inde i et slot, bare for hun ikke skulle vælte ham. Og netop det drama var så saftigt og er så saftigt, at Hollywood har måttet fortælle historien to gange. Først i den udødelige filmklassiker fra 1968, og så i en nyere overdådig genindspilling fra 2003. Om et kort øjeblik skal vi høre titelnummeret fra den gamle, ikoniske udgave, hvor nogen af jer måske husker Catherine Hepburn i rollen som Eleanor af Aquitanien. Og til noget helt andet. For fængsler kan komme i mange former. Nogle har mure, vagter og låste porte. Andre følger en overalt. For man behøver faktisk ikke at være lukket inde bag lås og slå, for at føle, at man er i fængsel. Man kan også være fanget inde i sig selv. For hvad gør man, når man står som konge midt under en verdenskrig og ikke kan få ordene ud? I har nok gættet det. The King's Speech. Historien om King George den 6., der skal holde sit livs vigtigste tale til nationen og kæmper med sin stamme på samme tid. Lad orkestret slå tonen an til Alexandre Desplats smukke musik til The King's Speech.

smukke stemningsfuld musik, The King's Speech. Det var Per Sale, der spillede solo. Så er det The Lion in Winter.

Ulala, jeg kan se på mit balkort, at næste dans foregår i Mayfair. Det betyder én ting, Bridgerton. Jeg ved ikke, hvad der er mest urealistisk ved den serie. At alle ser så godt ud, eller at ingen af dem virker nogensinde til at svedt gennem korsettet. For hold nu op, der er mange følelser presset ned i de kostymer. Hede blik, knuste hjerter, forviklinger og mennesker, der konsekvent forelsker sig præcis i den person, de burde holde sig fra. Altså ganske almindelig menneskelig adfærd, bare tilsat lidt flere diamanter. Og måske er det netop derfor, at serien har ramt så mange. For Bridgerton tager en verden, vi tror, vi kender, og vender den på hovedet. Her mødes fortid og nutid. Klassiske stryger spiller moderne pophits. Om lidt skal vi genopleve noget af musikken fra Bridgerton. Men inden vi helt overgiver os til Mayfairs ægteskabsmarked, skal vi lige et smut til noget andet britisk overklasse. Vi skal til det 20. århundrede, til Downton Abbey. Hvor ingen hæver stemmerne, men alle dømmer alle. Diskret over en kop te og en lille cucumber sandwich. Musikken til Downton Abbey er soundtracket til en forsvunden tid. Og i aften har vi været så utrolig heldige, at manden bag musikken, komponisten John Lunn, er fløjet lige direkte herind i DR-koncertsalen. Han sidder klar ved koncertflyglet og har til med skabt en helt ny suite, specielt til i aften. Mere eksklusivt bliver det altså ikke. Kære publikum, please welcome John Lunn.

Det var filmkomponisten John Lund, der sidder her ved koncerthuset, der får applaus for den her suite, som han har skabt til lejligheden denne her kongelige aften. Og fra en britisk tv-serie til en anden, nu er det Bridgerton, vi skal høre musik af Bowers til serien Bridgerton. John Lund, han er den sidste klapsalver her.

Her var det toner af Vivaldi i Max Richters version, og inden der var der faktisk også de toner både af Madonna og Taylor Swift, Den Kongelige Affære.

af Max Richters nyfortolkning af Vivaldis De Fire Årstider. Jeg ved, I ser det for jer. Regnen, der vælter ned. Daphne, der står der. Simon, der står der. Pludselig er det en fremragende idé at blive stående midt i et skybrud. Det kunne nok have ødelagt både frisøren og humøret hos visse andre, men i første sæson var det det eneste rigtige. Øjeblikket, hvor alle facader falder, og de overgiver sig til hinanden og det helt store elskovskys. Hvis I sidder og klør jer i parrykkerne over, hvilke globale pophymner, der var kamufleret hos strygerne lige før, så var det intet mindre end Madonnas Material Girl og Taylor Swift's Wildest Dreams. Men nu forlader vi Mayfairs blomstrende haver og besøger det officielle Bridgerton-univers, måske mest fascinerende skikkelse, Queen Charlotte. Mest kendt for sine enorme parrykker, bitte små hunde og sin evne til at levere fornærmelser med kongelig præcision. Men bag de skarpe bemærkninger gemmer sig en af de mest rørende kærlighedshistorier i hele universet. For Charlotte er dybt forelsket i King George. Og mens hans mentale sygdom langsomt trækker ham væk fra hende, nægter hun at slippe ham. Til Queen Charlotte fra 2023 indspillede Alicia Keys en ny version af sit kæmpe hit If I Ain't Got You fra 2003 med et orkester bestående af kvindelige musikere fra hele verden. Det nummer får vi fornøjelsen af om et kort øjeblik. Inden vi sender jer til pause, skal vi også et helt andet sted hen. Vi går direkte fra balsaler og kærlighedserklæringer til konger, krige og slagmarker. Vi skal til den tunge britiske kongerække, til Henry den 5. Det handler om magt, ansvar og krig og utrolig meget mudder. Men først, If I Ain't Got You med solist Andrea Lykke.

Andrea Løkke var det her foran. Det er symfoniorkestret med den her musik af Alicia Keys, If I Ain't Got You. Musik er også en del af Bridgerton-universet. Og her skal vi til en film musik om Henry V.

Og så var det ellers gang i det helt store lysshow her i den store sal i DR Koncerthuset til den her filmmusik af Patrick Doyle, Non Nobis Domini, er den latinske titel, og det drejer sig om ikke os her, ikke os, med dit navn skal vi ære. Musik, der knytter sig til Kenneth Branaghs storfilm, Henry V, og som handler om taknemmelighed efter et slag, der er vågnet. Og det var ja herrerne, der førte an i koncertbordet den her flotte, flotte musik. Det er symfoniorkestret ledet af den franske dirigent Nathanael Iselin. Og han er nu gået til pause, og det gør det her koncertkoret og det her symfoniorkestret også nu. Og det samme gør publikum her i en fyldt koncertsal, der er til en kongelig aften med ja, det her symfoniorkestret og solister. Og jeg skal derned og tale med en af solisterne, nemlig Andrea Lykke, som vi hørte før synge den der smukke musik af Alicia Keys. Så indtil da, der skal vi sådan lige komme lidt i stemning for en af de andre eventkoncerter med det her symfoniorkestret, Hollywood Gala for nogle år siden, hvor Andrea Lykke, hun også var solist.

0: Ja, så forlader vi Hollywood Gala for nogle år siden, hvor vi hørte blandt andet dig, André Løkke, som solist. Men nu står du her på bagscenen, og du har lige sunget den her skønne musik af Alicia Keys, If I Ain't Got You. Hvordan var det at stå på scenen her i koncerthuset?
1: Det var så fedt. Altså det var også lidt nervepirrende, det er det altid. Det er en intimiderende sal at stå i, men det var fedt.
0: Hvordan intimiderende?
1: Jamen altså den er jo så stor, storslået og smuk, og der er folk bagved også, der kan sidde, og så det er sådan lidt overvældende også, men ja, og så er det også samtidig ret intimt, selvom altså når man står på scenen, ikke, så der kører mange tanker rundt i hovedet, imens man står der. Men ja.
0: Det var super flot, og så med det symfoniorkester bag, der står der altså en fantastisk kjole. Det bliver næsten nødt til, og den er jo lilla, men så
1: rød, ja, rose, ja, det ved jeg, det kommer an på hvad man rødvinsfarvet måske, ja, eller nogen mener. Ja.
0: Og så chancerer den helt vildt, altså.
1: Ja.
0: Så den lyser ud, ja, som sådan en rose i hele koncertsalen.
1: Ja, det er godt. Ja. Det er godt at høre.
0: Så, og den musik, vi hørte her, altså den er jo virkelig meget følelsesladet, og i det her Bridgerton-univers, der er det den der Queen Charlotte, som er forelsket i King George, og han er sådan mentalt syg, ja. Men alligevel så er der en kærlighed. Hvordan oplever du den musik her?
1: Jamen, jeg kender faktisk ikke historien, og har desværre ikke set Bridgerton, men sangen har jeg sunget i mange år, og er vendt tilbage til den, fordi den jo bare er så fin, og fortæller en meget jo smuk, sådan, det er et smukt budskab om det her med, at man kan stræbe efter succes og materielle ting, men hvis man ikke har kærligheden, så er det tomt, så føles det tomt. Så lidt en kliché, men en universel ting, og en meget fin kærlighedssang, ja.
0: Jeg synes, det giver rigtig god mening her, hvor det ellers handler om kongelige pomp og pragt og sådan noget, ikke? Med det her mennesker inde bag.
1: Ja, lige præcis, ja. Den er meget, meget smuk, ja.
0: Nu er der en anden halvdel, hvor der kommer mere britisk, og der kommer, vi skal også helt til Kina, og der kommer også noget dansk kongelig musik. Men måske kommer der et ekstra nummer. Jeg tror, der kommer et ekstra nummer. Og det har noget med dig at gøre. Eller hvordan er det?
1: Det har det. Jeg må nok godt afsløre. Må jeg ikke godt det?
0: Det synes jeg.
1: Okay. Jamen, jeg kommer ind helt til slut og synger en sang af Elton John, som ikke er Candle in the Wind, men det er melodien, og så en tekst, han skrev lige før prinsesse Dianas begravelse, hvor han så opførte den. Så den får jeg lov at synge. Goodbye England's Rose hedder den. Også en rigtig fin sang, ja.
0: Og også med et smukt budskab.
1: Ja, det må man sige. Meget, meget smuk. Smuk og rørende, ja.
0: Tak skal du have, André Løkke. Ja, skulle du lige slappe lidt af og sådan noget, men så på scenen igen satser vi på.
1: Ja, det satser jeg også tak på. Tak.
0: Selv tak.

0: Ja, det var musik fra The Last Emperor, den sidste kejser. Den første kroning var musikken her. Og det univers, det skal vi ind i her i anden del af den her En Kongelig Aftenmusik senere. Nu står jeg sammen med dig, Xing Yuling. Du kommer fra...
1: Jeg kommer fra Kina.
0: Du kommer fra Kina, men du bor nu i Odense.
1: Ja, jeg bor i Odense, rigtigt.
0: Og du står altså med et utroligt instrument her. Det er ikke så stort, men der er to strenge. Hvad er det?
1: Ja, det er kun to strenge. Ja.
0: Og hvad er det for et instrument? Hvad hedder det?
1: Det hedder arhu.
0: Simpelthen arhu. Og den...
1: man kan sige det kinesiske violin.
0: Simpelthen en form for kinesisk violin. Ja. Der er også en meget fin streg, hvad hedder det, en bue, kan se her. Ja. Og det her instrument, arhu, hvornår kom det ind i dit liv? Hvornår stødte du på det?
1: Da jeg var 8-9 år, cirka. Og så min far var min første lærer. Ja, han har lært mig.
0: Og det er sådan, du har to søskende, forstår jeg, og det var dig, der kom til at spille på instrumentet her. Hvordan kan det være?
1: Ja, det er rækkefølge. Så jeg var mindste i de tre søskende, og storsøster prøvede en måned, så siger hun nej. Og så storebror siger nej lige efter to uger, så de synes, at det var så svært.
0: Men du sagde ikke nej?
1: Egentlig, jeg forventede for længe, for det var ikke min tur. Imens de havde tur, så jeg sagde, også hvornår det var min tur. Så jeg ønskede, de sagde nej.
0: For du vil gerne spille
1: jeg
0: på den,
1: gerne.
0: På den arhut, som var i hjemmet. Ja. Du må, vi vil rigtig gerne høre lidt musik.
1: Ja.
0: For det her, kan du spille lidt for os?
1: Jeg kan godt spille lidt.
0: Ja.
2: Ja. Wow, bare her. Okay. Ja. Kan man stå på lige, men altså, er der ikke andre?
1: Nå, den er meget højt. Det er det fint.

0: Ej, hvor var det smukt. Hvad var det, vi hørte?
1: Det er en sang fra Mongolia.
0: Fra Mongoliet, ja. Og jeg kan se, at de her to strenge, de sådan svæver frit, om man så må sige, luften, og de er ret langt fra gribebrættet, så du skal sådan, ligesom sådan, spille på dem ud sådan helt frit i luften, kan man sige. Det må være svært.
1: Det er svært fra starten. I Kina har vi en sådan gammel sag, så når man vi har jo bambusfly.
0: Fløjter.
1: Fløjter. Og så de siger, hvis man lærer en fløjte på 100 dage, så Aarhus skal have 1000 dage til at få det fungerer.
0: Simpelthen. 1000 dage. Så.
1: Efter 1000 dage, så begyndte det lyder som musik, men det var bare nummer et, første ting.
0: Ja. Og du har jo den her Aarhus, som du har spillet, siden du var barn i Kina, og nu bor du som sagt i Odense midt i Danmark. Hvad betyder det for dig at have det her instrument med i Danmark, hvor du har boet en del år efterhånden?
1: Det giver mig en trøst, faktisk. Det er min livs trøst, når jeg lever i Danmark. Og så jeg øver det hver dag, hver eneste dag. Altså, der ligner, at jeg stadigvæk er en del af Kina.
0: Det giver rigtig god mening, som du sidder her også i din lange sorte kjole med blomster og her med din aho. Tusind tak, Xing Yi Ling, og vi glæder os til at høre dig i The Last Temple senere i koncerten. Tak skal du have.
1: Tak. Hej.
0: Ja. Det var en af musikerne, som blev inviteret med ind i DR Symfoniorkestret til den her En Kongelig Aftenkoncert. Og altså senere skal vi som sagt ind i det her østlige univers, The Last Emperor. Der er stadig pause et stykke tid, og der skal vi have noget anden kongelig musik i et lidt mere vestligt klassisk univers. Det er sådan, at Georg Friedrich Händel, den tyske komponist, ja, han endte jo i London, og der skrev han Water Music til Georg den første musik, som skulle spilles, når kongen han sejlede op og ned af Themsen. Og vi hører noget af den her Water Music, inden vi bliver klar til anden del af den her kongelige aftenmusik med DR Symfoniorkester og DR Koncertkoret. Men nu tager vi altså en tur til England, og der bliver vi øvrigt også lidt bagefter i den her kongelige musikkoncert, som vi er i gang med. Men altså her er det Water Music af Händel. Ja.

0: Ja, så forlader vi den her musik af Händel. Det er en rolig andante af Händel. Og det går vi, fordi at jeg nu har mødt Hans Jørgen og Jette Jensen. Og I står her med et dejligt glas rødvin, kan jeg se, og har hørt første del af koncerten, det her kongelige program. Og I kommer fra Esbjerg, kan jeg forstå, Jette og Hans Jørgen, for at høre den her koncert. Hvordan har det været med første del af koncerten?
1: Storslået. Det er rigtig noget, vi vil se tilbage på, når vi skal hjem i morgen.
0: Ja, det er noget med, at det er første gang, I er her, og du er lige blevet 80 år for nylig. Det er faktisk begge to, ja.
2: Det er jo vores børn, der bor herovre på Sjælland.
1: Skave i 80 års gave.
0: Ja. Jeg tænkte, at I skulle her i det her koncerthuset og høre den her.
1: Sådan nogle gamle grupper her, jo ikke? Så har de synes, vi skulle herind, og vi elsker sådan noget musik ind imellem, ikke?
0: Og hvordan er det så at være inde i den her sal? Så jeg kunne forstå, at Jørgen, I havde set lidt i fjernsynet, men nu det er det jo
2: det fjernsyn, når der har været en koncert og andre, altså i TV, ja. Men det er jo spændende at se det rigtige, altså, og mærke. Vi var nede og spise os, inden vi kom herop, jo. Det var rigtig godt.
1: Det giver jo et sug, sådan et orkester, der spiller. Det går jo lige i hjertekuglen. De er dygtige.
0: Ja, et eller andet, det er måske noget andet, når man hører det på fjernsyn derhjemme, eller hvad vil du sige?
1: Ja, det er noget andet noget at se det i live. Det må jeg indrømme.
2: Ja, musikhus i Esbjerg, men det her, det er jo storslået i forhold til næsten, jo.
0: Og det er jo det er kongelig musik. Nu kommer der noget for The Crown og The Last Emperor, og det er sådan forskellige ting. Der kommer faktisk også en kongelig affære, en dansk kongelig film. Hvad er der noget særligt, som vi ser frem til, eller også noget af det, vi har hørt, I godt kan lide?
1: På Downtown, Abby, den var jo vidunderlig at høre. Altså, det var den. Den slog mig helt omkuld.
0: Ja, det er godt. Den har du også hørt lidt i forvejen, eller?
1: Ja, man er jo fuldt i fjernsynet. Ja.
0: Hvad med dig, Hans Jørgen? Er der noget, der har festet sig indtil videre, eller som du ser frem til?
2: Nej, det vist. Jo, bor jo over, altså. Det er jo lidt nyt, det her.
1: Jeg glæder mig til The Crown, den er jeg også spændt på.
0: Det kommer jo nu, altså, og med Lady Diana og de der ting. Det er jo en voldsom historie.
1: Ja, det er det. Nej, vi kender ikke alle de der historier. Det er sådan nogen, som man har fået med sig fra fjernsynet af, med de serier, der har været, ikke? Vi har aldrig så opsøgt den form for musik. Men det har vi da snakket om, at det har da været en fejl, for det er jo skønt. Man bliver jo glad. Det behøver jo ikke at være Birte Kær hele, vel? Nej, man bliver virkelig glad, at det er sådan en storslået musik. Det giver noget.
2: Og så er det jo kongeligt. Jeg har været i Livgarden her i 2 år, jo.
0: I sin tid?
2: Ja, jeg er jo ung.
0: Så giver det ekstra god mening at være her, vil jeg sige, med det kongelige tema.
2: Ja.
0: I skal have tusind tak, Hans Jørgen og Jette, for at fortælle lidt. Og så tillykke med de 80 år.
1: Ja, tak.
0: Fortsæt god af.
2: Selv tak.
0: Det var Hans Jørgen og Jette, som fortalt her i live-transmissionen, hvor vi sender direkte på to, og man, der bliver spurgt, om man kan høre det i radioen. Det kan man jo på det lyd af dem, kan jeg så også forkæle til jer på to lyttere, hvis I lytter med direkte. Og vi nærmer os nu anden del af koncerten. Jeg tror dog lige, vi tager lidt mere Händel Water Music, mens publikum kommer på plads, og orkestret kommer på plads her til den anden del af den her kongelige aften.

Det var mere musik af Handel, Water Music. Nu nærmer vi os anden del af den her Royal Evening, en kongelig aften med det her symfoniorkester. Det er koncertkoret, der er ved at være klar igen. Den her meget festligt belyste DR Koncerthus-sal under den store lysekrone. Og heroppe over koncertkoret, der har Bernard Bourdana taget plads. Og hvis du var med fra starten, jamen, så ved du, at det er vores sækkepipe-musiker. Han er faktisk en af de absolut førende musikere inden for sit felt. Og nu dæmpes lyset, så jeg tror, vi snart er klar til at høre ham spille. Der skal lige stemmes først i DR Symfoniorkestret, så de er klar til det, der kommer bagefter. Til den her kongelige aften, Su Jin Hong, koncertmester, er ved at gøre orkestret klart, inden vi skal have Nathanael Iselin, vores franske dirigent ind. Og som sagt, så har vi vores Bernard Bourdana klar med sin sækkepipe her i DR Koncerthuset. Bourdana, som er leder af Pipers and Drums of Prince George Memorial Denmark. Et professionelt sækkepipeorkester, men her er han altså solo, og han står i kilt deroppe, kan jeg se foran orglet.

Velkommen tilbage. Valgkortet har nu ført os hen til den del af livet, som ingen af os slipper udenom. Tidens tand, tab og det sidste punktum. Planen for dagene efter dronning Elisabeths død bar kodenavnet Operation London Bridge. En minutiøst tilrettelagt afsked med en dronning, der havde været en del af verdenshistorien i mere end 7 årtier. Og da det sidste punktum skulle sættes, ønskede hun ikke fanfare eller triumfmusik. Hun ønskede noget helt enkelt. Nemlig at hendes personlige sækkepibespillere spillede Sleep, Derry, Sleep. En stille melodi, et sidste godnat. Tak til Bernard Buadana og hans sækkepibe for at minde os om netop det øjeblik, hvor dronningens kiste blev båret ud af Westminster Abbey netop til disse toner. Ja, afskedet har altid haft sin helt egen musik, og få værker indfanger sorgens skønhed smukkere end Mozarts Lacrimosa, som betyder fyld af tårer. I The Crown bruges netop denne musik med nogle af seriens mest sørgmodige og skelsættende øjeblikke, som et musikalsk ekko af tab, ensomhed og historiens tyngde. Det er musik, der minder os om, at bag kronerne og ceremonierne og historiebøgerne findes de samme følelser, som vi alle deler. Sorg, kærlighed og minder. Med DR Koncertkoret og DR Symfoniorkestret skal vi nu opleve flere temaer fra The Crown.

The Crown musik var det her. Netflix-serie om Elisabeth II's tid, og nu er det Mozart, Lacrimosa.

Fra det britiske imperium skal vi om lidt drage mod øst. Men inden vi rammer de fjerneste asiatiske hoffer i den sidste kejser, skal vi til Rusland og høre musikken fra Catherine the Great. Endnu en kvinde, der greb magten og regerede i en verden proppet med mænd, der forsøgte at vælte hende af tronen. De prøvede, ja, men hun var simpelthen for klog til dem. Katharina den Store, kvinden, der ikke bare erobrede tronen, men også moderniserede Rusland, udvidede riget betydeligt og gjorde Sankt Petersborg til et af Europas store kulturelle centre.

Katharina, den store filmmusik er derfra, skal vi til Østen, den sidste kejser, og med synger vi Ying på Erhoff.

Hvis I spekulerede over det instrument, vi lige hørte her og så lige her til sidst, så er det en erhus, som er et traditionelt kinesisk strenginstrument. Nu vender vi næsen hjemad til vores egen kongerække, og til endnu en kvinde, der nægtede at lade sig placere der, hvor samtidig mente, at hun hørte til, nemlig Margrethe den Første. Kvinden, der samlede Norden, hvilket ikke alene lyder imponerende, men som også var det. Hun blev den reelle hersker over hele Norden, ikke fordi hun var født til det, ikke fordi nogen forærede hende magten, men fordi hun havde det politiske instinkt, tålmodigheden og den sjældne evne til at få andre til at tro, at hendes idéer også var deres. Mere end 600 år senere fik Danmark igen en dronning ved navn Margrethe. En dronning, der ofte har peget på sin navnesøster som et af de mest imponerende mennesker i Danmarks historie. Og når man ser på, hvad Margrethe den Første fik udrettet, kan man kun være enig. Vi skal også lige et smut til Sicilien, til Il Gattopardo, leoparden. En historie om den meget ubehagelige erkendelse af, at verden forandrer sig. Og endnu værre, at den gør det uden at spørge dem, der plejer at bestemme. De gamle fyrster og adelsslægter kan godt se, at der er noget nyt på vej. De kan bare ikke stoppe det. Og mens et nyt Italien bliver født, danser de videre til vidunderlig musik i Siciliens appelsinlåne. Vi skal høre musikken både fra den nye serie fra 2025 og den gamle film fra 1963 af musik. Med musik af den legendariske Nino Rota, der også skrev musikken til Godfather-filmene. Men først skal vi til aftenens store danske skandale. Forestil jer at være 15 år gammel. Bliv sendt til et fremmed land. Gift med en mand, du hverken kender eller har valgt. Opdag, at dit liv er planlagt ned til mindste detalje af alle andre. Og så forelsker du dig. Ikke i kongen. Heller ikke i en prins. Ikke i en hertug. Men i en læge. Kongens livlæge. Struense. Og pludselig handler historien ikke længere kun om kærlighed, men om magt, frihed og retten til at bestemme over sit eget liv. Og vi ved jo alle sammen, hvordan den slags ender ved hoffet. Nogen mister hovedet, bogstaveligt talt. Her er musikken til en kongelig affære.

to numre til en kongelig affære. Fortællingen om Karoline Mathilde, Christian den 7. og Struensee. Nu er der Margrethe den første.

Det var Jon Ekstrands musik til Margrethe, den første film. Og herfra skal vi til Italien, Leoparden først. En ny version 2025, og så den gamle fra 1963.

0: Det var noget af Nino Rotas musik til Leoparden, legendarisk italiensk film 1963, og nu har vi Ellen Pinsø. Vi er kommet til måske et ekstra nummer. Lad os høre.
1: Mine damer og herrer, nu er den sidste dans drejet på mit balkort. I aften har vi været til bryllupper, til kroninger, vi har overværet skandaler, vi har oplevet forræderi, magtkampe og forbudte kærlighedsaffærer. Vi har mødt konger og dronninger, kejsere og kejserinder, kvinder, der regerede, mænd, der overlevede, kvinder, der i en verden skabt af mænd, for mænd, fandt deres egen vej til magten. Men den kvinde, vi slutter hos i aften, blev aldrig kronet. Og huskes ikke for den magt, hun trods alt besad. Hun huskes for den kærlighed, hun gav. Hun gjorde noget ganske usædvanligt. Hun fik mennesker til at føle, at de betød noget. Hun satte sig på sengekanten hos syge børn. Hun tog de hænder, ingen ville røre. Hun mødte dem, resten af verden vendte ryggen. Derfor blev hun folkets prinsesse. Hun var i

ikon. Hun var Diana. Og næsten 30 år efter hendes alt for tidlige død, rører hendes historie stadig væk. Måske fordi den minder os om, at ikke al storhed måles i kroner, titler eller magt. Vi slutter, hvor mange historier ender, med et farvel. Her er det DR Symfoniorkestret og DR Koncertkoret, under ledelse af Nathanael Iselin og solist Andrea Lykke med Elton Johns hyldest til Diana. Goodbye England's Rose. Tak for i aften.

0: Anklager.
1: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror, Ibrahim Hussein.
2: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
1: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der er formentlig at tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til stede til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
3: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
1: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når unge forlader områderne, mener Julie Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
4: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
1: Blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Og dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 5 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
5: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
1: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler Belgiens indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der stod på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. I aftes der var meldingen, at flammerne havde brændt sig til et område på størrelse, men med Anholt. Herhjemme bliver det mere skyet fra vest i løbet af eftermiddagen. Magen, nordjyder og Bornholmer får dog tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
6: Klassisk mix på P2.

At få en musikalsk hilsen fra den, du elsker i en lille sms, det er skønt. Før i tiden før sms, lad os sige 1888, der tager komponisten Edward Elgar nodeblyanten frem, og så skriver han det her lille stykke, du hørte. Han skriver det til sin elskede Alice. Romantisk sirup saluta mur. Og det var Andreas Brandelidt og Bengt Forsberg, du hørte. Jeg er Mette Greifenberg og hækler musikkludetæppet i Klassisk Mix denne gang. Det er forskellige brikker af musik, der bliver hæklet sammen. Kærlighedsbåndet bugter videre, og nu fra Elgars lille pip til en af hans jævnaldrende franske kolleger. Hun hedder Augusta Olmes, og hun kalder sit stykke for Natten og Kærligheden.

Debussy's Clair de Lune, Måneskin. Og det var Detroit-symfonikerne, der spillede. Oprindeligt er det et klaverstykke, men der bliver virkelig godt med dråber og kærlighed, der drypper her, når det er for orkester. To søstre, de vil gifte sig. Far siger no, no. Men så snyder de den gamle far til at tro, at han er havnet på månen. Og så lykkes det for dem efterhånden. Helt tilfreds med at være havnet der, er han så ikke, når det kommer til stykket. Men her er han lige vågnet og er betaget af den smukke verden. Han ved bare ikke, at han er vågnet op i naboens have.

Sikke dejligt her er i denne verden. Sådan synger en gammel far, der er blevet narret sine døtre til at tro, at han nu er vågnet på månen, men han er på jorden, er så bare vågnet i naboens have. Che mondo amabile, sang Thomas Quasthoff, altså fra operan Il mondo della luna.

Ensemble Nordlys spillede deres arrangement. Musik fra operaen Zaltan af Rimsky-Korsakov, og det var jo minihittet, det store minihit, Humlebiens flugt.

Tænk engang, at strenge og tangenter, de sidder fast. Der kunne være råden strengen, hister her, men hold op, for kan han få det til at gynge Arkadi Volodos, det her spillet, sit take på Mozarts Alla Turca fra Mozarts sonate nummer 11. Alla Turca, og husk navnet Arkadi Volodos.

Det britiske ensemble Medieval Babes, de har denne signaturlyd, det her lyse og meget alfa-agtige er der over alt, hvad de laver. Now Springs the Spray er en gammel middelalderlig hymne. Nu springer foråret ud, og det var efter, vi havde hørt Aros guitar-duo spille Wayne Siegels arrangement over frydeligt med jubelkor. En forårshymne fra ca. 1500 af Morten Bøgerup.

på besøg i Brahms drømmesfære. Den langsomme sats fra Brahms klaverkoncert nummer 1, den blev spillet af Dresdens Statskapel, og det var Daniel Barenboim ved flyglet. Det lyder ikke særlig smigrende at blive kaldt for en fodnote, men fordi dirigentfaget trak mest, så blev det kun til en lille portion værker, som Walter Rappel har komponeret. Han er en yngre komponist set i forhold til Brahms, og man kan høre, der er en lugt af Brahms i Rappels bageri. Hør her, Rappel klarinetkvartet, anden sats.

0: Oven på drabet på en gymnasieelev i Roskilde i fredags, der vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
1: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer. End at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Udover det i Roskilde, så er der sket noget lignende i Søndermarken på Frederiksberg i fredags, hvor politiet blev kaldt ud til et masse slagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget. Og det er faktisk noget, som man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
1: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: I skove landet over, der er man i gang med at skyde sikahjorte for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark der er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de for eksempel har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Der er omkring 2.100 sikahjorte her i Danmark. Det svarer til under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vorobyov, så er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Blandt andet så gik der brand i et varelager, der tilhørte den store russiske online-forhandler Wildberries. Men Rusland har også angrebet den anden vej, blandt andet mod hovedstaden Kiev. I alt som helst 3 personer dræbt i nat i Ukraine. Her i eftermiddag mere skyde fra vest mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Klassisk mix på P2.
5: Denne gang er det med mig, Mette Greiffenberg, som vært.

Musik af Puccini, en side, der sjældent bliver luftet. Sang og klaver, her var det en trompet, der havde snuppet sangen Storiella d'amore. Tine Ting Helset med pianisten Catherine Stott. Og det er klassisk mix. Om lidt kan du høre fire klaverstykker af Schubert, spillet af Andreas Steyer. De er så samlet under et som dagens hele værk. Inden, der kan du høre Roberto Alagna indleve sig i rollen som den forsmåede Don José, som elsker Carmen, men hun har jo kastet ham på porten for længst, men han har passet på den lille blomst, som hun nåede at give ham før, at han blev smidt i fængsel.

Men sådan en rækkenauer minder i forbløffende grad om Vivaldi. Mærkeligt er det slet ikke, fordi rækkenauer han skæbede også til Vivaldi. Det er Musica Floria, der her har taget rækkenauers musik til sig, og vi fik en sats fra en af hans koncerter. Det hele værk, det er komponeret i Wien for 200 år siden. Og dengang var byen Wien en af de mest levende musikbyer i Europa. Der boede lidt flere mennesker, end der bor i Aarhus i dag. Og der i den by er klaveret samlingspunkt i mange hjem, mange borgerhjem. Og derfor er der også mere end 40 klaverinstrumentbyggere. Ja, der er måske flere. Folk vil have instrumenter at spille på i stuerne. Og Schubert har skrevet en række stykker beregnet på, at de kunne blive udgivet på noder og så solgt, så han kunne få måske tjent nogle penge, og de klaverhungrende hjem havde nogle tangenter at underholde sig på. De fire stykker, du får i dag, som der er det hele værk, det er fire af hans impromptuer, og dem kan du høre med pianisten Andreas Steyer. Han kunne vælge at spille på et moderne flygel a la Steinway, et instrument, der fik sit udtryk og sin grundklang omkring 1870, men han vælger at spille på en kopi af en type instrument, som Schubert kan have tænkt at spille på, nemlig et grafklaver, en kopi af et instrument fra 1827, på det tidspunkt, hvor Schubert skrev stykkerne. Og på den måde så oplever Andreas Steyer, at han kommer tættere på det, som Schubert selv godt vil have frem af musikken.

Fire impromptuer af Schubert med Andreas Steyer. Her var det fjerde stykke ungarsk farvet. Intenst er det her, og med efter, eller det fulgte efter det der nummer tre, det tredje impromptu, som har en melodi, der også går igen i Schuberts Rosamunde-musik.

Det er et digt fra middelalderen, skrevet af Christian Richardt. Digte fra middelalderen, og så senere er det så oversat til fransk, og nu hedder det så Chanson, indspillet af Elsa Dreisi og med Christian Vestergaard ved flyglet. Inde i de dybe bjerge, der bor der trolde, at dømme ud fra Peer Gynt, så er det nogle vilde krabater.

Det er kendt skuespilmusik, der lever sit helt eget liv. Musikken er Grieg og er fra Ibsens skuespil Peer Gynt. Her var det Bergenfilharmonikernes kororkester, børnekor dirigeret Edward Gardner, du hørte i Dovregubbens hal. Klitinen Klassisk Mix, den lander, og det gør den med musik fra et andet teaterstykke om den fjerne prinsesse La Princesse Lointaine. Det er den nordtyske radiofilharmoni, der spiller det her sjældent hørte musik. Denne musik, som er komponeret af Nikolaj Tjerebnin.

0: Zika-hjorte her i Danmark skal stadigvæk udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter den rapport har påpeget, at Zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at Zika-hjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
1: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt zikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Siden zikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, der har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Men den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger minister for dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det er nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
3: In summer we have a reservation.
0: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, sagde han her. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for 2 uger siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist Selin Tyrker, der er i Ceuta. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
4: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelige. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
0: Den danske golfspiller Jeff Winter har her i eftermiddag vundet golfturneringen Danish Golf Championship i Kerteminde på Fyn. Det er den 38-årige Jeff Winters anden sejr på Worldtouren og den første i næsten 5 år. Han begyndte ellers finalerunden med 4 slag op til den førende spiller, men 2 føringen på de sidste huller, og han sluttede turneringen i 15 slag under banens par. Med dagens sejr til Jeff Winter, så har danske spillere i alt 53 sejre på Worldtouren siden 1996. Resten af dagen skyde fra vest, men nordjyderne og bornholmer får dog tørvejr og en del sol. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Så blev det søndag. Og søndag betyder jo for mange af os, at der er lige lidt ekstra tid til alt det der andet. Og det kunne jo for eksempel være at gå til festival. Hvis du ikke har tid til det, så kan du også høre om den i radioen lige nu. Du er nemlig i gang med at lytte til Festival Sommer med mig, Celine Hostrup. Vores weekendudgave, hvor vi tager dig omkring ugens højdepunkter. Så du kan komme bag scenen i Opera Hedeland. Det er Danmarks største udendørsscene, og de har spillet Tosca her i år. Puccinis Tosca. Og spillede i går aftes for sidste gang. Vi tager dig med bag scenen, hvor der er teaterblod og drømme om vogne og heste og alt muligt. Så kan du også komme med til Odsherred. Der er Kammermusikfestivalen i gang lige nu. I år er temaet rødder, og det giver sig udslag i både folkemusik og nyopgravet gulerødder. Så masser af guf i dagens udsendelse. Velkommen til. Og jeg har selvfølgelig masser af god musik med, også her til søndag eftermiddag. Jeg begynder med Nøddeknækkeren. Det kan godt være, at man mest spiller den til jul, men det er jo egentlig ærgerligt, for der er så mange gode øjeblikke. Et af dem kommer her. Kaffe hedder dette øjeblik, og det er der jo ikke noget dårligt at sige om. Især ikke, når det efterfølges af arabisk dans.

0: Gürzenitz-orkestret Köln, dirigeret af Dmitri Kitajenko i musik fra Nøddeknækkeren. Kaffe, arabisk dans, hed denne her sats. Der er masser af opera i hele landet, og et af de steder, hvor operaen virkelig får et ordentligt gok, det er på Opera Hedeland. Der skal man dreje af ved Greve, 30 km uden for hovedstaden, og så kigge efter det store amfiteater. Danmarks største udendørsscene, hvor der hvert år et par dage i august klinger operatoner. Det har der gjort i mange år, også i år. Og i år var det Puccinis Tosca, der var på programmet. De havde sidste forestilling i går, men vi spoler tiden tilbage til et par dage før premieren, hvor festivalreporter Benedikte Granvig på en blæsende sommerdag tog på besøg. Og hun nåede altså ikke at gå mange meter ind, før hun stødte på en af de medvirkende, en tenor.
1: Nå, skal vi finde et sted, hvor der ikke er helt vild blæst?
2: Jeg har min Mario-stol her.
1: Meget, meget fint. Peter Lodahl, vil du ikke lige fortælle, hvem du er og hvor vi er lige nu?
2: Jo, jeg synger maleren Mario Cavaradossi, som er den store tenorhovedrolle i Tosca. Lige nu sidder vi ude foran skønne Opera Hedeland. Vi sidder lige i bagsceneområdet ved en trappe. Jeg skal gå op ad lige om lidt til en forprøve. Kigge ud over den smukke sø her ved Hedeland og venter på, at de medvirkende langsomt finder sig på plads. Vi er lige før prøvestart i den næst sidste prøve, inden det bliver alvor.
1: I er premiere på lørdag. Jeg kom sådan til at tænke på, hvordan holder man sommerferie, når man er tenor, og man ved, man skal ind og synge, så skal lige start på august?
2: Ja, men det er lidt som en bil, man sætter i tomgang, fordi man kan ikke slukke for motoren. Man er nødt til at holde motoren i gang hen over sommeren, så det jeg har gjort er, at jeg har været på ferie i Italien, hvilket var meget belejligt, for jeg havde mulighed for både at tage til Rom og til Civitavecchia, som jo er byen, som Tosca gerne vil flygte til, efter, nu skal jeg ikke røbe for meget om handlingen, men efter tingene går grueligt galt, ønsker hun sammen med sin kæreste, som er min rolle, Mario, at flygte til Civitavecchia. Så der tog jeg lige en overnatning undervejs, lige for at tjekke, hvordan det i virkeligheden så ud der. Det var meget, meget smukt. Men jeg holder ikke rigtig ferie. Jeg vælger at gå ned på sådan minimal blus for at kunne restituere så meget som muligt, men jeg er nødt til at holde min teknik i gang. Så jeg laver sådan to gange 15 minutters sangøvelser om dagen. Det lyder meget kedeligt. Det er det ikke. det er lidt smule tørt selvfølgelig, hvis man ikke er sanger selv, men simpelthen for at tjekke, at teknikken er kalibreret. Og så kigger jeg på mine tekster og kigger på hele operan og læser den igennem i virkeligheden nogle gange.
1: Du fortalte, at du har lavet rollen før. Men når du har gået en hel sommer og lavet dine sangøvelser og set frem mod blandt andet det her, hvad glæder du dig mest til? Er der sådan et særligt sted, som får nakkehårene til at rejse sig?
2: Det er nok skuffende mit svar, fordi det jeg faktisk synes er det fedeste ved at synge opera, det er faktisk alle prøverne. Jeg kan bedst lide hele det forberedende arbejde og nørderiet og så videre. Jeg ved godt, der er mange kolleger, som har den der udlevelse med, så skal man ind på scenen, og man skal make up'en på, og så skal man ud og udleve sig selv foran publikum og modtage publikums hyldest. Og det vil jeg lige sige med det samme. Det tror jeg, man skulle være et skarn, hvis ikke man ville tage imod, og vi vil alle sammen gerne elskes og så videre. Men i virkeligheden, så synes jeg, det fedeste ved mit arbejde, det er i virkeligheden at få lov til at grave ned i partituret og finde nuancer og arbejde med stoffet og prøve at endevende rollen, om man kan lave den på en måde, der giver mening. Måske også på en måde, der ikke er set før.
1: Ja. Så du er faktisk i dit S lige nu her et par dage før premiere?
2: Ja, jeg kan vældig godt lide prøvearbejdet.
1: Ja, var det dejligt.
2: Jeg tror, det var det ikke Dan Turell, der sagde, mest af alt holder jeg hverdagen. Mest af alt holder jeg prøverne.
1: Vil du være, Peter? Smut du tilbage til din prøve og knækker bræk med det store, når det går løs?
2: Jeg prøver at være med at knække, men resten skal jeg nok tage med.
1: Den går du.
2: Det er min blodpost. Min blodpost, den skal jeg sidde under anden akt. Der tager jeg den sådan en svamp, og så tager jeg den ind på den her hvide t-shirt, og så pludselig kommer jeg tilbage gennemtortureret, uden publikum lige forstod, hvordan det skete. Så den fyldes med blod, den her pose, og så sidder jeg med den hemmeligt mellem benene, mens jeg er i sådan et fingeret slagsmål.
1: Teatermagi.
2: Teatermagi. Det er ikke sådan en malingagtig. Det, i konsistensen er det faktisk sådan en lille smule slimet i det. Ret ulækkert på, faktisk.

0: Jeg hedder Claus Lønge, jeg er operachef her siden 2003, altså i Opera Hedeland. Vi står her ved orkestergraven, vi kan nu høre, at orkestret er kommet og begyndt at varme op, som det hedder. Og så starter vi ellers prøver med orkestret og gennemspilningen her kl. 20. Det er jo Tosca, vi skal lave, og vi har en italiensk dirigent, som har et rask tempo, så det bliver en Tosca, der holder sin normeret spilletid på knap 2 timer. Men Opera Hedeland, ja, men, folk siger altid, det er en gammel grusgrav. Den fortælling vil vi gerne lægge lidt bag os, fordi i dag, der er det simpelthen Københavnsområdets allerstørste naturområde. Altså, det er større end en dyrehaven. Ikke lige så gammelt. Egetræerne er ikke flere hundrede år gamle, men de er dog efterhånden ved at være godt i vækst. Og så er det jo meget kuperet terræn i modsætning til dyrehaven. Undtagen en vis del af dyrehaven selvfølgelig. Og så er der masser af aktiviteter herude med cykelbaner og ridestier og det ene og det andet. Og så et amfiteater, der blev lavet i anledning af Kulturbyåret i 1996, hvis nogen kan huske det. Bygget i stedets materialer, grus og græs, og der kan sidde 3.000 mennesker. Det er simpelthen Skandinaviens største udendørs scene. Og der har vi lavet opera hvert år siden 2002, og jeg har været med i alle årene.
1: Jeg kan jo se, der er støbt til, at der kan sidde et orkester nede i jorden, og det er bygget, og det ser vidunderligt ud. Men jeg tænker også, der er nogle udfordringer ved at lave operaforestillinger herude. Altså, hvad er det, der giver dig... Hvad skal du være ekstra opmærksom på, når der er forestillinger?
0: Ja, altså, det er et stort sted, når scenografer og så videre kommer og siger, jamen, så skal vi lige have dækket scenen med lidt flis eller lidt grus. Det skal bare være 15 cm, så siger jeg, jamen det er 50 tons, og så har du brugt halvdelen af dit budget på den idé. Så du skal lige tænke dig om. Og scenen er jo kæmpestor, den er 32 meter i diameter, altså 800 kvadratmeter. Det er jo en meget stor scene, for også altså globalt set er der ikke så mange scener, der har den størrelse. Så det skal man også tænke på som arrangement, når man så skal afvikle en forestilling, og der er en, der skal komme løbende ind med et brev. Så skal der altså løbes over nogle pæne afstande. Det er både sprint og maraton på samme tid med det her. Men altså, udendørs, jeg vil sige, at alle folk spørger altid, hvad er begrænsningerne? Jeg ser mulighederne. Vi har haft heste, vi har haft helikopter, der kommer flyvende ind over i Madame Butterfly. Og det er rigtigt, altså med rappelling og alt muligt. Og vi har heste og biler og alt muligt. Så vi bruger stedet som med de gaver, udendørs situationen giver. Og vi har altid et frisk tag på de titler, vi laver. Det er ikke sådan, at vi ikke laver partiturerne eller titlerne, men vi tilfører dem lidt, som gør, at det passer til den udendørs omstændighed, vi er. Og der er altid en lille gave til publikum i den slags.
1: Ej, hvad betyder det? Kan du fortælle det?
0: Ja, men nogle af dem er en hemmelighed.
1: Okay. Hvad kan du dele?
0: Jamen, jeg kan dele nogle af de ting, vi tidligere har lavet.
1: Ja.
0: Altså, for eksempel Figaro's bryllup, som vi lavede sidste år, der havde vi jo et kæmpe fyrværkeri. Meget stort. Altså, Tivoli, go home. Og året forinden var det nogle andre ting, og så, som jeg nævnede før, med heste og med helikopter og biler og så videre. Så det er op i den slags, hvor vi gerne vil ligesom overraske vores publikum. Og når der står, at man kommer ridende eller et eller andet, så tager vi det alvorligt. Så er det altså en, der kommer ridende. Og i Tosca for eksempel, der står der jo, der er en vogn, der kommer og henter mig. Lad os se, om ikke det kan blive en vogn. Jeg tænkte, om du vil snakke med vores lille dreng her fra Roskilde Domkirkes drengekor. Det er ham, der har en drengesolo.
2: Er det rigtigt? Er det dig?
3: Ja.
2: Vil du fortælle, hvad du hedder?
3: Jeg hedder Jonathan.
2: Og hvad skal du lave til Tosca?
3: Jeg skal synge en hyrdedrengesolo.
2: Okay.
3: Den er meget sjov. Den er ikke så lang. Det handler lidt om, at ham her Skarp her, han er onde person. Og han dør, og han bliver dræbt af Tosca. Og så er det ham her, manden sørger over det, og så skal jeg lidt sådan synge for ham. Det handler også lidt om det der med, så meget Tosca handler om, det er det der med kontraster. Så er det sådan en meget glad eller en god sang, og så er det, ham der, manden sørger over, at Skarp er død.
2: Ja. Har du set Tosca, før du var med i den?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Hvad synes du om musikken?
3: Den er meget god, synes jeg. Jeg kan godt lide, at den gentager så meget.
2: Ja, så kender man det.
3: Ja.
2: Er det en solo? Er den svær, eller har du styr på den?
3: Altså, den er ikke så lang. Den er måske lidt svær. Jeg tror, det sværeste er nok indsatsene. Den er ikke så svær at synge, men det er måske lidt svært at komme ind på indsatsene. Og det er også lidt sværere at gøre det med orkester, end med klaver, når man har øvet det med klaver hver gang.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Så det var lidt svært, men det var fint nok, tænker jeg.
2: Ja. Har du en aftale med dirigenten, om du lige får et tegn? Kan du se dirigenten
3: på scenen? Nå, jeg kan godt se ham, fordi jeg har sådan nogle monitorskærme om på scenen. Men til gengæld, altså nogle gange er det også lidt svært, fordi altså, når jeg lavede klaveret, så kunne man bare kigge på mig. Og sådan, for han dirigerer mig det hele, igennem det hele, ikke? Men nu har han da også en kæmpe orkester, som måske er lidt sværere.
2: Ja.
3: Til gengæld er det også fint nok. Det er også fint, nogle gange så er det sådan nogle instrumenter, der går lidt hurtigere end andre, og så er lidt forvirret. Men jeg tænker, at det er fint nok, når jeg øver det lidt. Så er det fint.
0: Du klarer det simpelthen så flot,
3: tak,
0: siger operachefen.
2: Glæder du dig til at synge det foran publikum?
3: Ja, det gør jeg. Det bliver mange mennesker, og det bliver første gang, jeg laver en solo, men det bliver fint nok. Det tænker jeg.
2: Det tænker jeg også. Held og lykke med det.
3: Tak.
4: Ja, sådan lød det til forprøven på Puccinis opera Tosca, som har spillet på Opera Hedeland. Sidste forestilling var i går aftes. En grusgrav eller Københavnsområdets største naturområde, det kan man jo så diskutere. Og sikkert snakke længe om. Titelrollen blev sunget af Jana Klein, Daniel Miroslava Skarpjær og Peter Lodahl, som du hørte i indslaget, sang rollen som Mario Cavaradossi. Og i indslaget kunne du også møde operachefen Claus Lynge og Jonathan, den modige drengesopran fra Roskilde Domkirkes drengekor. Som sagt, ikke mere Opera Hedeland i år, de vender tilbage igen næste år, men her får du fra mig en af de mest berømte arier fra Tosca.

Når han er god, er han altså bare virkelig god. Jonas Kaufmann her i Eloce van Estella, den store tårnarie fra Puccinis opera Tosca. Jonas Kaufmann sang med Prag Filharmonikerne. Der har været, og der vil være, opera over hele landet. Lollands Operafestival slutter i dag. Herning Operafestival venter forud. Men lige nu kan du få dækket dine opera-cravings i København på Copenhagen Opera Festival. Den er i gang nu over hele hovedstaden, og som ind også her på DR på P2. I går i operaaften kunne du nemlig høre årets operatalent Laura Helene Hansen i en forestilling, hun selv havde lavet, om operaens mange døde kvinder. Den var kun en time, den forestilling. Den kunne have været længere. Der er mange døde kvinder i operahistorien. Men find Laura Helene Hansen, årets operatalent, i DR Lyd i P2's operaaften. Laura Helene Hansen kan du også høre i en ret speciel Wagner-forestilling, som kører på Operafestivalen i København. Den hedder The Ring Forever Hot. Og det er nærmest sådan en interaktiv forestilling, hvor man som publikum bevæger sig rundt mellem de forskellige scener i de forskellige operaer i ringen. Der er jo mange historier i ringen. Den består af mange operaer, og der foregår mange ting. Men du bestemmer selv, hvordan du bevæger dig fra den ene scene til den anden, hvilket spor du vil følge, og undervejs kan du komme helt tæt på sangerne. Ret spændende. Det foregår på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet, der ligger ikke så langt fra hovedstaden. Og det er i sig selv et ret skægt sted. Jeg har lige tjekket billetter i skrivende stund. Er der udsolgt søndag aften her? Men der er stadig billetter til nogle af forestillingerne i næste uge, men du skal nok være hurtig, hvis du vil skaffe en. Orkestermusikken med det helt store udtræk får du nok ikke, men i optagelser er der jo plads til mange musikere. Her er det DR Symfoniorkestret med dirigent Fabio Luisi i forspillet til Nibelungens Ring.

Og sådan strømmer rimen afsted, så man kan høre, hvordan det pipler og klukker. Det er forspillet til Wagners Rhinguldet. Jeg synes, det er genialt skrevet, hvordan han får skrevet vandets strømme frem i musikken. Og dernede kan man nærmest også høre, at der ligger guld og glimter. Og det bliver jo stjålet, og så er historien i gang. Wagners Ringen, som du altså kan opleve på Copenhagen Opera Festival i en ret særlig version, hvor du som publikum bevæger dig rundt mellem de mange scener, udvalgte scener i Wagners Ringen og kan gå helt tæt på sangerne. Det er på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Der er forestillinger i næste uge, så se om du kan få en billet. Du lytter til Festival Sommer, ugens højdepunkter, med mig, Celine Hostrup. Og nu forlader jeg København og vender blikket mod Solskinsøen, Bornholm. Bornholms Musikfestival er nemlig i gang lige nu. Og i morgen, den 17. august kl. 20 i Å Kirke, spiller Teresa Lacour og Tanja Sapolsky musik af blandt andet Clara Schumann.

0: En romance af Clara Schumann. Det var violinisten Midori, der spillede sammen med pianist Özgür Aydın. Du kan høre musikken her mandag i Å Kirke på Bornholm. Musik af Clara Schumann og mange andre, når Teresa Lacour, violinist, og Tanja Sapolsky, pianist, spiller koncert i Å Kirke på Bornholm under Bornholms Musikfestival. Den er i gang lige nu, og den varer helt til på fredag, så der er mange muligheder for at høre en koncert derovre på Solskinsøen, hvor du måske er lige nu og ikke skal køre så langt. Og hvis du er så heldig i dig, det er et af de skønneste steder i Danmark, men det kan man jo sige om mange steder her om sommeren i Danmark. Der er mange steder, det er godt at holde sommer, og et af dem er Odsherred. Det der område i nordvest Sjælland, under Sjællands Odde og Rørvig og langs Sejerø-bugten og over mod Nykøbing Sjælland. De har også en musikfestival, Odsherred Kammermusikfestival. Den er ret stor. Den er desværre lige slut, men nu får du lige sådan en opsamling. For vi har været til All Stars-koncert på Odsherred Kammermusikfestival i gæstehuset i Anneberg Kulturpark. Og den spillede under festivalens store tema, som var rødder. Og det var et tema, der gav sig udslag mange andre steder end i musikken. Vores festivalreporter Morten Kjær var med.
1: I dag starter det hele med gule rødder. Jeg er nemlig ankommet tidligt her til Anneberg Kulturpark i udkanten af Nykøbing Sjælland, og jeg har bestilt spisehusets salat, som har friske små karotter i hovedrollen. Jeg ved ikke, om det er råvarerne, solskinnet mellem trækronerne her på terrassen, eller udsigten til de smukke gamle hospitalsbygninger, der gør det. Men jeg er enig med mig selv om, at det her er den bedste salat, jeg har fået i årevis. Og sådan lidt apropos dagens menu. Anledningen til, at jeg er rejst til netop Anneberg Kulturpark i dag, er, at den igen i år danner rammen om Odsherreds Kammermusikfestival.
2: Jeg hedder Bjørn Mønberg, og jeg er formand for Odsherreds Kammermusikfestival. I år har vi jo rødder som tema, og det vil sige, at vi kigger på musikkens udspring, og vi har jo sådan langt hen ad vejen valgt musik, som har taget sit udspring i folkemusik. Og det gælder jo rigtig mange komponister, at de har været meget bevidste om, hvad der rører sig. Og det er jo helt tilbage fra baroktiden og op til nutiden, at man kan finde de her eksempler.
3: God aften. Det er dejligt varmt. Jeg håber, I kan være her. Der er en lille smule luft rundt omkring, så det går nok. Det musik, vi skal starte med at høre i dag, det er på én gang splinter nyt og meget, meget gammelt. Men jeg ved, at duoen vil selv fortælle om det. Så byd velkommen til Duo Flak og Østerby.

0: Hvad er det for nogle mennesker, der kommer på jeres festival?
1: Det er jo meget forskelligt, og heldigvis for det. Fordi der er selvfølgelig mennesker, der kommer og ved præcis, hvad de gerne vil have af musik. Men vi har også rigtig mange tilhører, rigtig mange, der besøger os, som siger, at vi går egentlig ikke så meget til klassisk musik, men det er så hyggeligt at komme her, og man kan jo høre, at niveauet er meget højt. Og så kan man altså komme her, mens man er i sommerhus eller på besøg som turist, og opleve det lige her. Og selvfølgelig, vi har også rigtig mange af, hvad skal man sige, lokale.

Nu skifter Henriette til sin norske Harding-fælde, og skal lige have et lille øjeblik til at stemme den også. Og vi håber, hun kan gøre det hurtigere, end vi gør i Norge, for i Norge har de sådan nogle konkurrencer, der hedder Landskapplæg, hvor alle spiller Harding-fælde. Man spiller cirka to slotter, eller sådan to melodier, så cirka måske 5 minutter, men man får 20 minutter til at stemme sin Harding-fælde, inden man skal spille i 5 minutter. Så vi håber for alle skyld. Jeg tror på det, jeg har set meget hurtigt fra hende hjemme nogle gange.

Vi er nok et par hundrede mennesker samlet til denne All Stars-koncert i Annebergs gæstehus. På programmet er musik af Kodaj, Bartok, Mozart, Rimsky-Korsakov med flere, og der er sågar klezmer og ny folkemusik med i mixet. Fem forskellige ensembler står på scenen i aften her i koncertsalen, som er indbydende med højt til loftet og med store åbne sidedøre ud mod parken. Og selve stedet her har faktisk, ligesom musikken, ret interessante rødder. For her åbnede Statens Sindssygehospital, som man kaldte det dengang, i Nykøbing Sjælland i 1915. Et af Danmarks største psykiatriske hospitaler. Hospitalet var dengang næsten en lille by i byen med værksteder, gartnerier, vaskeri, køkkener og boliger til personalet. Og tanken var, at lys og natur og de smukke omgivelser kunne være en del af behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Men historien rummer også de sider af psykiatrien, som i dag vækker eftertanke. Gennem årene blev patienter behandlet med blandt andet insulinschok, elektroschok og en periode også lobotomi. Da hospitalet lukkede efter næsten 100 års drift, begyndte et nyt kapitel. I dag er området blevet til Anneberg Kulturpark. De tidligere hospitalsbygninger rummer nu kunst, restauranter, museum, hotel og kultur, og hvert år samles nogle af verdens dygtigste kammermusikere, altså her, til Odsherreds Kammermusikfestival.

0: Jeg hedder Mina.
1: Jeg hedder Flemming.
2: Hvad synes I om aftens koncert?
0: Den er fantastisk. Det er så lækkert at få det der folkemusik med ind i det klassiske. Så det har været rigtig dejligt. Og vi er jo ikke færdige endnu.
2: Var der et ensemble eller et stykke musik, som gjorde særlig indtryk her i første halvdel?
0: Ja, det var klæsmermusikken her til sidst. Det synes jeg simpelthen var fantastisk. Vi har været i Bologna en gang, hvor vi på gader og stræder hørte klæsmermusik, hvor folk simpelthen ikke kunne stå stille, og børnene dansede rundt os. Så. Altså, og bazaar tænker jeg også på. Der er også lidt af det med klarinetten der, ikke? Så.
1: Og fagotten.
0: Og fagotten, ja.
2: Hvad hedder du?
3: Jeg er Margit.
2: Margit, har du været på festivalen her før?
3: Vi har været her en del år. I starten bare til en enkelt koncert, eller to eller tre, og nu de sidste 3-4-5 år, der har vi haft par to kort, fordi så tager vi det hele med.
2: Hvad er det, du hedder?
4: Jeg hedder Lars.
2: Hvorfor kommer I her, Lars?
4: Jeg kommer, fordi Margit fandt det her, og jeg må indrømme, at hvis nogen havde sagt til mig, da jeg var 20, at jeg skulle sidde her og holde kammermusik, så havde jeg sagt, at det var ikke rigtig klogt.
2: Men hvad har ændret sig?
4: Jamen, jeg har opdaget, at det der, det er jo fantastisk, at de er jo hamrende dygtige, og man kan høre det enkelte instrument. Og den der måde at spille sammen på og have kontakt, det er helt formidabelt. Og instrumenterne står jo bang lige ud i luften, ikke?
5: Velkommen tilbage i varmen. Vi skal høre Mozart. Mozart har ikke skrevet ret meget for fagot. Jo, altså hvis en fagot var med i et orkester, så har der skrevet alt fagotstemme. Men fagotten som soloinstrument, det har Mozart ikke lavet ret meget for. Han har skrevet en fagotkoncert, og han har skrevet en fagotsonate. Og sonaten, som vi skal høre, den blev skrevet i 1775. Og så har han åbenbart synes, han var færdig med det.

0: Det er en smuk aften her i Andeberg Kulturpark med den rodfæstede og meget varierede musik, de høje træer uden for koncertsalen og Isefjord kun få hundrede meter væk. Jeg spørger formand for Kammermusikfestivalen Bjørn Monberg, hvad han vil tænke på, når han om et par timer lægger sit hoved på puden.
1: Ja, det er jo en blanding af det hele. Det er det. I de her dage, hvor vi har to koncerter hver dag, så er det det hele, der fylder. Man har ikke noget behov for at høre musik i radioen i sådan en uge som her.

Sådan lød det i Nykøbing Sjælland forleden, da 11 musikere genbesøgte deres musikalske rødder i forbindelse med Odsherreds Kammermusikfestival. Det er en festival, der har eksisteret længe, siden 1990, og den bliver afholdt hvert år i slutningen af juli måned. Og scenen deles af både etablerede professionelle musikere og så helt unge talenter fra Jakob Gades talentprogram. Det var Morten Kjær, vores festivalreporter, der var i Odsherred for at lytte og spise gulerødder i Annebjerg Kulturpark. Jeg synes, det var dejligt at høre publikum fortælle om glæden ved at opdage kammermusik. At man pludselig finder ud af, at det er en stor oplevelse at sidde og høre musikken sådan helt tæt på. Så jeg spiller lidt mere af noget af det, du fik lov at høre i indslaget. Det er Mozarts Fagotsonate.

Caroline Eitstein Dahl på fagot sammen med Freithof-ensemblet i første sats af Mozarts sonate i G-dur. For fagot, altså. På tirsdag kan man høre en ret spændende historie.

indsats fra Ravels Gaspard de la Nuit, som du kan høre på tirsdag i Mansiosalen i Birkerød med den polske pianist Krzysztof Krzyzek, som spiller under Rudersdal sommerkoncerter i Mansiosalen i Birkerød. Og det var festivalsommer med højdepunkter for denne søndag. Der er festivalsommer på onsdag igen.

og så torsdag og fredag. Jeg hedder Celine Hostrup og ønsker dig fortsat god søndag. Håber, du kommer ud og hører noget musik, og ellers så husk, du kan høre den i radioen og her på P2. Efter musikken her er der sangbogen med Katrine Muff og Mathias Hammer. God fornøjelse og på genhør.

0: Efter fredagens knivdrab på en 16-årig dreng til en gymnasiearrangement i Roskildes Folkeparken, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever, der lige er begyndt i gymnasiet og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at få gjort op med, siger formand Maja Bødker Hansen.
1: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole, tror faktisk, at det kan gå i sig selv igen at holde de her puttefester fremover.
2: Det er meget uorganiseret. Jeg tror, at i Dyrehaven er lidt mere arrangeret end det her. Og jeg ved fra min egen klasse, der var ikke nogen, der gad med op. De synes, det var kikset. Så jeg tror, det er lidt en tradition, og måske lidt at være døv ud.
0: Ja, du kan ringe eller skrive til Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne hører fra dig, hvis du har set, hvad der førte op til selve knivstikkeriet i fredags. Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler landets indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget altså er under kontrol nu, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid, lyder det fra den vallonske borgerservice.
3: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu.
0: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trængte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, lød det her fra en talsmand. I aften så var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over 1400 kontroller. Næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17 år, der tjekker om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024, og regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I aften og i nat efterhånden mest skydevejr med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturen er faldet til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, mellem 15 og 21 grader i morgen.
4: Hej Mathias.
5: Hej Muff.
4: Mathias, mit spørgsmål til dig lyder sådan her i dag.
5: Okay, må jeg høre?
4: Det er et meget sådan Trivial Pursuit-agtigt, besserwis-agtigt spørgsmål.
5: Du ved, jeg elsker den slags,
4: ja,
5: Muff.
4: Ja, det ved jeg. Mathias, tror du, at der er flere eller færre Mathias'er end Nikolaj'er i Danmark? Og det er alle stavemåder.
5: Er både Mathias og Nikolaj?
4: Er både Mathias og Nikolaj.
5: Det er et godt spørgsmål.
4: Det er også dem, der bare hedder Mathias med et T, ja, og uden H.
5: Ja, eller to T'er et H, eller to T'er uden H.
4: Mm-hmm.
5: Og Nikolaj med K og C og I og J og det hele.
4: Ja, tak.
5: Jeg tror, det godt kunne være ret jævnbyrdigt. Jeg tror, hvis du havde spurgt for 20 år siden, så havde Nikolaj ført suverænt. Jeg tror, der er... Nej, jeg tror stadigvæk, det er Nikolaj. Hvad er det? Sig det, Muff.
4: Der er 24.987 personer i Danmark med navnet Nikolaj. Og der er 26.320, der hedder Mathias.
5: Nej, hvor er det godt. Jeg tænkte nok, det var tæt. Det er virkelig, virkelig tæt.
4: Det er meget tæt.
5: Men jeg gættede forkert.
4: Det gjorde du. Og Sangbog med Muff og Hammer i dag handler altså ikke særlig meget om sange af eller med navnet Mathias. Nej. I dag har overskriften på programmet den fine titel Sange af Nikolaj.
5: Er det ikke skønt?
4: Ikke med, men af.
5: Af Nikolaj. Vi skal have sangskriver, der hedder Nikolaj, til forhold efternavn eller mellemnavn. Eller... Og sådan kommer vi i gang med en ny sæson, Muff.
4: Ja, sommeren er forbi. Gør vi velkommen tilbage fra sommerferien. Det er utroligt, at jeg stadig er forkølet. Men sådan er det.
5: Sådan er det bare. Sange af Nikolaj, sikke en debut. Det er skønt, og der er en særlig årsag til det.
4: Det er der. Og grunden til det er, at lige inden sommerferien der udkom Nikolaj Påkær med en ny single, som hedder den mundrette titel Champagne Metallic Volvo 740. Og den har jeg skamlyttet. Det er simpelthen sådan en fin sang, og vi skal høre den nu. Og så skal vi tale om den bagefter, fordi det er min nye forelskelse, og jeg var bare sådan, den her sang, den skal vi have med. Så fandt jeg ud af, ah, Grundtvig, han hedder jo også Nikolaj, og der er også andre, der hedder Nikolaj, der har skrevet god musik, så lad os bare tage dem alle sammen på én gang. Men vi starter altså med årsagen til dette program, det er den lille musikalske perle.

0: Nikolaj Påkærs Champagne Metallic Volvo 740.
1: Oh.
0: Spritny single. Tegner det ikke bare godt, Mathias?
1: Jo, der, det er virkelig en god Nikolaj-sang. Altså, bare lige kort. Nikolaj Påkær, skøn sanger og sangskriver. Det er ham, der har skrevet den sang, der hedder Dagen slipper grebet, som er en aftensang i højskolesangbogen.
0: Om, som baglæns afspilning af sne.
1: Som baglæns afspilning af sne, som er en ny salme, som vi også har haft med. Virkelig, virkelig, virkelig skønt. Og altså, tænk at lave en sang, der hedder Champagne Metallic Volvo 740. Den er helt spritny, og den gør mig helt enormt nostalgisk.
0: Ja.
1: Fordi jeg har ingen bil, men det har jeg haft. Ikke en 740. For, det ved jeg ikke, 3-4 år siden eller sådan noget, endte med, at vi solgte bilen, fordi vi bor i København, og det er noget juks, og det blev for dyrt i parkeringsbøder, og tid, hvor man skal finde en parkeringsplads, og jeg bruger den ikke, fordi jeg cykler rundt. Men inden da tvillingerne var små, der havde vi Volvo. Jeg har haft 3 Volvo'er.
0: Volvi.
1: Hvor jeg har haft 3 Volvi, lige præcis.
0: Men der er et eller andet med det her med bilmærker, som netop er interessant, fordi det her, det er ikke kun for nørder. Altså, jeg ved heller ikke noget om biler, men jeg kan huske den første Opel Kadett, vi havde i 3 forskellige farver, ikke?
1: Jo, og, vi havde også Opel Kadett, da jeg var barn hjemme i 80'erne.
0: Og så har vi haft en, vi har haft en bil, som min mor fik billigere, fordi at den var så grim i lakeringen, og vi kaldte den dræbersnegl metallic. og der er bare et eller andet over det her med bilen som transportmiddel, som jo også giver sådan, som er nostalgisk, men som også, altså det her med at se nogen køre. Yeah. Altså, det her omkvæd, kan vi lige tale om teksten, ikke?
1: Mm.
0: Intet var mere befriende end den morgen, hvor jeg så dig køre ud af sorgen i en Champagne Metallic Volvo 740. Det at få det til at rime, altså, vi sagde aldrig farvel, men flugten tog jo ikke sig selv. Altså, det er så smukt.
1: Mm.
0: Og Nikolaj Påkær, han skriver på en måde, både med noget sådan Nikolaj Nørlund, noget salmedigtning.
1: Nikolaj Frederik Simon Grundtvig? Og, du må kun sammenligne ham med folk, der hedder
0: okay, Nikolaj Nørlund, Nikolaj Frederik Simon Grundtvig, og så også en lille smule Andreas Odbjerg.
1: Ja, Nikolaj Andreas Odbjerg.
0: Nej, men det her med det harmoniske, ikke? Da da ba ba da da da da du du. Intet var mere. Altså de der, den måde melodien transporterer sig rundt. Nu fjoller du, Mathias.
1: Ja, nu fjoller jeg. Og vi er lige gået i gang med en ny sæson.
0: Men den måde melodien bliver transporteret rundt på, er bare ret Andreas Odbjerg-agtigt.
1: Ja, forstår.
0: Og kombinationen af alt det her, af de her billeder, som er sådan, det er Søren Ulrik Thomsen møder Andreas Odbjerg. Det er Nikolaj Påkær.
1: Nå, det er på en eller anden måde. Fin sammenligning med en Volvo 740. Den der gamle firkantede kasse fra slutningen af 80'erne, som er stor og helt firkantet og stationcar. Det er en 740. Der er også den sang, der hedder, det var en Volvo B18. 210, kan du ikke den?
0: Nej, det kan jeg bare overhovedet ikke.
1: Nå, okay.
0: Men hvis man har lyst til at tjekke den her sang ekstra godt ud, har lyst til at sidde og dvæle lidt ved teksten, så har Nikolaj Påkær fået lavet den her musikvideo, hvor han bare sidder inde i en vaskehal og får vasket sin bil, mens teksten kører på forruden af bilen.
1: Nå, hvor fint. Ja. Nå, det vil jeg da se.
0: Det kan du gøre.
1: Men altså, hør lige, Muff. Nu er vi i gang med Nikolajs sange, og en Volvo 740, det er jo et fortidslevn. Man ser den stadigvæk, fordi de er slidstærke, de der. Men nu skal vi endnu længere tilbage i tiden. Vi skal faktisk tilbage til Hedenold nu, fordi en af de ældste byer, vi har i Danmark, det er jo Roskilde. Kongernes Roskilde. Og i Roskilde, der har de udnævnt Dreamer Circus, den her dansk-svenske folkemusik-trio, til stadsmusikanter. Jeg ved ikke, hvor lang tid, men de var...
0: Elsker.
1: Ja, og det hedder stadsmusikant. Er det ikke skønt?
0: Jo.
1: Og en af opgaverne, altså de kommer jo nogen, Rune Tonsgaard Sørensen er i hvert fald fra Roskilde, så vidt jeg husker. Og de skal jo så sætte toner og lyd og musik til Roskilde, og de har fået en bunden opgave, skriv en ny Roskilde-sang. Og det er ikke så nemt, altså det har du sikkert også eller prøvet kræfter med, det der med at skulle skrive en bysang, det kan meget nemt blive sådan lidt pjat og lejlighedssang, ikke?
0: Tænker du på din egen, du skrev om Køge?
1: Jeg har for eksempel skrevet en Køge-sang, ja, det. Jeg ved ikke, om den kommer nok ikke til at overleve tidens tand på den måde.
0: Nej.
1: Men jeg synes, det var noget sjovt rim i. Dreamer Circus har så taget fat i, altså Roskildes forbindelse til fortiden. og skabt sådan en, som de jo kan, sådan en folkemusikalsk middelalderfortælling. Og så har de fået en anden Roskilde-dreng, nemlig Bisse, sangeren og sangskriveren Bisse, til at skrive tekst til. Det er også ham, der fremfører den.
0: Torbjørn Radish.
1: Torbjørn Radish, lige præcis. Han er åbenbart også fra Roskilde, student fra Roskilde Gymnasium.
0: Men
1: lige
0: ved du, hvad han også er?
1: Nej.
0: Han har super meget sådan skal-energi over sig.
1: Det har han nemlig. Det er lige præcis det, han har, og det har den her tekst også. Og nu skal vi lige prøve at høre den og lytte godt efter den. Den er udkommet for ganske nyligt, altså i år, i foråret, tror jeg. Som tager fat i Roskilde som noget, der har rødder langt, langt tilbage. Men så farver det hele ind i udsigten til de to spir på Domkirke, men også den orange farve, som jo er Roskildes farve, fordi orange scene til Roskilde Festival er så ikonisk. Og på den måde mødes tidsaldre og har altså skabt sådan en byvise, som jeg synes er ret poetisk og ret fin. Og jeg har læst, de har sunget den til byrådsmøder.
0: Ja, og det er Nikolaj Busk, som er en del af Streamer Circus, der har været med til at skrive den. Derfor så går den stadigvæk.
1: Du fik det med.
0: Og den kommer her.

0: Der flyder en kilde, Rojers sang, hedder den her sang af Dreamer Circus og Bise. Og i øvrigt, det skal jeg jo også lige have sagt, teksten er af Bise og af Roskildes befolkning. Der har været sådan et eller andet, man kan så har kunne sende rim og ønsker ind til, hvad der skulle stå i sangen og sådan noget. Så det har været sådan en demokratisk proces. Men altså en sang, hvor vi kommer fra Sagafjorde til den orange scene. Og den hedder, der flyder en kilde, og så parentes, Rojers sang. Og Rojer, det er den gamle sagnkonge Ro, eller Rojer, eller Roar, som ifølge sagnet grundlagde Roskilde ved den her kilde, og derfor hedder det Roskilde, Roskilde.
1: Således oplyst. Tak, Mathias. den her, den har jo en folkevise reminiscens, altså sådan en lille smule, det her med, at vi har et omkvæd ved kilden i Roskilde by, som er helt enormt enkel i sin melodi, og er sådan et fint sådan musikalsk punktum ved hver, eller sådan semikolon efter hver vers. Og jeg kan godt lide, der er nogle ting, som er meget folkeviseagtige for mig. Og nu må vi se, om den næste sang, som også har sådan lidt folkevise reminiscens, også tækker de bokse af. Og det er, at der er en form for omkvæd, noget man kan huske, som bliver gentaget. Så er det sådan en form for fortællende. Det behøver ikke at være en historie, hvor der er en start, slutte og en start, midt og en slutning. Men den skal ligesom fortælle noget om nogen meget eksplicit. Og så er der, så skal den tit gå i mål. Og jeg synes, det er spændende, at den her med Dreamer Circus, den gik i dur. Men nu skal vi høre noget, som er mere mål-agtigt, og måske mere sådan klassisk folkevise, men som også er en salme.
0: Ja.
1: Og det er, der har vi ham, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
0: Jeps.
1: Ja. Og vi skal høre Fryd dig, du Kristi brud. Og noget af det, jeg elsker allermest ved de her folkeviser, det er, når vi får skrællet alt det udenom væk. Og vi ligesom bare står tilbage med den rene fortællende stemme og melodien, hvor vi på en måde kan harmonisere den med hjernen selv. Altså sådan, vi kan udfylde det der tomrum, men melodien står bare klokkeklart, som var det kvinden, elveren, der stod midt i byen og lige var kommet hertil for at fortælle os noget meget vigtigt.

0: Wow.
1: Ej, det kan jeg godt lide, sådan noget. Ja. Tiden står bare stille, ikke?
0: Det gør den. Helene Blum, helt solo i det, der lyder som en gammel folkevise, i virkeligheden er en Grundtvig salme. Fryd dig, du Kristi brud. Det er meget smukt.
1: Det er helt vildt smukt.
0: Ja. Sangbogen med Muff og Hammer er tilbage efter sommerferien, og vi begynder med sange af Nikolaj.
1: Ja,
0: og,
1: det havde vi bare lige lyst til.
0: Det havde vi bare lige lyst til. Og,
1: og det er der bare ikke nogen, der skal bestemme, hvad vi ikke skal.
0: Og det er der simpelthen ikke, for vi er voksne, og vi bestemmer selv, Muff. Jeg ved ikke, vi kommer nok ikke frem til en særlig Nikolaj-konklusion, men forhåbentlig får vi et varieret sangprogram med rigtig mange gode sange i. Det synes jeg, at vi har fået indtil videre. Og det ved jeg, at den næste også er. Den er valgt, Muff, fordi om klavier, ved klaveret, der sidder Nikolaj Hess.
1: Ja.
0: Og han er en virkelig, virkelig, virkelig god musiker.
1: Og så er han også mange år i samarbejdspartner med Caroline Henderson.
0: Ja. Og det er hende, vi skal høre. Vi skal høre en sang fra den plade, der hedder Den Danske Sang. Vi har været omkring den før, som er en virkelig, virkelig god plade fra... hvornår den?
1: 2020.
0: 2020, simpelthen. Coronaåret 2020. Men som hvor Caroline Henderson fortolker primært sådan traditionelle danske sange, altså fra de evige tre, og Tit er jeg glad, og også nogle nyere Hej søster og den slags. Men det hele begynder med en sang, der bare varer 2 minutter, og som hedder Rejsen, og som hun selv har skrevet tekst til. Det er Ben Fabricius Bjerre, hun har fået til at skrive melodien, og som på en eller anden måde indleder pladen, albummet, og indleder fortællingen, Caroline Hendersons egen selvfortælling. Fordi Caroline Henderson jo er en af vores skønneste og bedste sanger, men har den her baggrund.
1: Hun har 3 ben i hver, eller lige præcis, et ben i hver lejr.
0: Hun er amerikanske, svenske, og vist også lidt franske aner, og så endt i Danmark, og bruger ligesom det her album til at bearbejde, hvordan hun er blevet masseret ind i det her samfund, og hvordan hun er kommet til at kunne føle sig som dansk og som en del af de omgivelser, hun er i nu. Det har været en rejse for hende, og derfor er det første nummer Rejsen. Og det er ret smukt. Det var 2 minutter. Nikolaj Hess spiller klaver, og det kommer her.

0: Caroline Henderson i front, sammen med Nikolaj Hess på klaver. Ben Fabricius Bjerre har skrevet teksten.
1: Melodien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hør nu efter, hvad jeg mener.
1: Ja, ja. Jeg hører efter, hvad du mener, Mathias.
0: Skønt.
1: Ja, og nu skal vi til Nikolaj Nørlund.
0: Mm.
1: Og ham har vi jo haft med i programmet i form af, at han har været en af dem, der har været med til at søsætte det der fantastiske projekt Andersens Drømme, hvor H.C. Andersens Drømme blev... Jamen, jeg bliver nødt til at bare lige pege hen på den en gang imellem. Fordi nu har vi snart spillet alle sangene fra pladen.
0: Nødt til bare lige hver uge og omtale.
1: Den er stadigvæk lige god. Nå, men nu skal vi høre en sang, der hedder Ridset i panden af Nikolaj Nørlund. Og den er mega spændende af flere årsager. For det første, så har den... nogle gange, så synes jeg, at Nikolaj Nørlunds, på hans tidlige sådan indie-agtige produktioner, der blev hans stemme mingeleret lige lovlig meget med. Og jeg vil gerne bare høre ham synge. Og nogle gange, så blev det lidt sådan for effektet og gemt lidt for meget. Her er der den rene klaverlyd, og så starter han ligesom sangen med og sige sætningen, jeg vil så morderligt gerne fortælle, hvem jeg så skønsomt forlade hotellet, ikke? Jeg vil så morderligt gerne.
0: Ja,
1: det er virkelig spændende, ikke? Og så kommer der den her sætning, jeg venter. Altså, og det er, når det er ikke altid at digte, eller den måde at skrive sådan mere sådan prosaagtigt på, lykkes, så, eller lyrisk hedder det.
0: Ja.
1: Er det ikke det modsatte af prosa? Jo, whatever.
0: Nej, jeg forstår godt, hvad du mener sådan set.
1: Det så når det er sådan prosa. Når det er poesi, så er det svært at sætte musik til. Eller sådan tit, at der går man lidt på kompromis med formen, for at få det til at blive da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, det vi har snakket.
0: Altså, og det er det, jeg vil kalde prosa, ikke? Lidt ligesom kul i mund, eller sådan, at det næsten bare sådan er en dagbogstekst.
1: Ja, og her er det måske sådan lidt mere sådan knæk-prosa nogle gange, ikke? og det kan jeg bare virkelig godt lide. Og så kommer omkvædet, vil du mig mere, så rist det ind i din pande. De ord, der forsvinder, er dem, der aldrig var sande.
0: Wow.
1: Og det er altså noget, Nikolaj Nørlund kan. At skrive prosa og få mig til at mærke, altså sådan, få mig til at tænke mig om, for jeg ved ikke helt, hvad den handler om, den her sang, men jeg bliver intrigued. Jeg kommer til mig, lige at sige.
0: Den kommer her.

0: Nikolaj Nørlund ridsede i panden her fra det album, der hedder Verdens Eneste Mulighed fra 2020.
1: Fed titel også.
0: Helt vildt fed titel. Jeg synes verset er helt utroligt spændende. Det er meget spændende at starte på altså solfège, ikke? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Så er det vildt spændende at starte på ti, do. Og så re, mi, sol, la. Og så kommer det der. Altså, det er en super stenet opbygning. Men det fungerer bare, fordi at teksten er så teksten er så spændingsopbygget, ikke? Jeg vil så morderligt gerne fortælle, hvem jeg så skønsomt forlade hotellet. Jeg venter. Altså, det er bare en 1 2 3 4 5 trins raket.
1: Jamen, det er sgu meget godt.
0: Og så bliver omkvædet bare forløst, ikke?
1: Ja.
0: At ved du mig mere, så rist ind i min pande. Så får vi cementeret grundtonen deroppe, ikke?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja.
1: 1997, Nikolaj Nørlund, ridset i panden.
0: Ja. Fedt.
1: Nu skal vi tilbage, Muff.
0: Hvor langt tilbage, Mathias?
1: Vi skal jo tilbage i bibelsk tid, kan man godt sige, men der var ingen Nikolaj, det ved jeg ikke. Vi skal tilbage til 1832, hvor Grundtvig skrev om en mand i gamle dage. Nemlig om Abraham fra Første Mosebog. Det er lang tid siden. Muff, vi har ikke været ret meget omkring det, jeg vil tro, det er måske det mindst, nej, det er bare en påstand, men det mindst benyttede afsnit i højskolesangbogen, er det afsnit med en 6-7 sange, der hedder Bibelhistorien. Lige inden aftensangen, altså det er ikke salmer, vi har med at gøre her, men siden den første højskolesangbog i 1894, der har den der sådan mere pædagogiske, bibelhistoriske sangskrivning været en del af traditionen. Den mest berømte sang i det afsnit er vel den, der hedder Der sad en fisker så tankefuld om Simon Peter. Den har vi spillet også her i programmet, ikke?
0: I afsnittet indenfra. Det er også koncertsal om sang, man ikke må.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er fuldstændig korrekt.
0: Den kleverhjerne.
1: Nej, du kan bare, Muff. Men altså, det der med at skrive sange, som ikke er salmer, som ikke er kirkerumssange, men som er konfirmandstuesange, eller hvad det nu er. Altså, i dag, jeg tror, jeg kan ikke huske, om der er 6 eller 7 sange, og Grundtvig har skrevet dem alle sammen, undtagen en eller sådan noget. Altså,
0: kunne man ikke vælge at slå den sammen med et andet
1: afsnit? Jo, jeg kan godt huske,
0: afsnit.
1: Vi diskuterede det meget, og så tænkte vi, nej, der må også være noget, der får lov at blive.
0: Men altså, det kunne ikke bare komme ind i et under tro?
1: Jo, men det er noget andet end salmer. De står ikke i salmebogen, de her.
0: Ja, ja. Nå.
1: Men jo, det kunne man måske godt.
0: Altså, nej, men det er også spændende. Jeg troede faktisk, jeg sad og kiggede, da jeg skulle forberede mig til i dag.
1: Mm.
0: Så sad jeg og ledte efter Abraham sad i Marmorlund i salmebogen. Og kunne ikke finde den.
1: Nej, den er
0: og
1: der
0: så
1: ikke.
0: Så tænkte jeg, det var da lige godt.
1: For det er ikke en salme på den måde. Men det er nemlig den, vi skal høre med Abraham. Der er i øvrigt, altså der er sange om Moses og, David og Goliat og guldkalven og, ja, alt muligt. Men vi skal høre den sang, der hedder Abraham sad i Marmorlund. Og nu har vi lige talt om fede titler. Altså Marmorlund, det sagde man engang. Marmorlund, det er den del af Kanaans land, som i den seneste bibeloversættelse hedder Mamros Ege. Men den handler, altså, ja, som titlen fortæller, det er simpelthen en måde på vers fra Grundtvigs side at lære os om Abraham, og som bliver lovet af Gud, at hans slægt skal føres videre og herske, men han kan ikke få nogen børn, og han er 100 år gammel, og Sara, hun er mindst lige så gammel. Men så sker miraklet, og Gud, han holder sit ord, og Sara bliver gravid.

0: Sankt Annæ Gymnasiums elever og lærere i 1992. Abraham sad i Mamrelund. Grundtvigs bibelhistoriske sang med L.M. Lindemanns melodi.
1: Må jeg stille dig et spørgsmål, Mathias? Som du ikke... Altså, du kan ikke sådan svare på det. Det er et synsspørgsmål.
0: Okay, så må du gerne.
1: Hvorfor er den her sang meget vigtig at have med i den danske sangtradition?
0: Det er den på grund af traditionen.
1: Ja.
0: Og det er jo altid et spørgsmål om, hvornår traditionen kun er tradition.
1: Ja.
0: Altså, da vi sad i højskolesangbogsudvalget, var det en samtale, vi havde. Hvad skal vi med det her afsnit om bibelhistorien? Er det noget, der bliver brugt derude? Har det en relevans? Hvor meget bliver det sunget? Og hvor vigtigt er det, at det fortsat er muligt at synge det, når man sidder med højskolesangbogen i hånden? Og vi vurderede, og vi tænkte også, okay, men der kommer også nyt til. Altså Michael Bojesen har skrevet en fin melodi til Guldkalven, der er kommet i. Og, altså nu sidder jeg lige og stiller mig selv det spørgsmål. Var det det rigtige beslutning? Kommer de her sange også til at være en del af højskolesangbogen næste gang?
1: Jamen altså, igen? Fordi at det er jo meget for børn. Altså det er jo for at lære børn om bibelhistorierne. Og lærer de dem på den her måde? Mm. Og skal de lære dem på den her måde? Eller skal de, altså nu er der i gang med at blive lavet en ny udgave af Bibelen, netop for at vi kan forstå... Altså børn nu om stunder, de fatter ikke en fis af, hvad altså... Gæstmild er, og den hyrte drot til ved rejsen dem forsøde.
0: Nej.
1: Altså sådan, du ved, det kan de jo ikke forstå.
0: Nej.
1: Så ja, jeg kaster det bare op.
0: Jamen, du har helt ret, og vi kastede det også op, og så tænker vi, det er så stærk en tradition, det her. Det er helt inde i kernen af Grundtvigs kristne dannelsesprojekt, at vi lærer på den her måde. Og derfor er det med endnu. Men altså, med mindre tidsånden skifter meget markant.
1: Men jeg tror sådan, Grundtvig, han var god til rigtig mange ting, men altså, hvis det skal handle om børnelærdom og Gud, så vil jeg hellere give opgaven til Ingemann.
0: Den har han også taget i stor stil.
1: Ja.
0: Ja, nå, men altså, og det er jo en fin, det er jo en fin sang.
1: Den det er det sød. Der, og jeg kan jo huske den, men altså, jeg gik også på kristen friskole, hvor vi lærte Hild og Frelser og Forsoner udenad. Det gør man nok ikke i samme grad mere.
0: Det gør man nok ikke.
1: Nej.
0: Det gør man nok ikke. Det her program, Muff, det har sange om Nikolaj i centrum. Og jeg kom bare til at tænke på, da vi sad med det benspænd, at det skulle være skrevet af Nikolaj, at der findes en komponist, en klassisk romantisk komponist, der ikke hedder Nikolaj til fornavn, men til efternavn. Otto Nikolaj. Og han er tysker, han levede, han fik et kort liv, 1810 til 1849. I øvrigt fuldstændig de samme årstal som Chopin. Det går først op for mig nu.
1: Nu lærer du dig rigtig meget.
0: Otto Nikolaj, han, jeg vil ikke kalde ham en one-hit wonder, men måske alligevel. Han har skrevet en opera, som er på repertoireet den dag i dag i sit dødsår, 1849, som hedder De lystige koner i Windsor. Og hvis det siger der noget, det kan også godt være, at det ikke siger der noget.
1: Det gør det ikke. Det kan jeg lige så godt være ærlig og sige. Ja. Det siger mig ikke noget.
0: Nej, det er en Shakespeare-historie, en Shakespeare-komedie med hovedpersonen Falstaff. Falstaff er sådan en karakter, som Shakespeare bruger i flere af sine skuespil, som er sådan en lidt Don Quixote-agtig figur. Han er ridder, og han har en stolt fortid, og han er højt i samfundet, men dybest set er han bare en nar. Han er fed, han er doven, han springer over, hvor gæret er lavest. Han har ingen realistisk selvforståelse. Altså, han tror, han er en satanskal, og det er han ikke. Han er latterlig. Og han bliver ligesom brugt om og om igen i Shakespeares fortællinger for måske at udstille ridderstanden eller adelstanden. Og på et eller andet tidspunkt, så dronning et eller andet, Elisabeth Victoria, hvad meget nu er, var så begejstret, at hun bad Shakespeare om at skrive et stykke, en komedie, hvor han fyldte endnu mere. Og det blev så til De lystige koner i Windsor, som Otto Nikolaj har skrevet en opera over i 1849. Og det er sådan lidt operette-opera-agtigt. Derfor er det her repertoire, det kommer også tit på sådan nogle hitkoncerter og nytårskoncerter, fordi det er dejlig musik, det er melodisk, det er skønt. Og i 2017, tror jeg nok, var det på den traditionsrige nytårskoncert med Wiener Philharmonikerne. De blev det år dirigeret af Gustavo Dudamel. Og jeg synes, det bare lige, vi skal høre lidt derfra. Og Sysamont, for de unge, de synger om månen. Og, altså, det er romantisk, det handler om kærlighed. Det er bare dejligt, og det er skrevet af Otto Nicolai.

0: fra De Lystige Koner i Windsor, Shakespeares komedie her, Otto Nicolais opera, Wiener Philharmonikerne, Wiener Singverein og Gustavo Dudamel.
1: Og nu skal vi høre, jeg havde lyst til at lave en bro, men det virker fornærmende, fordi at titlen på det nummer, vi skal høre nu, hedder Fra Ingenting til Noget. Og det synes jeg alligevel er for groft, for det var meget, meget smukt.
0: Ja, det er.
1: Men nu skal vi høre Nikolaj Vonsil, som er frontfigur i bandet When Saints Go Machine. Han har lavet et singleudspil. Jeg tror, det er på baggrund af noget inspiration, han har hentet fra at have været med i Toppen af Poppen. Jeg kan i hvert fald høre. Jeg kan høre noget guld i mund, jeg kan høre noget pil, jeg kan høre en måde af, altså alt det elektroniske er barberet væk, der normalt er i When Saints Go Machine.
0: Og findes de endnu?
1: De findes endnu.
0: Så det er bare sådan
1: og spiller koncerter, og ja,
0: det her
1: er bare et sideprojekt. Og det er også meget tydeligt, at det er en sang til Nikolajs barn. Prøv at høre den her tekst. Da jeg så mine øjne i dine som tunnelbanens lys gennem tunnellerne, blev nætterne lyse, vores hjerter lettede i modvind, og vi er stadig vågne, når solen kommer igen. Og jeg undskylder nu, for alt det her lort bliver dit ansvar. Kærligheden er ikke givet for at beskytte dig fra, ikke at give alt det væk engang fra ingenting. Jeg tænkte på dig, så jeg skrev lige for at fortælle, at jeg ikke har mere at sige, fra ingenting til noget. Og den starter og slutter det samme sted. Det er en meget fin lille produktion, hvor gitaren er i centrum, og Nikolajs vidunderligt fabulerende stemme, som også sådan fabulerer lidt i melodien. Og det er blevet til den her ret fine, helt spritnye sang.

0: fra ingenting til noget, Nikolaj Vonsil fra Wenzensko Machine, men hans eget soloudspil var det altså her.
1: Han var det fint. Meget smukt. Ja. Det må jeg sige.
0: Men jeg synes, det er så dejligt, at der ikke rigtig sådan er noget facit, eller det hele er blandet sammen med sådan gode råd, men også bare fragmenter af flotte ting, sådan du ved, regnbuer, husker græd, alt muligt.
1: Ja,
0: Og det kan jeg godt lide.
1: Det var dejligt med et nummer fra 2026, både til at starte med, og så også her næsten til at slutte med. Med Nikolaj Pock her og Nikolaj Vonsil.
0: Og nu skal vi slutte sange af Nikolaj af med...
1: Og nævne to andre navne.
0: Jamen, det skal vi.
1: Ja, det
0: vi skal, altså, fordi vi er jo ikke alene her.
1: Vi er ikke alene. Tina Rømer, hun sidder ude bag glasvæggen, og det gør Søren Krabbe også. Og det er vi meget, meget glade for, at I har lyst til at være med i en sæson mere, kære venner derude. Det håber vi, I bliver ved med, fordi nu er vi altså i gang igen. Og i næste uge, så er vi tilbage i radioen, ikke Muff?
0: Jo, og man kan også bare lytte tilbage, hvis man savner os. Det har I sikkert også gjort i sommerferien, hvis jeg kender vores lyttere ret. Men nu skal vi altså til en sang af Nikolaj Steen, og vi slutter af on a high note. Vi slutter af med et brag, og det er et kæmpe festnummer af Det Brune Punktum. Kom, lad os gå. Der er stadig lidt sommer tilbage, ikke?
1: Jo,
0: og herre holder længe åbent.
1: Ja, lad os satse på det. Vi holder i hvert fald længe åbent og tilbage med sangbord med Muff og Hammer igen i næste uge. Her er det Brune Punktum. Kom, lad os gå. Kom, lad os gå, Muff.

fra et nyt soloalbum med violinisten Una Sveinbjarnardóttir. Satsen hed Each Tiny Step. Og der er netop en masse soloviolin på programmet i Nyt fra Hylden i dag. Velkommen til, jeg er Sofie Dein-Valin. Et indadvendt og eftertænksomt album er, hvad vi har med at gøre i dag, og det er måske ikke nødvendigvis, hvad man forbinder med soloviolin. Men det har en særlig enkelthed over sig, som kan skabe en meditativ og reflekterende stemning. Og det er præcis, hvad hun gør, Una Sveinbjarnardóttir. Vi skal høre en sats nu af Lilja Maria Asmundsdóttir, som hedder Fragile Stillness. Og den her skrøbelighed, som stillhed jo helt rigtigt har, den bliver blandt andet portrætteret gennem en alternativ brug af violinen.

Fragile Stillness af Lilja Maria Asmundsdottir. Ret intens musik, hvor jeg sidder i hvert fald nærmest helt ude på kanten af stolen af frygt for, at den her brudte stillstandsfornemmelse, den kan bare krakelere hvert øjeblik, og så bryder kaos ellers bare løs. Men det sker jo aldrig. Så ja, intenst må man jo bare sige, det er. Der er mange værker af islandske komponister på albummet, og det næste er endnu et. Karolina Eiriksdottirs Meditation. Et variationsværk uden tema, kalder hun det selv. Og selvom det kan være ret abstrakt at se for sig et variationsværk uden tema, så synes jeg egentlig, at det giver mening, når man hører det.

Meditation for soloviolin af Karolina Eiriksdottir, spillet af Una Sveinbjarnardottir. Albummet hedder Ea Fantasia og er fyldt med forskellige arter af reflekterende musik for soloviolin. Og der var for mit eget vedkommende en del nye bekendtskaber, både i forhold til værker og komponister, så der er en masse at dykke ned i, hvis man er blevet nysgerrig. Nyt fra hylden er desværre nødt til at slutte her, men tak fordi I lyttede med, og I må have en rigtig god aften.

0: Ensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus fødsel til Orfeus rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Guldkoncerten.
2: Det er et sort-hvidt fotografi mod en næsten helt sort baggrund. Manden til venstre har mørkt hår og skæg, iført en hvid langærmet t-shirt med en mørk vest over og lyse bukser. Ved siden af ham står en anden mand, skaldet og med briller, iført en lys rullekravbluse og mørke bukser. De står tæt sammen og holder hinanden i hånden, mens de øjensynligt modtager en applaus. Den ene mand vender hovedet mod den anden i et smil. Det her er et albumcover fra 1982. Øverst på coveret står deres navne med røde bogstaver. Chick Corea til venstre og Friedrich Gulda til højre. Mellem dem står albumtitlen The Meeting. Lodret i store lyse bogstaver. Nederst står Live Recording. Og det er netop denne koncert, vi skal høre i aften. Mit navn er Louise Hjort. Velkommen til P2 Guldkoncerten. Velkommen til Chick Corea og Friedrich Gulda ved koncert i Kongresssalen Deutsches Museum i München 27. juni 1982.

Det er passende, at denne koncert ganske enkelt blev kaldt The Meeting. For kombinationen af disse to fremragende pianister må have virket monumental for publikum den aften i 1982 ved München Klaversommer. Gennem en karriere på mere end 50 år var Friedrich Gulda kendt som en af de musikere, der brød igennem barrieren mellem jazz og klassisk musik. Han var lige så berømt for sine fortolkninger af Mozart, Beethoven og Bach, som for sine udforskninger af jazzen fra midten af 1950'erne, hvor han fandt, at det rytmiske drive, risikoen, var den absolute kontrast til den blege og akademiske tilgang, han var vant til, og som han var blevet undervist i. Chick Corea var også en pianist, der bevægede sig ud over grænserne for den stil, han var blevet formet af. Den 25 dobbelte Grammy-vinder var et referencepunkt ikke blot inden for jazz, men også inden for latin og fusionsmusik. Sammen arbejder de sig denne aften i juni 1982 gennem et udsøgt sæt med blot en håndfuld numre, hvor de bevæger sig mellem Miles Davis og Johannes Brahms, samtidig med at de besøger værker af Frank Churchill, den amerikanske filmmusikkomponist, der især er kendt for musikken til Bambi og Snehvide, ligesom de også spiller musik af Guldas landsmand og samtidig den østrigske pianist Fritz Power. Der venter også et smukt og subtilt møde mellem to musikalske sind, som åbner for næsten uendelige muligheder for detaljerigdom og opfindsomhed.

Friedrich Gulder spillede her Beethovens klaversonate i F-mol, nummer 1, opus 2. Friedrich Gulder var ikke den slags klassiske pianist, der stille og roligt holdt sig inden for stregerne. Han var snarere typen, der så en musikalsk grænse og straks fik lyst til at undersøge, hvad der lå på den anden side. Gulder blev født i Wien i 1930 og blev uddannet som klassisk pianist på Wiens Musikakademi. Her havde han allerede som ung markeret sig som et stort talent. Men selvom Mozart, Beethoven og Bach blev en central del af hans liv, havde han aldrig tænkt sig at lade den klassiske tradition definere hele hans musikalske verden.

Allerede under 2. verdenskrig spillede den unge Gulda jazz sammen med blandt andre Joe Zawinul, som var hans gode ven. Det var på et tidspunkt, hvor nazisterne havde forbudt jazzmusik. Senere kastede han sig for alvor over jazzen og optrådte blandt andet på Birdland i New York i 1950'erne. For Gulda var jazzens spontanitet, rytmiske drive og risiko en befrielse fra det, han oplevede som den akademiske klassiske musiktradition. Han blev derfor en af de markante musikere, der nægtede at acceptere, at jazz og klassisk musik skulle være to adskilte verdener. Det særlige ved Gulda var, at han ikke bare spillede lidt jazz ved siden af sin klassiske karriere. Han tog improvisationen med ind i den klassiske koncertsale og kunne bevæge sig fra Mozart til jazz og tilbage igen. Han kunne være kompromisløs Beethoven-fortolker den ene dag og improviserende jazzmusiker den næste. Og måske netop derfor var han den perfekte musikalske partner for Chick Corea. Da de to mødtes ved München klaversommer i 1982, sad de over for hinanden ved hver sit Steinway-flygel og improviserede sig frem. Friedrich Gulda døde i år 2000, 69 år gammel, men hans musikalske idé står stadig stærkt. At en pianist ikke behøver at vælge mellem tradition og frihed, mellem den skrevne note og det øjeblik, hvor musikken bliver til. For Gulda kunne begge dele være sandt på én gang.

Det var Friedrich Gulda i Beethovens klaversonate i F-mol. Chick Corea var også en pianist, der hele sit liv synes at have et næsten fysisk behov for at åbne den næste dør. Han blev født som Armando Anthony Corea i Massachusetts i 1941 og begyndte at spille klaver som 4-årig og voksede op med både jazzens store navne og den klassiske musik, Bud Powell, Charlie Parker og Dizzy Gillespie side om side med Mozart og Beethoven. I 1960'erne spillede han med blandt andre Stan Getz og Sarah Vaughan, før han blev en del af Miles Davis' revolutionerende elektriske band. Her medvirkede han på plader som In a Silent Way og Bitches Brew, der blev centrale værker i udviklingen af jazzfusionen. Men Corea stoppede ikke der. I 1971 dannede han Return to Forever, som begyndte med latin og brasiliansk inspireret jazz og udviklede sig til en af de vigtigste grupper i 1970'ernes fusionsmusik med elektriske keyboards, rockenergi og jazzimprovisation.

Og det var egentlig meget typisk for Chick Corea. Når en musikalsk stil først var blevet udforsket, synes han at få lyst til at bevæge sig videre. Han kunne spille akustisk jazz på det ene album, elektrisk fusion på det næste, skrive kammermusik eller symfonisk musik og samtidig vende tilbage til de klassiske jazz-traditioner. Han bevægede sig ubesværet mellem jazz, fusion, latin og klassisk musik og blev gennem sin karriere en af de mest indflydelsesrige pianister og keyboardspillere i moderne jazz. Corea skrev selv nogle af jazzens mest kendte melodier, blandt andet Spain, La Fiesta og Windows, og modtog et helt enormt antal af Grammy-priser. Men måske siger priserne mindre om ham end hans konstante nysgerrighed. For Corea handlede musik ikke om at bevise, at man beherskede en bestemt tradition. Det handlede om at undersøge, hvad der kunne ske, hvis man satte traditionerne sammen. Det er netop derfor mødet med Friedrich Gulda i München i 1982 giver så god mening. Her stod to pianister, som begge havde brugt et helt liv på at ignorere de musikalske skilte, der fortæller, hvor jazz slutter og hvor klassisk musik begynder. Over for hinanden ved to Steinway-flyler kunne de improvisere sig gennem Miles Davis, Brahms, Frank Churchill og Fritz Power og skabe et musikalsk møde, hvor grænserne ikke længere behøvede at eksistere.

Vi lister ud af Chick Corea's meget berømte Spain her, som han spiller med bandet Return to Forever. Den koncert, vi skal høre lige om lidt, beskrev Chick Corea selv som, det var helt crazy music. Vanvittig musik. Chick var blevet inviteret som den eneste jazzmusiker til at deltage i München Klaver Sommer i 1982. Med den idé, at han ganske enkelt skulle gå på scenen og improvisere sammen med den wienske pianist Friedrich Gulda. Gulda var ikke interesseret i at møde Corea på forhånd eller overhovedet planlægge, hvad de skulle spille. Et møntkast afgjorde, at Gulda først skulle spille nogle soloer, derefter Chick Corea, og til sidst skulle de to spille sammen. Koncerten begynder altså med improvisation. Efter det bevæger de sig til sidst frem mod Someday My Prince Will Come. Samspillet mellem de to pianister er fascinerende. I andet stykke musik, de spiller, Put Your Little Foot Right Out, en melodi, som Miles Davis kaldte Fran Dance, hvor man kan høre, hvordan hver musiker bliver inspireret af den andens fraser til at udforske nye idéer. Og til sidst så glider de næsten umærkeligt over i Brahms Weekendlied som en passende vuggevise til at afslutte koncerten. Her vender det klassiske element tilbage. Den koncert får du at høre i sin helhed om et øjeblik, men først skal jeg lige tease, hvad der kommer til at ske efter den koncert. For her får vi endnu et ganske enestående eksempel på mødet mellem de to musikere, der begge nægtede at lade sig begrænse af en musikalsk verden. Et par år efter kom der nemlig noget nyt ud af deres nye venskab. En ret fantastisk Mozart-plade. Mere om den senere, og vi skal også høre en masse musik fra det album. Nu stiller vi i hvert fald om til München den 27. juni 1982, hvor vi den næste lille times tid skal være vidne til noget helt særligt. Et helt særligt møde. The Meeting. Improvisation for to klaverer. Det er Chick Corea og Friedrich Gulda på klaver.

Chick Corea og Friedrich Gulda. To pianister, to verdener og næsten intet aftalt på forhånd. Da de stod på scenen her i München i 1982, var det faktisk første gang de to musikere mødtes. Gulda havde på forhånd lyttet til Chick Corea, men Corea kendte ikke Gulda. De havde heller ikke mødt hinanden for at planlægge koncerten. I stedet kastede de en mønt om, hvem der skulle begynde, og så måtte musikken tage over. Vi har været til München klaversommer i 1982. Og måske er det den her spontanitet, der netop gør, at koncerten stadig føles så levende her over 40 år senere. Først Gulda alene, så Corea alene, og til sidst de to sammen over for hinanden ved hver sit Steinway-flygel, hvor en enkelt tone fra den ene bliver til et svar fra den anden. En musikalsk samtale, der langsomt finder sin egen vej. Gulda kom fra den klassiske musik. Han var en berømmet Mozart- og Beethoven-fortolker, men han havde samtidig en dyb kærlighed til jazzen og improvisationen. Corea kom fra jazzen og var allerede en central del af Miles Davis' elektriske revolution og havde med sit band Return to Forever været med til at forme jazzfusionen. Men fælles for dem var en næsten stædig trang til at overskride grænserne mellem musikgenre. Og det var det, vi hørte her i den her koncert. The Meeting. Jazz standards glider over i fri improvisation. Tonerne kan pludselig tage en uventet drejning, og uden at man helt opdager det, befinder man sig et helt andet sted. Til sidst lander de i Brahms' Weekendlied, som en stille og næsten forbløffende afslutning på en koncert, der ellers hele tiden har været på vej et nyt sted hen. Chick Corea kaldte selv koncerten for Crazy Music. Og det er måske ikke den dårligste beskrivelse, for The Meeting er ikke først og fremmest en koncert, hvor jazz møder klassisk musik. Det er en koncert, hvor to musikere møder hinanden, uden at vide præcis, hvor musikken vil føre dem hen. Og det er måske det, der gør optagelsen så fascinerende mere end 40 år senere. Man hører ikke bare to virtuoser spille, man hører dem opdage musikken, mens den bliver til. Samarbejdet mellem Chick Corea og Friedrich Gulda fortsatte, og to år efter var de klar med en ny albumudgivelse. Albummet blev indspillet i 1983, året efter Chick Corea og Friedrich Gulda første gang mødtes ved München klaversommer. Og hvor The Meeting var præget af spontan improvisation, er det album, vi skal høre nu, gennemkomponeret og struktureret. Først spiller de Mozarts koncert for to klaverer i S-dur. Det gør de sammen med Koncertgebau, orkestret under ledelse af Nikolaus Harnoncourt. Og derefter så spiller de to værker skrevet af de to pianister selv, Chick Corea's Fantasi for to klaverer og Guldas Ping Pong for to klaverer. Mozart-koncerten varer omkring 25 minutter og er på mange måder albumets klassiske tyngdepunkt. Her mødes Chick Corea, jazzpianisten, med den enorme improvisatoriske erfaring, og Gulda, den klassisk uddannede pianist, som hele sit liv bevægede sig mellem Mozart, Beethoven og jazz. At det netop er Mozart, de vælger, er næsten ideelt. Musikken kræver både præcision, dialog og en levende fornemmelse for timing imellem de to solister. Warner Classics beskriver selv indspilningen som et resultat af de to musikers tætte musikalske forbindelse og fremhæver Chick Coreas store kærlighed til Mozart. Men det er især de to sidste værker, der gør albummet særlig interessant som portræt af Corea og Gulda. Fantasi for to klaverer er Coreas egen komposition, mens Ping Pong er Guldas. Og begge værker er skrevet for netop denne her kombination af to pianister. Og ifølge Warner Classics findes der ikke andre indspillinger af de værker. Dermed bliver albummet også en slags musikalsk samtale mellem Mozart,
Chick Corea og Friedrich Gulda. Først den klassiske mester, hvis musik de to fortolker sammen, og derefter Corea og Gulda, som hver især viser, hvad de selv har at sige ved to klaverer. Det er ikke et forsøg på at gøre jazz til klassisk musik eller klassisk musik til jazz. Det er snarere to musikere, der tager deres forskellige baggrunde med sig ind i det samme rum og undersøger, hvad der kan ske. På det her album mødes de ikke på midten, de mødes på tværs af grænsen. Albummet er omkring 47 minutter og består af 5 numre, 3 satser med Mozarts dobbeltklaverkoncert i S-dur, og derefter Chick Corea's Fantasi og Friedrich Guldas Pingpong. God fornøjelse.

Du hørte her Chick Corea og Friedrich Gulda i Mozarts dobbeltkoncert i S-dur. Det var med koncertgebagorkestret dirigeret af Nikolaus Harnoncourt. Nu skal vi høre Friedrich Gulda og Chick Corea i Coreas fantasi for to klaver, efterfulgt af Friedrich Guldas pingpong.

Du har lyttet til et album, hvor Chick Corea og Friedrich Gulda var klaversolister. Først i Mozarts klaverkoncert for to klaverer, sammen med Koncertgebagorkestret og Nicolaus Harnoncourt. Og til sidst hørte vi dem i værker skrevet af de to pianister selv. Først Chick Coreas Fantasi, og her til sidst Friedrich Guldas Pingpong. Den virtuose jazz-keyboard-spiller Chick Corea havde et nært musikalsk slægtskab med Friedrich Gulda, der selv var pianist og som beherskede lidt af hvert. Og de to havde altså i 1982 indspillet et livealbum med improvisationer sammen, og det var den koncert, vi hørte i begyndelsen af programmet. Og hvis du ikke var med der, kan du finde den i DR Lyd, når du vil. Året efter fandt de altså sammen igen, Chick Corea og Friedrich Gulda, for at indspille denne smukke version af Koncert for to klaverer af Mozart, under ledelse af Nicolaus Harnoncourt. Corea var stor beundrer af Mozart. Nogle år senere skulle han igen indspille klaverkoncerter i et berømmet album sammen med Bobby McFerrin, og den kærlighed til Mozart strømmer ud af hvert eneste sekund af den her indspilning. Vi har en halv times tid tilbage af P2 Guldkoncerten for i aften, og vi kan nå at høre noget fra den her Mozart-indspilning, som Chick Corea lavede med Bobby McFerrin som dirigent. Ligesom andre pianister på Mozarts tid, så satte han en ære i sin evne til at improvisere ved klaviaturet, både i soloværker og i klaverkoncerter. Og den her praksis, den er ikke så brugt længere, men det er altså elementer fra den mozartske stil, som dirigenten Bobby McFerrin og pianisten Chick Corea udforsker i albumet The Mozart Sessions. Albumet indeholder indspillinger af Mozarts klaverkoncert nummer 20 i D-mol og klaverkoncert nummer 23 i A-dur, og de bliver opført sammen med The St. Paul Chamber Orchestra. Vi skal nu høre Mozarts klaverkoncert nummer 23 i A-dur. Og det skal vi med Bobby McFerrin, Chick Corea og The St. Paul Chamber Orchestra.

0: Det var Bobby McFerrin og Chick Corea's fortolkning af Mozarts klaverkoncert nummer 23 i A-dur, som de spillede sammen med St. Paul Chamber Orchestra. Det var B2 Guldkoncerten for i aften. Mit navn er Louise Hjort. Tak, fordi du lyttede med.
1: Du lytter til Natsværmeren

Aftens natsværmer er begyndt med toner fra den nye Netflix-film The Last House, som på ingen måde er nogen stor og vigtig film, men musikken fejler ikke noget, for den er komponeret af en af Europas mest spændende filmkomponister for tiden, Yair Elazar Grotman. Han har base i Berlin, og hans musik har altid en særlig sanselighed. Det er som om, han kæler for lyden på en helt speciel måde. Bare høre her, hvordan hvert instrument nærmest har sit helt eget liv, sin helt egen kriblende, knirkende identitet.

Dette er lyden af Susanne Kraft. Måske hedder det Susanne Kraft. Det er i hvert fald amerikanske Diego Herrera, der har komponeret disse toner. Dette album fyldte forleden 10 år. Så det var faktisk derfor, jeg opdagede disse skønne toner. Den afdæmpede lyd fik mig med det samme til at tænke på natsværmeren. Så her får I lige et par kompositioner, som I kan nyde i natten. Delikat og udsøgt musik.

Fra det store udland til lille Danmark. Her skal vi høre smukke klavertoner af gode gamle Carl Nielsen.

Denne uge er der dansk biografpremiere på filmen The Invite. En film om to par, der mødes til middag, og så går det løs. Der ruskes og rives op i alle forhold. Musikken er skrevet af New Yorker-komponisten Dev Hynes. Ligesom filmen føles som en duel på ord, er det nærmest en duel med strygere. Enjoy!

Og nu skal vi slappe helt af. Med dragende ambient musik. Skabt af kanadiske Brad Deschamps. Som når han udgiver plader, kalder sig Anthene.

elsker, hvordan pauserne, luften, åndedrættet fylder lige så meget som tonerne i det her musik. Det er kanadiske Anthem, og vi hører endnu et nummer fra det nye album, Air Science.

Og nu er det tid til toner fra min favorit strygekvartet, Kroners Kvartetten. Her med elegant rytmik, komponeret af sydafrikanske Kevin Mollans.

0: chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
1: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
0: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og er sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadig mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
2: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
0: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hævet i Belgien, er i dag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Quintin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne, og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
3: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol. Ici, on est sur quelque chose beaucoup plus profond.
0: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med

0: Lindholt. Omkring 600 indbyggere er blevet evakueret på grund af naturbranden. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog her til aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangsprangskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han selv har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. I aften og i nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
1: Du lytter til Natsværmeren.
2: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men først og fremmest lytter du til musik af Phineas O'Connell.

Phineas O'Connell er bror til popsangerinden Billie Eilish og er med til at komponere og producere hendes musik. Billie Eilish's popmusik har altid været meget cinematisk og stemningsfuld, og de seneste par år er Phineas meget passende begyndt at komponere mere og mere filmmusik. Vi hører her de stærke strygetoner til Apple TV-serien Disclaimer.

Musik skal først handle om følelser, derefter om intellektet. Sådan har Maurice Ravel sagt, så lad nu være med at tænke alt for meget over det her uddrag af en strygkvartet i F-dur. Spøj til side, det her er vidunderlig musik, uanset hvilket parameter man følger.

soundtracket til en af tidens mest omtalte film, The Odyssey, komponeret af svenske Ludvig Göransson, der helt bevidst undgår det store symfoniorkester og i stedet for arbejder med klange fra antikke instrumenter kombineret med mere moderne elementer. Resultatet er helt sin egen.

Nu skal vi på en lille lydrejse i Australien. Lad mig præsentere Hannah Stratton, der kombinerer lydoptagelser fra naturen med instrumenter og musikalske elementer. En smuk klangverden.

So, oh, yeah. Hey, girl. So, oh, yeah.

En af filmmusikkens gamle mestre er ude med nyt soundtrack. Italienske Pino Donaggio har mensanden skabt musikken til Nicolas Winding Refns nye film, Her Private Hell. Det lyder ikke som helvede, det lyder mere som himlen.

danske komponist, producer, sanger og musikalske altmuligmand, Martin Hall, gik bort for nylig. Det vil jeg også gerne lige markere, og det vil jeg gøre med et par uddrag fra nogle af de soundtracks, som Hall også komponerede. Sikke nogle klangverdener. Tak for dem, Martin Hall.

Disse stemningsfulde toner fra den norske saxofonist Jan Garbarek leder os til vejs ende for i aften. Det er blevet tid til at sige godnat, og det gør jeg med danske toner fra Peder og Jeno, et nummer, der simpelthen hedder Godnat. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peder Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: Fra mandag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at der fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
1: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
1: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Zikahjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, efter at en rapport har påpeget, at zikahjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Bekymringen var, at zikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, det viser rapporten fra danske forskere. Og det burde ministeren rette sig efter, det mener Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
3: Altså undskyld mig, det er simpelthen det er decideret dumt, det ministeren siger. Det er nu dokumenteret, der er ikke noget problem med den her art, og alligevel så vil man lade nedskydningen fortsætte. Altså det er for mig at se fuldstændig forkert. Jeg synes, man skulle sætte sig ned og kigge på den her sag igen og kravle ned for det træ, hvor man desværre er kommet for højt op og indrømme, man tog fejl.
0: Zikahjorten kom sidste år på EU's liste over invasive dyr. USA vil i fremtiden skære ned på antallet og størrelserne af militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For præsidenten han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender altså derfor et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der i øvrigt også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I nat efterhånden mest skyde med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Den her radioavis den var med Lauke Jung.

En kanon er en melodi, der bliver gentaget igen og igen af forskellige stemmer eller instrumenter forskudt i forhold til hinanden. Den måde at lave musik på har komponister benyttet sig af og udviklet på lige siden renæssancen. Her var det et vidunderligt eksempel fra romantikken fra Schumanns klaverkvartet, som du kan høre i sin helhed til sidst her i P2-koncerten. Det bliver omkring kl. 21. Schumann har også brugt kanonteknik i mere ren form.

Ja, velkommen til en aften med kanoner, og især med romantikkens brug af kanonteknik. Schumanns seks etyder i kanonform, som jeg lige spillede lidt fra her, indleder koncerten i aften. Og Schumanns klaverkvartet, som også byder på meget andet end kanonteknik, ja, den afrunder som nævnt koncerten i aften. Indimellem er der musik af Beethoven inden pausen og af Saint-Saëns efter pausen. I aften skal vi til åbningskoncert ved Schackenborg Musikfest, en af sommerens mange musikfestivaler. Vi sender direkte her fredag aften fra den imponerende indgangshal på Schackenborg Slot i Møgeltønder. En hal, som adskiller sig fra andre indgangspartier på slotte rundt omkring i Danmark og andre steder, ved at der ikke er nogen trappe her. Og det vil sige, at indgangshallen er et stort rum. Trapperne er placeret ude i sidefløjene. Og rummet her, indgangshallen, er altså lige så stort som en gennemsnitlig riddersal på sådan et mellemstort dansk herregårdsgods. Så det er altså en imponerende sal at komme ind i, når man træder ind fra gårdspladsen. Der er flot stukatur, smukt udsmykket her i 1700-tallets rokokostil. Ved mikrofonen her i aften, hvor vi altså sender direkte fra Schackenborg Slot, er det Claus Møller-Jørgensen, og det er den danske klarinettrive, der står bag Schackenborg Musikfest. Vi skal til åbningsfesten, vi skal til åbningskoncerten, hvis ikke jeg fik nævnt det før. Og trioen, de har i lighed med tidligere år inviteret gæster fra udlandet. Her ved åbningskoncerten skal vi blandt andet møde den engelske oboist Nicholas Daniel. Og det er noget af et scoop. Han er en af tidens store internationale musikere, aktiv på mange fronter som dirigent, festivalleder, underviser og meget andet. Som 18-årig blev han udnævnt til BBC Young Musician of the Year. Det var tilbage i 1980, og siden har han haft fuld gang i karrieren, blandt andet med over 30 indspilninger. Den første var helt tilbage i 1987, da han var bare 25 år gammel, musik med italienske obo-koncerter fra barokken.

Nicholas Daniel på obo, Martin Kvist Hansen ved klaveret og Jonathan Slosser på cello. De to sidstnævnte, to tredjedele af den danske klarinettrio, som arrangerer Schackenborg Musikfest, hvor vi er til åbningskoncert her fredag aften, vi sender direkte fra Schackenborg Slot. Og det vi hørte her med oboisten Nicholas Daniel i spidsen, det var Schumanns seks etyder, altså seks øvelsestykker egentlig i kanonformer, som Daniel fortalte i interviewet, lige inden koncerten begyndte, så er det den her slags begrænsninger, der tit fremmer kreativiteten, altså det med at pålægge sig selv at skrive i en bestemt stil her, den gamle kanonstil tilbage fra barokken. I kunne måske tydeligt fornemme Bach i den første af de seks satser. Det skaber jo tit fantastisk kreativitet for musikere, og det hørte vi i den grad også, for eksempel i den langsomme fjerde sats, hvor Schumanns melodiske år i den grad fik lov til at blomstre. Nu skal vi til noget andet. Nicholas Daniel vender tilbage efter pausen i musik af Saint-Saëns, men han er ikke den eneste gæst her ved dette års Schackenborg Musikfest. En af de andre gæster er en international sammenbragt trio, der hedder Trio Boccherini, en strygetrio. En italiensk cellist, en amerikansk bratschist og så en violinist med rødder i Sydkorea og Canada. Trio Boccherini, de har optrådt over store dele af Europa og været på to Amerika-turnéer den seneste her i år. Og så har de blandt andet indspillet alle Beethovens strygetrioer i 2021, en indspilning, der fik nogle flotte omtaler i flere tyske musikmedier. Og nu skal vi altså høre Trio Boccherini spille Beethovens første strygetrio. Den står i E-dur og har opus nummer 3. Han skrev nogle stykker til, også i sine unge år. Det er musik, der er skrevet alt sammen, inden Beethoven blev 30. Den første her er fra 1792, da han var bare 22 år gammel og lige ankommet til Wien. Og det hænger sammen med, at lige præcis omkring år 1800, så forsvandt strygetrioen som genre. Den havde en kort levetid i anden halvdel af 1700-tallet, og så blev den totalt fortrængt af strygekvartetten, som Beethoven jo også boldrede så meget i derefter. Beethovens strygetrio er en faktisk lidt overraskende lang sag. Den varer op mod 40 minutter. Der er seks satser. De første to satser varer alene 10 minutter hver. Men det er dejligt varieret musik. Beethoven hører vi med det samme her i hans strygetrio i Esbjerg, altså et fundamentalt. God fornøjelse her med Trio Boccherini.

0: Trio Boccherini, et af gæsteensemblerne her ved Schackenborg Musikfest 2026. Vi er til åbningskoncert her fredag aften. Vi sender direkte fra den store, flotte indgangssal på Schackenborg Slot. Trio Boccherini er altså et af de ensembler, som den danske klarinettrio har inviteret til at spille her ved årets festival. Vi skal høre dem igen efter pausen, og de spiller også ved flere andre koncerter her på festivalen. Musik af Beethoven, hans første strygetrio, som han skrev, da han var bare 22 år gammel. Musik af den unge Beethoven. Musik, der her til sidst næsten ikke kunne finde ud af at slutte. Man får en fornemmelse af, at Beethoven virkelig har lyttet til Haydn, og det har han helt sikkert også, Haydn, som underholdt sit publikum for hele tiden og gør det, hvad skal vi sige, skabe usikkerhed om, hvad der egentlig skulle ske her lige om lidt. Og den fornemmelse sad jeg i hvert fald med her i den sidste sats, hvor der bliver lagt op til en slutning her af skelige gange i træk. Og samtidig så var der en voldsom stor opvisning i virtuositet. Der kommer lige en besked til publikum her om, at der er pause, og at der vist nok er en drink i pausen eller et eller andet. Det var det, der skete lige her. For nu er der nemlig pause her i koncerten. Og når man sidder her og hører denne her musik af den tidlige Beethoven fra sidste 1700-tallet, netop på det her sted i indgangshallen til Schackenborg Slot, så kan man ikke lade være med at få associationer til 1700-tallets Wien. En af de rigtig mange salonger der, som blev befolket dengang af adelige og fine folk i det, der dengang var moderne arkitektur, den nye rokokostil med gesimser og gesvejsninger og udsmykninger og krystallysekroner og alt muligt. Vi må forestille os, at der har siddet et adeligt selskab. Måske ikke så mange som her i aften, hvor vi er omkring 80 publikummer. Til gengæld folk i noget større kjoler, og en del af dem sikkert også med peruk. De har siddet i sådan en sal og lyttet til denne her musik, der på det tidspunkt var splinter moderne. Beethovens strygetrio her, hans første strygetrio, opus 3. I kan få et indtryk af, hvordan det ser ud her i indgangshallen på Schackenborg Slot ved at gå ind på B2's Facebook-side, hvor vores tekniker igen, som han plejer at gøre det, når han er med os ude omkring til festivaler, har taget nogle fede billeder fra stedet. Man kan rigtig få indtryk altså af salen og stemningen her. Det er helt specielt. Vi er som sagt til festival her på Schackenborg Slot, og det er den danske klarinettrio, som arrangerer den her festival. Det har de gjort siden 2021. En festival, som har fået flotte omtaler i forskellige aviser, også i tyske aviser. Vi er jo tæt på grænsen her i Møgeltønder. Frankfurter Allgemeine har blandt andet skrevet, at der er en fantastisk kunstnerisk kvalitet her. Vi var her for første gang i 2023, og nu er vi her igen i de her fantastiske omgivelser. 3 dage med 6 koncerter, 11 komponister og over et dusin forskellige kunstnere. Koncerter her i den store, flotte sal ved indgangen til slottet, men altså også i Møgeltønder Kirke og også ude i Slotsparken her hen over weekenden. Martin Kvist Hansen er pianist i den danske klarinettrio. Vi hørte dig, Martin, sammen med den anden af jeres gæster, Nicolas Daniel, her i Musik og Schumann, til at begynde med. Der er jo en sørgelig besked til vores lyttere, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi efter den gode musik her i første del. Der er jo fuldstændig udsolgt. Hvad er det, I gør? Fordi det er jo ikke første år, I oplever det.
1: Jamen altså, forhåbentlig så er det jo kvaliteten af musikken, der trækker. Det tror jeg, det er. Og så selvfølgelig de skønne rammer, som du selv kan se. Det er jo en... Altså, selve slottet er jo unikt i sin flotte udførelse. Og så tror jeg bare, at det er et sted i Danmark, hvor folk har lyst til at gå til koncert. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, så ja. Men hvis de skynder sig, så kan de jo nå at købe billetter til næste år. Så skal man bare være hurtig ud.
0: Og er der stadig en enkelt billet til koncerten i morgen formiddag? Det synes jeg stod på hjemmesiden i går.
1: Ja, der har vi en særskilt kirkekoncert, der bliver solgt ekstra billetter til. Der kan man nå at komme i morgen kl. 10.30, hvis man skulle have lyst til det.
0: Og blandt andet hører Nicolas Daniel, som vi hørte dig spille sammen her i begyndelsen. Ja. Martin, I har jo altså stået bag den her festival, som jeg lige fortalte lytterne, side 21. Du og dine to kolleger i den danske klarinettrio. Hvordan har den udviklet sig?
1: Jamen altså, den har jo udviklet sig på den måde, at vi har byttet lidt rundt i vores koncepter i forhold til, hvad vi ligesom præsenterer, vi har haft. Vi har selvfølgelig altid grundstammen, som er de klassiske koncerter, og så har vi også den, vi kalder Ross Rising Stars-koncert, som er et pædagogisk tiltag for. Det er jo efterhånden ikke pædagogisk, fordi de er så utrolig langt i deres karriere allerede, men det er i hvert fald det, vi kalder det, for ligesom at få de yngre generationer til at mødes og spille sammen på kryds og tværs. Men, og så for eksempel i år, som jeg sagde i indledningen, så har vi en historisk fortælling op i Riddersalen, hvor vi har en, der kender slottet rigtig godt, der arbejder her, der fortæller historier fra, kombineret med musik. Og sådan prøver vi ligesom at finde en cocktail, hvor publikum bliver underholdt med, jeg tror, mange af dem kommer for at høre den rene klassiske musik, men vi prøver også at snige små nye tiltag ind hver gang, også for vores egen fornøjelses skyld.
2: Boccherini-trioen er så med, så vidt jeg ved, for første gang i år, ikke sandt? Og nu kunne vi høre, hvor skønt de spillede her i Beethoven. Du skal selv spille sammen med dem i musik og Schumann til allersidst i programmet. Hvordan er de at spille sammen med?
1: Jamen altså, først og fremmest, de er fantastiske. De har en sådan en intim forståelse af hinanden, fordi det er et fasttømret ensemble. Faktisk kender vi Sojon violisten rigtig godt, som jeg har spillet med et par gange, før hun var også med i festivalen sidste år, så vi kender hinanden fint. Men det er det her med en fasttømret trio på det her niveau, der ligesom fungerer nærmest telepatisk som en enhed. Det er altid en stor fornøjelse. Det er ligesom at, kan man sige, at sætte sig ind i en meget, meget velsmurt maskine. Så det nyder jeg meget.
2: Og vi glæder os til at høre dig og den velsmurte maskine her i anden del af koncerten. Tak for at være her, Martin. Altså Martin Kvist Hansen, pianist i den danske klarinettrio, og som altså arrangerer Schackenborg Musikfest, som vi er til åbningskoncerten ved her fredag aften. Du lytter til et genhør med P2-koncerten, som den lød her på kanalen fredag den 7. august. Efter pausen er der som sagt musik af Schumann til sidst. Vi skal høre Boccherini-triven igen sammen med Martin. Men inden da er der musik af Saint-Saëns for obo og klaver. Saint-Saëns, han skrev ikke nogen trive, men han skrev to strygekvartetter. Den sidste af dem er et sent værk fra 1918, få år inden han skrev den obo-sonate, som vi begynder anden del af koncerten med her om lidt. I får lidt fra hans anden strygekvartet her som en slags bro fra Beethoven før pausen til Saint-Saëns efter pausen.

86 år gammel var Saint-Saëns, da han skrev denne her vidunderlige, livfulde musik. Altså ikke en ung mands værk, men virkelig en erfaren mand. Og det er også et par erfarne musikere, der spillede den her. Ikke mindst oboisten Nicholas Daniel med sine 64 år og fuld fart over feltet. Og Martin Kirst Hansen fra den danske klarinettrio ved klaveret, også fuld fart over feltet her i den sidste sats. Tre meget forskellige satser, det sidste som Saint-Saëns skrev for et blæseinstrument. De to musikere ind på scenen igen her i den store, flotte indgangshal på Schackenborg Slot, hvor der altså er musikfest, åbningskoncert her fredag aften. Det sidste værk på programmet her i aften, det er igen musik af Schumann, som også indledte koncerten her. Vi skal have hans store klaverkvartet i S-dur fra 1842, et berømt år i Schumanns liv. Han skrev en masse af sine helt store kammermusikværker det år. Klaverkvartetten her med den skønneste andante cantabile, sådan en sangbar andante som tredje sats, hvor celloen rigtig får lov til at synge ud. Men altså også et værk med stor variation, skønne melodier, dystre passager over for mere poetiske passager, storslået glæde og tilbageholdt åndedræt. Schumann indeholder det hele. Mange steder her i det her stykke musik for bare fire musikere, der lyder det næsten som et helt orkester. Der er nogle steder med sådan nogle kraftige unisone passager, altså hvor instrumenterne spiller de samme toner, og det får de fire musikere til at lyde næsten som et helt lille orkester. De spiller på hele registret, både strygerne og klaveret, og ikke mindst klaveret bliver foldet ud, fuldt ud i al sin enorme bredde. Det favner så utrolig vidt det store instrument. Og det er et værk, som jeg ved, at pianisten Martin Kvist Hansen har spillet rigtig mange gange. Så han har det i hvert fald ind under huden, og det er også sikker på, at de tre strygere i Trio Boccherini har. De tre strygere, som altså, eller triven her, som er blandt gæsterne ved Schackenborg Musikfest 2026, ligesom Nicholas Daniel, oboisten, som vi lige hørte i musikken af Saint-Saëns. Schumanns klaverkvartet begynder med sådan en langsom, tyst og lidt mystisk indledning. Her der foregriber Schumann noget af det musikalske materiale, der dukker op, når satsen for alvor går i gang efter et lille minuts tid. Der er fire satser i Schumanns klaverkvartet. Her får I den, som sagt, med pianisten Martin Kvist Hansen fra den danske klarinettrio og ikke mindst Trio Boccherini fra Berlin.